gi ngereer yoyu ñu delwat ñom tam fetterlu nekkat ci seen moye ga ak seen bokale ga yalla yebalat lu melni ay teñ am ñu ay mat la yu len lakal lol e lolu itam nek mbugal bu metti ci ñom ñu delu ci wat daw ñew jambat ko ko mu ñaanat yalla dindiko ñu delwat ci seen kefeer ga yalla yebalat ay mbott ci ñoom mbott yi lakal len lol ñu delu ci wat ñaan yonent yalla Musa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi te moy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem mu ñaan mbott yi dal di dem ñu delu wat ci seen fetterlu ga yalla indi wat dret lepp lu ñu doon jëfëndiko ci walu ndox légi direct la doon ba mënatu ñu am ben ndox mu sel bu ñu mëna jëfëndiko loolu defoon ci ñom itam tiis ak natu bu reey ci ñom ñu delu ci waat ci yonent yalla Musa ñaan ko mu ñaan borom bi tegg natu wo e gannaaw bam leen wone itam yatam woowu nga xamanteni sanni nako mu nekk jaan ju reey nekk itam kemtaan bu reey bo xamanteni ñu koy soga gis ci seen dund ak loxom bu wex bobu nga xamanteni dugulon nako ci bir posam genné ko te lumière loxo bi fess lol bu beuti jakar lok loxo ba sax xawon na nek lutte ndax leray ba nek ci loxo ba ginnaw sigi nak bi yent yalla Musa jëfëndiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jëfëndiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurus ya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yenenti yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geejgi waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te mo diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'auna yi ne leen dal dañu am fet bu ñuy def su ko defee ngeen abbu leen ay takaay ñu abbu wa kër Fir'auna yi ay takaay seen or yaag seen lépp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom boobu dañu laloon pexe ci suuf pour mën a daw génn dëkk bi génnaale ak valeur yooyu biñ leen joxee or yooyu ba pare yonent yàlla Musa ñaan na boroomam ne ko nag alal yi ñu jot a jël ci ñoom jël nañ ko waaye li des ci seeni loxo ci alal maa ngi lay ñaan yàlla nga ko soppi mu nekk ay doj yàlla soppi alal jooju masxu ko mu nekk ay doj léegi nag waa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku te wax nañ ne sax or yooyu lew na waa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi jóge woon ca alal ja nga xamante ni Yusuf liggéeyaloon na ko Égypte ca ba muy nekk buur bi Firaawna faloo la jël alal jooju e aki moo ko moom ak ay ñoñam moo tax yàlla fexe na ba alal jooju dellu siwaat na ci loxoy waa kër Musa te xeex amul xuloo amul dara amul moo tax gëmul Musa lu dul ay ñoñam loolu alquran nettali na ko ak ñu néew ci waa kër Firaawna yi ku demee ni ki Asiya moom ci waa kër Firaawna la bokk waaye gëm na yonent yàlla Musa ku mel ni itam Hazqiil moom itam mu ngi bokk ci waa kër Firaawna waaye gëm na yonent yàlla Musa màggat mi nga xamante ni itam moom moo wane woon bàmmeelu yonent yàlla Yusuf màggat boobu itam bokkul ci giir Israël mu ngi bokkoon ci waa kër Firaawna yi
waye momi

gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa keur Firaun ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zuriyatun min qawmihi ala khawfin min Firaun wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firaun la 'alin fil ard wa innahu la min al musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way toñi Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay toñ kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok gëlem na lolou waxon nen ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل فقالوا ما هذا فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال موسى فمن يعلم موضع قبره قالوا عجوز لبني إسرائيل فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف فقالت وتعطيني حكمي قال وما حكمك قالت أن أكون معك في الجنة فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى من يننتي صلى الله عليه وسلم بس دونتك برمب بن دككو مداري جادك دكب فكنف بن way bo xamanteni mo nga dekk ci dekk ba waju bax waji teral len rayal len xaf e jox len itam mew ñu naan ba mandi mu jox len ñu noppulu yenente bi contane lol ne ko yow de teral nga ñu te itam rafetal nga sa teranga gi legi nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo su ko defee ma ñaan yalla xaj aajo bobu e mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len dal di wax ne man dal lima beug modi rek nga ñaanal ma yalla ma am gellem gumay war di ci tukki ak ay beuy yo xamanteni ak xar yo xamanteni sama wa keur da neen ko meuna rat di ko dundé yenente bi sallallahu alaihi wasallam dal di ne ah ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togo nak yonenti bi dal di koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yonenti yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu yonenti bi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yonenti yalla Musa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñoom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu reer dañu gëlem e ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi leen doon dem waye guddigi lëndëm na ba xamatuñu fuñu jëm.
yonent yalla Musa daldi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokk ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yonenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yonent yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca ba muy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañay yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew ba Musa wara genné nak banu Israël ni di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man ah bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi yonent yalla Musa ñew ba ci maggat mi dal di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bammelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokku nga e nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekké yeen yonent yi muy aljina bi ëpp class dama bëgg ëlëk yeen ma dëkk fa ak yeen ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yalla Musa ndax itam dëkk aljina firdaws ko ku grat la e ba taxna yonent yalla Musa xawon na lank ba nangouta jox may soxna si e loolu mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem ëppna lepp te maxam mom yene wu ko luddul doomu adama mom de mo de yonent yalla Musa ne ko charte bi la soxna si teureulal nanguko man dana ko boole ci ñi duggu ëlëk aljana firdaws legi nak ci la yonent yalla Musa daldi nangul soxna si ne ko ëlëk ñoy and dekk mak yow ci aljana firdaws soxna si daldi koy tektal nak bammel ba ñu and dem sulli jiko ca waxtu fajar biñ ko sulli je nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Egypte e dem Palestine waye ndir mu reey amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa ter Musa genn nañu mom itam préparé na ben armée bu reey danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa keur Moussa yi ray len parce que Moussa dal ñew na ci dëkk bi bëgg yaq nguuram mom la alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kérok ba jant bi fenké fir'auna warna fasam andak soldat su takku wax ne ne ay junni soldat la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa keur Musa te wa keur Musa ay jigen lañu ak maket ak xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonent yalla Musa ngir gëm ko waye sen xel xalatul sax di jamar lok Firawna ben yoon e bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënuñu jall ndax geej jangi ci sen kanam te itam Firaun na ngi ñew ci ginnaw te Firaun soxoray bo xamanteni ñoom umpele wuñ ko xam nañ ko bu baax ndax nek na ak ñoom lu tollok ñenti téméré at yirif na leen ko ndax Firaun dafa guddon fan ñoom ñepp ñu daldi jaxlé biñu jaxlé daldi lakkal nak yenen ci yalla Musa lu nek ñu wax ko ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam Firaun na ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neul di ñew ñu ngi seen pusher bi te itam geej ga nga ci suñu kanam mënu ñoo bëtt geej gi jall
te buñu wëlbeutiko itam firawna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñom ay fas lañu yor te itam dañu nek ay soldar yu takuté am yitté ah Musa gaweñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa def ne ko ya kalim Allah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahru amamana faqala Musa ha huna fakhada fajaza al bahr wa lam yuwari hafira dabatihi al ma mom Yusa ibn Nun ku am solo la ci histoire bi ndax nit ku yalla barkel mom dafa wax yonent yalla Musa ne ko yow waxando yalla bi yow mi nga xamanteni yayi wax ak sa borom ndax ku ne gis na ni yalla yonent yu bari da fay yabar rek Jibril waye du wax ak ñom ci jakarlo waye jakarlo na ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalim Allah muniko lo ñuy digal nak pour ñu def ko ndax Firawna ngi ni te itam geegangi ci suñu kanam muniko jaaral fi waye Yusa ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax nañ né fas fi dox na ci ko ndox mi te tanki yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusa ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi mënuñu ko nga xamné kon Yusa ibn Nun mi e talibé Musa la waye ku am cër la Musa itam dal di jaxlé xamné itam wax dëgg yalla may gi Yusa ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu dadi jaxle nak jaxle bir ci lako nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla dadi koy deey ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla ne ko dooral sa yett wi ci geej Musa daldi jël yett wi door ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar lu dul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melon te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf ya ngi douf vague ya ngi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñëmé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa dooratal sa yett wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xat ci wat yett wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak zahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lol ba door yet wi wax ne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent yalla yusuf ndax histoire yonent yalla yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kesse lan xam nga e Yaqub amon na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci la Yusufa bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sëg yi légui nak ñom par famille lañu kon Yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam am nañ ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa kër Yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bayle won ak ñaar lolo tax itam bi Musa dore yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni dor na yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci suufu geej gis bobu itam la jant ndika tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan mosona yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko ma ngi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtaan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalé yu bari ci diiné ji mom Abdullah ibn Abbas léral nako ti jeune la won ci jamono yonentibi e bi fi yonentibi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko lacc
laaj bi pour diko tiax ne ko ma ngi lay laaj ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu dore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdoulaye Ibn Abbas mom itam ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ki lepp ñu ne akhbarana al-hasan ibn muhammad bi isnadihi an abdullah ibn salam anna musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni musa ñew na ba ci geejgi bay door yatam wi ci geejgi jeelenen ci hasan ibn muhammad mu jeele ci abdullah ibn salam mu ne yonent yalla musa amna ñaan gu mu ñaan soko door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogo gan ñaan la mu ne ñaan gi modi gi musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan daf ne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mënti doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créé lepp lu mënti doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mënti doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yépp buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom mayure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution ah neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek dadi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al bahr bi bani isra'il fa qulna bala ya rasulullah fa qala qulu allahumma lakal hamd وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلنن تي أعمش مو جلي تي شقيق شقيق جلي تي عبد الله موني توغون نونو بيس اك يوننتبي صلى الله عليه وسلم يوننتبي دادي واخ صحابي نلن خنا دوما لن جانغال اي بات يو نيو اي بات لا يو خامتيني يوننتي يالا موسى موكو دون واخ تي بومو بيغي جيجي جيجي andak banu isra'il neena sahaba yi dal dikoy wax neko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi ah kay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonent bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al ali al azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom la ñu jëlé wax bi mom néna ba mu déggé baat yoy ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bayiwuko néna fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njëriñ yuri yi nga xamanteni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci ñaan gogu yenente yalla Musa ñaanon ba mu yëkëti yatam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jëriñu ñu ne bi nga xamanteni geejgi xarna yenen ci yalla Musa digel na seut yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geejgi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara seut wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur buñu rax ba mu masé cet wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur buñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

waye yonenti yalla Musa alayhi salam lu jitu ni tammi di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonenti yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lam ñu digon ci ndimbal ne yalla dana len dimbulé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen gëm fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonenti yalla Musa way yonenti yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko mu ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla si yalla dana ko donnu lo ñeko sopp ci ay jaama te itam mujju gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom fas yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donnu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donnu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gis nenem yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix nak melni ay mire dox ci digënté bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu ya nga gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaang ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonenti yalla Musa genn na geej gi manam ka ci ñeuk genn na ba ki mujju itam genn na ci la ka ñeuk ci wa keur fir'aun soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'aun nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geej gi nek ay yoon te lolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalon na leen motax fa lama wasala jundu fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'aun dafa feug deñam ne ah de gis ngeen geej gi ni mo xaré ngir ormal ma sama caractère mo xar geej gi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geej gi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geej gi xaré ba ma mëna dab samay non ray len e bimu démé mom fir'auna ba na resoobu na geej gi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre am bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mus tay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran وما لي عهد بهذا الطريق واني اخاف منيكو في دي نيونا في اي يون
yow firaun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonent yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko firaun na nga def très attention fofu nak le jibril dal di ñewé e fa jaa jibril alayhi salam ala farat unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون ييب اي فاسيو غورلن فاسيو غور يو الدلن ورون اي جبريل ليتم دادي ديم سي اجنا ريك جيل فا بن فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna piéger wa keur firawne yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu firawna mu dal di melni ku jabal fasu rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xéñtu xétu fas ku jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fas ku jigen la ndax soldar yi andu na firawna fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek lañ fa gis fas bu jigen bobu na xañ len jam ndike bobu jibril mo def lolu pour meuna e tiéger wa keur firawna ñu dugg ci bi ndox mi ndax haman yaqna xelu firawna ba firawna naron na wagneeku e jibril dal di ñew nenen mu ngi kala wo ben kala gu ñuur dal di ñew rek jabal fas yi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw haman tere tere fas yi daw ñoom nak ñu yaakaaroon ne e soldar boobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi ndeke boobu jibril moo leen piège ñoom ñëpp ñu daal di dugg ci biir ndox mi nag di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamante ni amuloo dara lu la gêné du tooy tooy du dara ñu mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wo bu ñuy wax itam Mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu goor la de nga mom itam daldi comme jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldar yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur firawna yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali sen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjoon ci soldaru firawna dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej ñom ñep ñu ngi ci diggu geej ah fofu nak le yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal li mu bëgg moo di nga tañc la géej gi ci seen kaw ñoom ñépp ñu daal di al ko ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu dal di lab ba jeex tàkk waaye firawna mi nga xamante ni moo doon ndeyu mbindi ji nga xamante ni lu njiit njàkk la te moom mooy njàkk moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëggu nguur moo taxoon rek mu déggeerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax na lu rëy ba mu nee dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Moussa waxee itam ne ko soo nangoo e yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gem na la motax fa lama adraka fir'auna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess dé rek ci dess fofu nak la wax né man fir'auna di gem na né amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem té man kat ma ngi len di sédélone bokku na ci julit ñi té gem na ah jibril né ko aha al'ana légui nak ngay soga nangu ba nga démé ba xamni légui ay seconde mo la déssé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin té nga moyon sa borom té déjërlu won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jëlé nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netti yonent bi mo ñew fekk yonent bi top mu commencé di ko netti motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ñi waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ñi yonent bi neko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kéro ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéme gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ci bind gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi fir'aun mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bu mu feggé deñnam ba mu tollo ci nguuram bu fegg deñnam wax ne may seen borom bi gëna ko wé neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teurulon ma rendiko mune waye yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa atussuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimata at-tauhid fayarhamuhu allah biha mune ko wallahi bo ma gisone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna Muhammad, tuduna Mustafa, tuduna Jamil, tuduna Murtada, tuduna Muntaqa, tuduna itam Mahmud. Motax mu ne ko law ra'aytani ya Mahmud. Mu ne ko suma gisone yow Mahmud. Kero ba dul ci di ndox mi di dal ci ko Fir'aun ba muy lap. Kero bo ma gisone nama jele banu geej gi diko sol ci gemming gi. Jël sama tanki diko kedd ci bop bi. Pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lu mu kacior kacior ak fu mu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nacc ko ci bandi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak Fir'aun deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te nox moko ray wax na ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam Fir'aun li tax yalla rayé wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu keur ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu gin rayewuko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gejga ba ci bahru qalzum fa la ko raye ngir wormal turum wowo nga xamanteni mu ci keur firaun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum wormal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ni mu di firaun ba rayewuko ci bir keuram womat ka ba ci bahru qalzum mu dal di ko fay raye waye wa keur Musa yi bañu jalle Musa daf len wo ne len xol len banu Israil yeen banu Israil xol len wa keur Firaun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci biir ndox mi bañu lacc yonent yalla Musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci biir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa keur Firaun yi Firaun sax lapna ci biir ndox mi ba deena andil Jibril ñew na legi ne ma Firaun deena wa keur Musa yi ne ko dedet Firaun mom du demuko koku mom mënul de ah Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu Israil li ñuy gëm Musa Firaun daf len marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek Firaun dana de ndax dund na ñent siècle mom Firaun te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñandu Firaun musul xif Firaun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex ba mu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddo ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayul te itam gis na ni Firaun dafa amone yaram lamu dan lek per jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nit ki jëm ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am natu fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay natt yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax Firawna su fekkon tane ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay natt rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek Firawna bo gisee aduna am baxon ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jeexale dotul dese bu deme yom xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna bamu doy su ko defee bo de nitu yalla nak yalla man na am yum la xanc ci aduna waye kër yom al khiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu jifu ci ay nattu na bu mu japp ne yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye Firaun dal wa kër Musa yi d'accord guñu ci ne Firaun genn aduna ndax dañu yaakaroon nek ne Firaun warul de ndax xewal yi nga xamanteni jif nañ ko ci mom waye yalla ne kon suma gennewul Firaun buñu gis ko suma gennewul Firaun buñu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne Firaun kon dafa jekki jekki rek ne mes dem waye Firaun mom mënul de waaw mu ne kon nak na ko genné buñu
wa keur Musa yi gis Fir'auna xamne Fir'auna mi deena motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Isra'il falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah lolla al-Qur'an wax al-Qur'an wax na ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax al-Qur'an wax ni tay jide danen la muccel sa yaram jeund ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jeund ko lek ben rabu gej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lab ci bir gej itam jeun yo duñ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bonayu fir'auna bok bonayam taxna sax jeen yi dañ ko sip lekuñu ko waaw jeen yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko danen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak nit ak itam ñi nga bayyi ginnaw di banu Israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nga ni bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès II waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi bu ñu yobone ko France pour défarat ko e te itam jamuna ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw e économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna e ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu kacioron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul egypte bobu yonentibi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labalé alak ko genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom Firaun e touriste yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi ju la won manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi touram duko meuna lire waaw soko bindalon fi touram duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ni alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënn yu sel yi ci lañuy lér lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi ne kon ci seen xol jeexna motax alquran wax ni wajawazna bi bani israël al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko té ba légui ni ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la
kemtan yima woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jeriñu kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'auna qawmahu wa ma hada fir'auna de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi andak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'auna jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'auna moy nek sen iliman andak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yonni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñoom di deglu wuñu yonent yalla musa ñoom kay dañoo top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yawmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolu itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mu di julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt leen fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dëkk xéewal ga dëkk banex ya dëkk e mbikté ya dëkk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran wax ni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid mune ko lolou mune yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko ko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonent bu beuri won ay natula ndax bu mu joge ci fitna fir'auna dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'auna te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul bu mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon leen batay itam mom yenen ti yalla Musa jëflante nak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante na itam ak ay nit yo xamanteni dafa waroona dugg ci dekk genné leen fa jëflante bobu yépp alquran tudunako té insha allah fasiyene nanko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nékkon natt bu reuy ci suuf ci nékkon natt bu reuy ci yenen ti yalla Musa genn na aduna modi Firaun wayé nak taxul histoire yenen ti yalla Musa jeex ndax yenen ti yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yépp mu ngi ci bir histoire bi té insha allah fas yenen ko fram facce wayante ñu nuyu
mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu, ki ci jitu di maire Bass dëkk ca Castor, ñu ngi koy nuyu di nuyu itam borom kërëm, di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ca Padua Bildeuse. Gis nañu lettre am, gis nañu itam question yi ci nekk, insha Allah danañ ko tontu ci lettre yonne ko ko. Et ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat, di nuyu al haji Bouba Jaxate dëkk ca Liberté 6, di nuyu itam Salka Dien, di nuyu Cuba Sek dëkk ca Isine Bentali, di nuyu Seni Sar dëkk ca Castor 1, et di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi, di nuyu itam Boubacar Sy ca Louga, di nuyu Abdourahmane Mbaye nekk itam jàngale kat ca Isine Bentali, di nuyu Mohamed Fadal Diop ca Noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram. Et Abdoulatif Wane wax na ma itam ni ñu fonke émission bi ak niñ koy dégloo ak niñ ci amee yitte ba dañuy teg seen rajo mu nekk itam bis boo xamante ne dañuy dagg seen yitte yépp pour toog di ko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen ñaanal yàlla. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Seen mbokk Cheikh Ahmada Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq.

faté rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu baatu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji baat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fan wéri fan yoy nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré su ko défé nak mo recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit waye dañ né fa lama sa'ada al jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanwéri fan yi mat ba mu yegg ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemiñam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaaré gemiñam xet ga mëna changer nek xet gu naqari waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis né e xetu gemiñam da fay soppé ko lolou nak taxone Moussa né sama gemiñ gi dal limuy xéñ neexul té itam kuy jakarlo ku maggé ni Yalla war nga soccu ba sa gemiñ set mu daldi dam ben bant diko soccio ba mu soccio ba gemiñam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihatal misk fa afsadtaha bisiwak ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccio te bobu Moussa khamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssa'im atyabu 'inda Allah min raihati al-misk ndeke bobu Moussa khamul ne xetu gemiñu ko wor limuy naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex Yalla neena xetu gemiñu ki wor momako dakal Yalla nak dadi de yonent Yalla Moussa ne ko sum 10 ayyam akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la worlo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan lolou nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone ne mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ne fatamma miqatu rabbih 40 layla Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ya mu nek ñeen fukki fan فلما مضت 40 ليله تطهر وطهر ثيابه فلما اتى طور سينا كلمه الله وناجاه وقربه وكان بينهما 70 حجابا فرفعها الله كلها الا حجابا واحدا فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك ñu né bi nga xamanteni nak wor na fukki fan yi ba mu mat néna mu daldi sangu nak é la balat ay yirém yék nak ci kaw montagne ba Yalla nak commencé di wax ak mom déyo nak mom wax né né nak amon na lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Moussa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Moussa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane Yalla ak ciofelam ci Moussa taxon na mu dindi rideau yoy yep ba mu dess ben rideau Moussa nak wéet mom dongu ak boromam di waxtaan
waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko baatu lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis ah Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak فاشتقت الى النظر اليك ولان انظر اليك ثم اموت احب الي من ان اعيش ولا اراك موسى نيكو ياو سما بروم دغنا سا كادو نيه لولو ما خير رك تي بور ما جيس لا تي ماغي لي ييغال ني ما جيس لا في تي ادنا تي دي تي ساسي موما غنال ما كونتيني دوند في اي ات تي جيسوما لا نيكو جيس لا رك mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw ah bu boba nak da nga am daraje gisma am katnu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon bu ma doj mëni gis kon dag ma mëni gis waye comme doje la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jema yokku sa ndolay yokku sa gudday pour yalla ne kat montagne ba lay gëna reey xaaral ma dem waye amna ben montagne buñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéma guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci dal di bayyi montagne yi doon jéma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modeste yalla dana la yëkëti kon lolou tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekenteni mën na supporter sa ba jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni dhahak mom daf ne azhara allah min nuril hujub misla man kharit thawr mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo beun pousse lol la yalla feño montagne ba lu tolni beun pousse waye wax neen ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba dugg ba jeex tak
ku melni Abu Bakr mom lol la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek suuf su mok rumbo ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa suux ba jeex dafa nour ci bir suuf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa suux ba jeex ñi ne dafa nek suuf mok rumbo ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi suux ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni deg na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan qala sara bi 'azamatihi sittata ajbulin fawaqa'at thalathatun fil madina wa waqa'at thalathatun bi makkah Anas neena bi nga xamanteni yalla feñu na montagne bi neena yonent bi moy netali neena bi yalla feño montagne bi neena montagne bi dafa toj ñetti juroom benn tojit neena ñetti tojit yi ñu nga Madinatul Munawwara fa leenu dali xolal digeunte Madina ak Madinatul Munawwara soreena lol waye bi yalla feño montagne bi montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara neena ben neena moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu ne Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ca yonenti yalla Musa ca Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yeneen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mu mbokku ko ñetti mbokku soko wax ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq montagne bu mu feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nenen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonent yalla Musa te yonent yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonent yalla Musa gisee nak mir mom mom itam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di daanu xam xamatul fu mu nek wax na ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bi mu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di say fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu indiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat indiko attanuñu ko yalla sédélé ko lettre yi ci nek nombolo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf biñu ñëwé ba fek yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax disay ba waye ñom malaka yi biñu ñëwé te kenn ku ci nek yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci saasi
lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joggé ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran né law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañ dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mudi law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti so amé bop bu metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ci def ak wër amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylati alqadr wama ad dadi wax ne was-sama'i wat-tariqi wama ad dadi wax al-haqqatu mal haqqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci non yalla man na ci def shifa wu kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokay yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwah al ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mëna yanu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nekk ci téré bob al alwah al ashara lan mo ci nekk lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bihi shay'an washkur li wa li walidayk ilayya al masir uhyika hayatan tayyibatan ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك من اللي موي bat yi nga xamanteni yalla def nako ci téré bobu di tawrat mu def ko ci al-alwah al-ashar yalla wax yonent yalla Musa ne ko li ab téré la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax Musa ibn Imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé ni amul benn bur bu ñu wara jaamu
jaamuga ñariñ nek ci ñak jaamuga lor nek ci kudul yalla nama jaamute bu ma bokale ak dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul lulul ci man bu defé lolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam ma ngi lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen a bo demé bi giñ ci sama tour neena na fekk ne giñ gogu deug ko lal neena ndax man yalla duma label te duma selal mukk kep kuy foyé sama tour kep kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko label duma ko baxal mune ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg mune ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal mune itam bul añaane kep ko xamanteni jox nako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaane mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xéewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci ni ma seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour ene man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moy tandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko na nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatu ashrati al-kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah wa hiya qawluhu ta'ala fi surati al-isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah ñu ne nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ngi bir alquran yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra deng fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ño won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy xaccu bobu mo len ray ñom ci saas ndax liñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ sino duñ la gëm ñom juroom ñaar fukki personne yoy lool lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep kenn par kenn ño doon dé da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlok moromam mu dé mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex wax na né kérok yonent yalla Musa jaaxlena ndax ñaan na yalla né ko dal suma andé ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu liñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla joxnako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla fatamma miqatu rabbih 40 laylatan wa qala musa li akhihi harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al mufsidin yalla neena joxon len rendez-vous yonent yalla Musa fanweri guddi neena waye mujju nañu motali fanweri guddi yoy def ko mu nek ñeen fukki guddi neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkat yi yalla neena wala ma jaa musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yalla neena bi Musa ñewé de yonak mom neena waye ba waxtaan wa nexé proposé na ma néma dama la bëgg gis man yalla nak néna ko dooma mëna gis bu mukk fi ci aduna mu ne ko waye nak xolal montagne bu fekké saxna ben barab ci bu mako feñé feño té dara daluko giso ci mom ben ciopé ko néna bu boba nak ma xamné da nga am katunu gisma am daraje gisma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbukh ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena ba Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lo yeewu tak ci jëm ci tubtu ilayk tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gem ci ñeek ci la bok yalla nak ne ko
يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يالا نيكو يو موسى من صبرم دي تاننا على دفلا يننت كي سو نيت جخنا لا سما ميساج جخنا لا ايتام توريت كون نك ليما لا جخ جيلكو تي nga sant sa borom nak xamni xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yonenti yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtaan waxtaan woné xon na trop te itam defon na ci yonenti yalla Musa ak contenté go xamanteni contacté ga demone na beup waxne ne sax lolou e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e wax ju neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolu man na jur sax ak mbewti ci yonenti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yonenti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yonenti yalla Musa wax ko ben yonent ndax yonenti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yonni malaaka ma dem wax ak yonenti bi delusi waye nak jakarlok yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yonenti yalla Musa def ben yonenti def ko lolou nak defon na contenté ci yonenti yalla Musa e contenté bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaxulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa kër tasna bam ko ne sa kër tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxu ñu lepp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal len ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man né moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonenti yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbëgëlam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir Al-Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangar bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mu ko feñu ci espèce lèr gu yanji sax ci la ko feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir Al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la nax bam waxé lolou lako wax né ko e yalla nga toskaré yalla na sa lèr fay yow ku bon ki yow ku ñu rëbb ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxé la lèr ga mujju soppaliku espèce saxar di saxar ba saxar sa jeex mu jekki benn jëm mu genn ca saxar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal
sheytaan ne ko waaw yow Abdul Qadir Jilani no ma xamé no xamé ne man sheytaan la mu ne ko parce que sa leer gi dafa yarax te sama leeru borom dafa fat mu ne ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don deg te sama kaddu borom sama ciir yep ko wara deg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don deg te neexul te sama kaddu borom dafa neex te nopp rek duko deg e mu ne ko nak am nga chance ne ko ay wali yu bari yo xamanteni demul nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len mu ne ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna ne yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxon nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ne bi yonent yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek degg kaddu yalla gi mu yakamte waxu man ni koy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya Musa Musa la yakamti bi nga andalon ya ngi len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausser rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausser rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñeekon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwe yako yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا كروك بي موسى دي ريتورني انا دا فا ريتورني اندك مر اك تريستيس بي مو نيوي دا فا اتاكي نيت او نيتام نلن يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا خنا سين بوروم ديغولن وون ديغ بو رافيت سي نه دانا لين جوخ tere bobu ñuy wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum alahd wala dama fa yag bima taxliko ak yeen digeunte bi dafa yag gu tax ngeen bayi lima len joxon di top lenen am aradtum an yahid alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen bëgg merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digal ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wuñu ak sa digal ci suñu sago waaw suñu sago
wuté wuñ ci ak sa ndigal muné ko takay yañu abé won ci wa kër fir'auna mudi or yañ len abon né len dañu am fête or yoy dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e daldi ci defar ben nak yëk bam ci defaré nak ba paré nak amna lu mu jël sanni ko ci nako ci yëk wa mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yëk leen daan jaam manam nak leen daan jaam mo nekkon seen yalla motax liñu and nak yëneenti yalla Musa yëpp mom xelam mu ngi dem ci yëk woowu nga xamantene giiram gogu mom leen daan jaam waaw gëmon na yëneenti yalla Musa and ak mom waye mën nañu wax ne gëmuna fekk la won waaw gëm nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yëk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yëk waaw daldi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teurel pour alak ñu e ti jibril ñewon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñewé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'auna yi rombu sen fasiya te ñom ñu nekkon ay fasu naru goor balen xetu fasu jigen wowo xeyñe ñom ñep dañu fippu top fasu wi wax ne fasu wowo nak jibril waron bi mu ñewé ba dab ci wa kër Musa yi wax ne wa kër Musa yi xamuñu won ne ndeke jëm ji war fasu wi du nit malaaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamoo Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaaka la xam nga lutax mo xam ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne lire bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titon jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak e soxla guma mu dé légui lima bëgg dal modi e lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw motaxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné ke le Jibril la mu daldi dem nak tib tanku faswa te dañu wax ne faswa wu farasul hayat len koy wax waaw e ku tib fu mu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amon estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswa wu nga tib ko soko soté ci estati bi day mujj nek nit wa mo xam estati bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibé won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyélé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak ba mu jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañ waaw mune le nak ki moy sen borom bi
mom la Moussa warona gisse jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Moussa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animi si di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ leen sujjotal duñ leen julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wëré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ci poche foy dem and ak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisi ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel du farata ngeenel neneen amna luko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay yi sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujjoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legui bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka ji fo tollu rek yaangi deg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir jaaka ji nga xamne kon nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Moussa Samiri wax ne kérok ba Moussa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Moussa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Moussa yépp xamuñu ko li seen lorangé di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu wax ak mom du len mëna tontu te itam yekki bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoré kër ba paré top ko nak di fecc diko jam ne moy sen yalla motax bi Moussa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla
yalla du yek yalla kenn la te jamuko njariñ la ñak jamuko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

indi len jele len ci ñak indi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam sama ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi aakifin hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwat lo kon dal su yebo rek nga noppulu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Harun nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax Musa mom bimu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri muniko yow Harun lutax ba nga len gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima len bayé lima len digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir té bi muy wax lolu fekk na mu ngi tiyé ci sikimu Harun mu ko tiyé loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tiyé loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bob bi neko nak lutax nga def li Harun neko yebna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqab qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takhaliko man na am ci seen bir tu ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaqué dal sama ko né ma yaangi ni takhalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insisté té suma insisté mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takhalé dal mu mënumako é légi nak muniko waye fitna bi yépp wa jëlé moko indi wa jëlé ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi entu yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew bëtti Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana't lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yonent yalla Musa lamu def muné ko بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي مونيكو دامي جيسون نيوم لو نيو جيسول وون تي موي كيرو با جبريل دي نييو دي نيو دابسي تي نخما تي بير نخما تي يون وا نانا مان خامي وون نا جبريل تي نيوم خامي وونكو نانا نك فقبضت qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wa neena nak tib bobu bama defere yekuy ba pare fa nabastuha neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suye rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño juwat lo muneko fa kazalika sawalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama beug beug bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
ma gëm yëk man dal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu luddul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di defi ay pexé lolo tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nek lon lo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Firawna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonent yalla Musa xare geejgi bañu jall te wa keur Firawna ya lab rombu nañu benn dekk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem diko wër di fecc kérok ñom wax neen yonent yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wa wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam ah ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom lolu itam yagon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tomber nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk lolu tax nak mu yomb lol ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna tok japp seen jambour jaamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci saasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko kacior la waye ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé waye bu mu nek dé méré nako waye nak é ku yéwén la ci alalam mom Musa Samiri lim doon kacior ku yéwé non la ci alalam waye mom décision ba yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na génn aduna ci saasi ndax méré gum ko méré yalla nak ne ko e comme dafa nek nit ku tabé sétal benen xétu alkané ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla ne ko kon génné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam ni nit di dawé jaan diko dawé gayne diko dawé rap yu bon yi mom nakoy dawé nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkané giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci tax wala mu dekk ak gaynde wala mu dekk ak rabbu bon mo geuna nek ci mum xewal mu dekk ak nit ñi dañu melone ni ay jaan ci ño ci mom waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué waaw mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gayne mom mënul may kenn ndox mu naan mën la fajal ben soxla kon Musa Samiri mujjina yorul soxna yorul dom yorul dara nek rap waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat mi yeb mu ngi ci and ak rap yi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam
la taqrubni buma djegge buma djegge mukk wa bu ko nit wursé rek mu ne ko buma djegge daldi daw ñu ne nak la misase bi soko ñaare boku bindé ci auto auto du ko laal manam du accident wa mom len len waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alage Musa Samiri mu ne ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li tax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét do ko yegg té sen tank yé mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé té du ko yegg kon bokalé touti na é yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lépp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jegalé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa né ko wanzur ila ilahika alladhi dhalta 'alayhi 'akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yamm nasfa Musa né ko nak sa yalla ji nga xamanteni mom nga don jaam propagand ci nit ñepp ñukoy jaam Musa daldi jël yalla ji ray ko lakk ko ci safara ba mu nekk doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak tural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobe duko def mukk bu fekke liman ngi ci xolam duko def mukk suko defé rek gëmatul alquran waaw waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mutasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonenti yalla Musa don jaamu yekk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonenti yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ño doon jaamu yekk wi ñom nak lima la digal modi nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba doon na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaamu wul won nanu ray ñi doon jaamu legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa baye don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajje kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak buñu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlo ak magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na
waxal yalla nak mo woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaw waye képp ko xamné jaamu lu won yow do ca dé dara dula ca laal bi xeen wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw day gi yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waye kérok ba xeen wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki jooni nit deneen ci waye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki jooni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ña jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi eko nak mang lay ñaan nga jéggel leen nga jéggel ña dess ndax itam dégi bari na yalla itam jéggel na leen né itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotulo dé jéggel na la sa bakkar loolu itam déllu ci yërmëna yalla ba déllu itam ci yërmëna yalla kon yërmëna yalla yaatuna mom la alquran wax né wa iz qala musa liqawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum waye ba musa tube yalla neena fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim waye waxne ne yalla tanulona yonent yalla musa ne ko nak nga wut lu tollok juroom ñaar fukki personne su ko defé ngeen ñew ci montagne bi xam nga Turu Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su demé ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Turu Sina motax e yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki personne nga and ak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéglu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen waye ñu ñew nak pour jéglu ci Musa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ñi togon japp seen yam waye ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax né waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نانا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tan non na len pour ñu jéggulu ji lu reey lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barsax manam tit nen fa ba dé mu ne kon tit gu reey ci ñom
ñu né waaw lutax tit gogu am ñu né ndax bi e Moussa Samiré du jaamu yëkkewu andak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Moussa Samiré defé lool ñoom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui e jaamu gogu Moussa Samiré imposé woon nit ñi baña am waye ñoom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé e faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba ba Moussa di delu ci ñoom itam ñu tok japp seen jambour ñu né japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñoom itam bañu démé tit nañ fa tit go xamanteni ndax hayba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñoom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dang ci jël sa wal wa motax e as-sakitu 'anil haqq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lér na li li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mënti gis rek mu lér na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé waccé mbugalam itam dana la ci jox sa wal motax itam ñi li ñé doon jaamu yëk wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal leen waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Moussa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mune ko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñu ñew ci barab bi nga alak len alak ma mune ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tak ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muneko li fitna la rek bo wacce dang ci gindé kula neex da nga bayyi itam cyankuté ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak num meunti démé anta waliyuna num meunti démé rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Moussa da di ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu defi suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal len wax na ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nek gis bo dékké da nga gis sa morom tudd mu leer na la kele dafa dé ñu jék jék tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroomi minute gisat kenen ku tudd won ci wetam dékki ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak da di len di jéggal ñu dal di wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Moussa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk muneko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw mu nekk barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey buñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey mu nekk itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jogé al-akhirah itam yalla leen fi am yiw ba bañ fi jogé mu nekk inna hutna ilayk ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla nekk azabi usibu bihi man asha'u
wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh nané dal ñimay yermay upp ñimay mbugal wax na ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa contane yaakar ni dana dugg ci yermandeu yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kentan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal satch lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenen ci bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى اي خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دونو كو راخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوباتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فرانك ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي ساوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي ya xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci wa at-taibu min adh-dhanb kaman la dhanba lak muné fal ladhina amanu bihi ñi nga xamanteni gëm nañu yonent bobu wa azzaruhu wa nasaruhu te ñu top ko dimbali ko ci mission jappale ko wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu te itam ñu top al-qur'an gi nga xamanteni wacce nen ko mu andak yonent bobu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ca turusina wan ko ne dina ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yonent bobu ñewé na bayyi lima ko jox te andak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da dañ len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri waye insha Allah waxtan wi di ñew da dañ len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari ko kitam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu meuna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé kok wajjo ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme buñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi desna tuti waye itam desna ay

yonent yalla Musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa kune xamna ni ku beuri natou la gannaaw bu mu genné ci Fir'aouna duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Fir'auna yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wa mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nakwa mujju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mu di al alwah la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaquer mbokam momu di Harun ne ko lutax ngay setan li Harun won ko ne ko mom jëlon na responsabilité am bamu mat waye nak nit ñe deugar bop top ñu ko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la te mom moy ñak mu attaquer ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngén xam ko xam bu wër deltu gannaaw gi am sama kër lutax yow nga andi ko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakkanam ci lako yalla alagé ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deudele ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu faato ñemetul benn yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonent yalla Musa alayhi salam bu mu joggé ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأنه من بكون تي نيتو يننت يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لاون داخ دافا بيوون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوك لا سين بوك لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu beew waye borom xam xam yi e ñoom wax ne limuy beew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndaw la ñene itam doomu tantam la te itam dafa geemon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam manam bo dandale yonent yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun nit ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israel dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ku ngeneel ndax ko amone barke la ak bayre ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Qaruna mom e serigne bu ñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan neen ko dakantale al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantale yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton.
mu ne nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mu ne waye nak ngeumam yépp dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngeum ci biti waye ci biir geemuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiqi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bok ak yow dara su ko defé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenen ti yalla Musa kon nga gis né nafiq ndek dana am xam xam yi dana am xam xam ba paré nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bewla won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñu wuté nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom neena bi banu Israël nekké ak Firaun ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu gejj nenen Firaun dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaun moy bouram mom Qarun wayé nak banu Israël mom Firaun jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci ko banu Israël kon fi ra ngi ñew nak ak kañaan lolu itam bokku na ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani Israël mune dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu Israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak titeur bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutante ak mom ci walu alal lo rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo di ne Qarun nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé Iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak Iblis na mu melon ci yalla ak grat yamu amone bu gisé yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reey gi nek ci xolam e mu melni
yalla wax na ci hadith ne ci hadithul qudsi wax ne reuy ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defi la bu yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yonti bi waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom bañuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal jubay alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ leen dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom bañu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal jine am nañu wax ne e mu ko jeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nene ndamb yoy nak Qarun daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di reunk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci meuna deg modi ne mom Qarun yalla mene won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal je taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin aleem yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé duñ ci joxé azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te metti tal te itam wurus woowu ak xaaliss yoy yi nga xamanteni ñu koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaika yi di len wax ne li de modi ndamb ya ngeen dencion dencelon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencelon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit yi meun nañu ko jariñu
denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mom metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam def ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ci abi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wuté nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy lako dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy lako dalé digënté ñatt bu fukk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukk nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam' tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qaruna am alal jubari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amone xam xam bu ñuy wax ilmul kimiya mu nekk xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaaliss ñuy tuddé soppi xaaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni kana musa yu'allimu al-kimiya'a fa'allama yusha ibn an-nun thuluth dhalika al-'ilm wa'allama kalib ibn yuqana mithluhu wa'allama qaruna mithluhu fa khada'ahuma qarunu hatta dhafa 'alayhima ila 'ilmihi فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي ني نه سعيد بن مصيب موم واخناني ينت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا mu jangal ko nak ben way bu ñuy wax yusha ibn nun mu jangal ko ben cier bi ndax xam xamu kimiya musa daf ko jëluko lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko yusha ibn nun bi ci dess mu jangal ko kalib ibn yuqana bi ci dess mu jangal ko qarun kon xana seddelé nako té ñett ñi ñepp kenn ku ci nekk kangam nga ci é wa kër Moussa yi kenn ku ci nekk kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vouré histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku Yalla may la nitu Yalla la bu Yalla may té ay mayam jéggi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam momitam nit ku Yalla may la tay mayam itam jegi dayo mo bok ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku Yalla may la ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Haruna
ya ko daq gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak neki dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secreta yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko ak secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuyisi alal ju bari ji e biko alal ji wuyisé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ku bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ci yow nit ña nga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandan gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qaruna di waxtaan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna Allah la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka Allah ad-dar al-akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nañ ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba té moy nga fexé buy jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit té itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul faté itam sa ciir ci aduna té modi war nga fay liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mëntu mucc ci ñom motax ñom ñu conseillé ko ne ko aduna bi de kër la go xamanteni dang fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna mune yalla amna ay jaamam yu am xel neena ñoom fasé nañu aduna ngir ragal fitnam fasé aduna nak ngir ragal fitnam modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan duggal rek nga and ci ak mom ndax rafet yi am ci aduna ak xéewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggee jam ku ko top dana la duggal kër goorul wonu dugg su ko defé ñoom fasé nañu aduna
waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitna ay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fu ñuy défé lu baax ñu nga fa té fu ñuy fexé lu baax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekulo nit ñu xellu motax kon e way gëm ñi bok ci wa kër Moussa té itam ma dar gay mbax fën ci ñom ñom de dañu ñu di lay bir Qarun neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk na ngay rafetal di saraxé ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni Yalla rafetalé ci yow ndax Yalla jox na la teranga yo xamanteni tay do taxaw mukk ci buntu kër kenn ci banu Israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax Yalla dimbali na la jox na la alal jo xamanteni lepp yomb na la kon na nga rafetal comme ni Yalla rafetalé jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al-fasada fi al-ard muniko itam bul wut muk ak yak ci kaw suuf si te borom alal yi fek ñu ngi jël seen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa Yalla bëgg neena ñoom ñu ngi leen di tuddé ay yakkat ci kaw suuf muniko kon nak bul wut mukk ak yak fi ci kaw suuf ndax lolu borom bi bëgg ko te itam sopp ko te itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal

من أين ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينكو بول ساكوموك اك مبي اك ياق تي كو سوف نдах يالا بوغول وي ياق ني ينه واي نيوم با نيو لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي ريك تي توپ لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي alal ji mayor diko passar passare motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du benn ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn wa cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla mo di feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow teetum al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñ gu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njortu ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñi ne qaruna da na dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan défar amna benn matière bu ñuy tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bari alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من موم قارون من يواتي ني أمنا درجة ولا أمنا الممن بتخمي فقدنم حنا خمول موم قارون ني موم يلا ألكنا لو جيت قارون تي أي سيك أي نب ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamule kon su de bakku di feug deñal c'est parce que xam xamam mo soriwul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamul bu xamule rek dal di ñeme waye bis bo xame rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala kolute gu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñame wax wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimia mu jaarale ko ci yonent yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax né xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la wayé nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jop ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi diko zikar pour am alal ke lay jël ko diko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jaamo ko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono yi legi ci e scientifique yi ak daraja ju ñu mëna am ak lu mu kawé kawé ci walu science nañu xamné rek yalla leen abal xam xam bi buñ ci gis seen bop mukk waxtu wuñ ci gisé seen bop rek seen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ni jëlineen ci Abu Sulaiman Ad-Darani muné qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yag lool ci xalwey tok fa rek di jaamu boromam wax ne def nako lu tollok ñeen fukki at waye e dem na ba nga xamanteni banu Israel gep ku ci dul Musa ak Harun qaruna mo la gënona mëna jaamu yalla mune waye iblis def na ay pexé yu ne pour yakal ko jaamu yalla gogou yebal na fa ay shaytané ñu ñew jaxassok mom pour rek fexé dañ ko génné ci jaamu yalla ga waye mënu ñuko ba mujju mom ci mom iblis ci bopam mo dem fekk ko ci montagne ba mu tok di jaamu yalla iblis soppli ku jëm nit tok andak mom di jaamu yalla comme ni muy jaamu yalla iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba qaruna dem ba am faiblesse iblis lutax ndax daf ko dakk jaamu yalla budé tawret moko dakk jang budé julli guddigi moko gën moko ko gëna mën budé tok zikar moko cey gëna yag ndeke iblis def ko ludo rek pour jëm ko tarxis te qaruna xamul ne ki tok ak mom iblis la ñu dem ci ba iblis won ko nako neko dal jaamu yalla ma la ko dakk fop waye nak nit ki fokk mu fagu lu mu dundé nga tok fi nak di jaamu yalla ñu lay ëndil ñam e sa tardement la demal nga liggéey nek ci bir liggéey ba ci la iblis bëggal laxasu pour mën ko yakal ci la qaruna nak commencé intéressé wu ci walu commerce di jaay ak jënd e ba yalla dogal xam xam bi feñu ko di xam xamu kimia mu def ci lam cey def ba alal ju bari feñu ko e ci la ko iblis nak e laxaso fexé ba def ci mom ak reuy reuy nek febaru xol bu doy war nga xamanteni xol bu mu nek mën nako yak motax nak alquran wax ne qaruna bu masana genn jëm ci aw nitam neena yere yu rafet lay sol yere yu pouk rew sol ko nak di titeru di jagar jagari waw mom la alquran wax ne fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi way bu masana genn andak gangor gu reey lay andal mbolo mu reey ñi war ay fas e sol itam ay yere yu rafet ndax mom qaruna ku mënon affaire la ndax da fay solo ba pare ña andak mom solo nga xamanteni mbolom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak tar bu jeggi dayo ci walu aduna nene itam fas ye ñuy war ndax bobu auto amul li am moy ay fas waye fas ye ñuy war dañ koy dañ leen di takal e wurus ak soy ba fas ya dañuy rafet baxla ye itam dañuy rafet trop lolou defuko ludul rek pour wanewu defuko ludul itam titeru rek ak beug dangiral ci kaw aw nitam ci ay deureum yo xamanteni yalla denk nako ko lolou da na tax nit ñi nga xamanteni aduna mo len ñof parce que dafa am nit ño xamanteni dañu doye di parce que aduna bi e ko xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waye bo xalaate tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari ludul def fi yiw dal jaruko waye ñi nga xamanteni ay nit ñu doye di len nga xamanteni seen xol dafa febar ci bëgg aduna ñom buñu masana gis qaruna genn ak cortège am bobu neena ñom de dañ daan mebet
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخني اك نيهون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيهون يالا جخنكو قارون دال بروم تشير بو ماكلا نيوم لون لين دان واخ غير خيمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo len ñor te yonent yalla Musa yarna len ci sopu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ngi mebet nan len yena toskare yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi wa qala allatheena utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañi nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci képp ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken du ko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yor bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yol bobu du ko mëna am ludul way muñ xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu ëppulé la alal fuuf te gisuloko lolu yombul waye e liñuy wax naan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñaan ñaar yépp ben bu ci nek baxul al kibr baxul modi reey waaw ñaare ku am alal reey man na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam man na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul ben bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérer bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek dom nonu itam la añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don dom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ni li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mune ko gan nga dekk ak mom mu reey te añane woko ludur rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi waaw ne yantibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sante yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gislo alalu ken melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qarun gisson na bopam
gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenen ci yalla musa nima xame tawret non rek la ko xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk bat itam ci mbolo ndax yenen ci yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarune itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan itam ni mu toll demon na ba lolou xir ko ci mutabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demon na ba wa banu israël di setan keur ga ndax rafetayam ni ñi di dugg ko genn rek di yemu ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu leen di waxtaanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mu négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko defé banu Israël yëpp dañu genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ko nayon la nak mom Qarun mu daldi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards milliards milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dadi ne ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dadi dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg moti Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal ger benn jigen amna benn jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna dadi dem dajale banu israël ci benn pinch daldi dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Musa ñewé commencé warati daldi wax ne yeen banu israël kep ku sacc ci yeen da na nu dag loxom kep ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da ngeen ko dor téméré yaa ngir yar ko kep ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko dor temeri yar neena kep ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna muné koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def muné ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam bama dé ah e legui nak Qaruna ne ko ah amna benn jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji de mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tout mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon na ko setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom li qaruna di bari alal xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax kay dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam su fekente ni tumal na la takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordon ci ak mom waye dal dama khalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot sujotal boromam daldi joy daldi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak wax yu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wanal ma qarun mu commencé diko wan qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal Musa ni suuf wan ko ndax mer na ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba qaruna jeex tak wax ne ne ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tollok taxawayam bu ñu deme nak ba mu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tollok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye def ko lu dul rek pour meuna jekku alalam waaw legi dal dafa bëggon mu dé mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digël suuf wonal ma magasin yépp suuf si dal di tocc ci saasi magasin yi di dugg ba jax tak koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lu mu xam ci walu tawret Musa moko jangal lu mu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginaaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu ñuy nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame li nek ci direction statistique di nuyu itam Marem Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yépp di contane ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak sen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambaren nek itam messen ci le dantek di nuyu farsil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci aljuma ji wessu gis nañ ne jamarlo won na ak kacior bu mag mu di Qarun. Yalla denkon ko alal, denk ko daraja, denk ko tar, denk ko itam bat bu neex, ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari, motax itam nek ci wetam am daraja yombul won. Motaxon bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju, lolo waralon mu jogon pour sanni ko tuuma, ndeke tuuma joju moy alkandem. Motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo don frère yonent yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo don capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonent yalla Musa don na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun faman kana ma'ahu falyalbath makanahu waman kana ma'i falyatazil anhu. Mom yonent yalla Musa waxon na ni yalla daf ma yebal ci Qarun nimma yebale won ci Fir'aun. Comme na Qarun sanni na ma tuuma, kep ko xamanteni and nga ak mom na nga taxaw fa nga taxaw bañ fa joge, ku andut ak mom nak na nga isolé wu deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawon andon ak Qarun, ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf len wanale e ba ñepp dawé ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ard khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan len bañu jeex. Mom la alquran wax ni fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي مودج نونو ريتيو ني اه نون دي ньо ام شانس نون ني دون نيان يالا يالا جوخ ньо ورسغو قارون نديكي نياري ريك نيت كي suko yalla joxe wërseuk mën na bew. Ñun de yalla defal nañu chance, ndax buñu joxon wërseuk li mën nañu bew, ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndeke fi la mujj. Alal ju bari dal bu fekke ci alkandir rek lay mujj jaruko, ñom lool lañu wax. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wayka anna Allahu ka anna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqtir لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. مملني كون ديبو خيوال بو خامتيني من لا يوبو تيك مبوتي يالا باج لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوتي اي پپ باي تاخ مو ساخ تي نيت مودي ري پپ بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانامو موسى gis bopam itam ci kanamu boromam. Yalla nak neena tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Mune nak keur gogu di keuru al akhirah ak cieur yu reey yefa am. Neena nak man yalla mang koy sedde nit ñi nga xamanteni te itam kat ci ko souf yalla xewalew len alal ñukoy yaq fi ci ko souf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk yaaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala dara ñu duggal ci seen alal pour dimbulen ndonga dara ya fa nek wala itam ñu fekk miskeen yu amul dara ñu dimbulen len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barab yo xamanteni poukere rek nga cey am kep kuy def lolou yaangi yaq ci ko souf kon ñoñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn ciir
ci alakhirah motax yalla ni mujju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am mujju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burdayhi wa yanzuru fi atfayhi wa qad a'jabathu nafsuhu إذ خصف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خم نغي نيت يالنت بي نينا يالا دا نكو جوخ ترانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وانيني امنا نو مو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو رك نديكي موم الكو نه يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bo bu muy wuy ci boroma kon biñu yalla joxe taranga yalnañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonent yalla musa lañu tombeelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan wi nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñene waye yonent yalla musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misra e khar bahru qalzum ba genn fa amuñu nak dekkuy way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxnañu nenen fa dem dekkii ci suuf soos donu suuf sa mu nek suñu barabu dekkuy way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu alquran lanu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxoñ nako musa pour mu dem dekk fa ak banu israël ñom amnañu ak wuté ci suuf soos ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxoñ pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax turu sina ak leke weur ku ñuy wax muqatil mom neena modi iliya ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak len ci soufu jordani e ku melni serigne bu ñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la modi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanci ko dekk fa waye abdullah ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk bi ñi wax sham modi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne قسم الله الخير عشرة أجزاء فجعل منه تسعة أجزاء في الشام وواحد في العراق وقسم الشر عشرة أجزاء فجعل منه تسعة أجزاء في العراق وواحد في الشام من عبد الله بن مسعود وخنا ينتبي وخنا بيثني يلا سد لنا يو def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mudi siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel
yiw neena yobbu ko nak Irak. Kon Siri mo jël juroom ñenti xajja benn ba nak lañu jox Irak. Mune itam yalla seddelé na ay manam lu bon yalla seddelé na ko def ko fukki xajj. Neena mu jël juroom ñenti xajja yobbu ko Irak, jël benn ba yobbu ko Siri. Kon Siri mo upp yiw. Mune kon nak buñ dé wax al ardul muqaddasa ñu né kon nak ñom dal sham leen ko gëna jiñ mudi Siri motax kalbi waxna né Ibrahim alayhi salam sa'ada Ibrahim alayhi salam jabal Lubnan wa qila anzur fama adrakahu basaruka fahuwa muqaddasun wa huwa mirasun li dhurriyyatika min ba'dik. Ñu ne kalbi mo netti ne suñu mam Ibrahim comme mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla Musa seut la ci mom. Ñu ne Ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci ben montagne buñuy wax montagne Lubnan. Lubnan nak modi Liban, modi montagne Liban. Neena bam fa yegge neena amna lu ko wax ne ko xolal fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi. Mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa. Mu ni ko ëlëk nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma leen koy don lo ñokoy mom suusu yalla suusu may barkel lay nek. Kon neneen barab bobu kon modi Siri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu Ibrahima taxawon don xol neena barab yam don xol modi Sham. E way dal yalla waxna ci lammi yonent ci lammi ñu yonent yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qawmi dkhulul ard al muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Manam yeen samay nit modi yeen banu Israel comme bañu joggé Égypte ba légui amuñu fuñu dëkk yalla joxañ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dëkk fa. Lool nak dogal la bu mu dogalon ci Lawhul Mahfuz ne seen dëkk la bo xamanteni yena ko wara dëkk mom ko. Way loolu taxul woon ñoom ñu sawar ci dëkk fofu ndax dëkk ba dafa am ay condition yu mu tëdd. Kérok ñoom bañu joggé pour dem ci dëkk ba pour dëkki fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dëkk dëkk ba. Légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dëkk bi. Waye ñoom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nek dekk itam bo xamanteni tachor yoy ñoko dekké. Waye dekk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dekk ba lolo tax ñuy wax dekk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom modon bour ba. Waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nek ci dekk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla Lot yi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu ne kon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won. Ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéeti xam xam yu kenn xamul fu mu jogi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe. E bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am
te itam ñu bokku ci dëkk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokk biñu ñëwé ba fofu e wa dëkk bi biñu leen gisé biñu gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Bal'am ne ko inna Musa رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه قد جاء ليخرجنا من بلادنا ويقتلنا وإنا قومك وبنو عمك وجيرانك وأنت رجل مجاب الدعوة منكو بلعام من لا يقل ني أم نكوني وخ موسى غورغو دغرل عندناك سولدار سو باري ñewna fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu té itam ñun say nit lañu say doomi bayilam say dekkandol lañu té itam gis nañ né é gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu dis ci deñu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonentu bi yalla mulelen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal-mu'minun kayfa ad'u 'alayhim wa ana a'lamu min Allah ma a'lam wa inni in fa'altu dhalik dhahabat dunyaya wa akhirati mune wona sen tostere xana xamulen ni koku ngeen may wax yonent yalla la koku yalla ko yonni muneko itam koku fumu nek malaka ya fay nek werk diko garder ko ken manul ko dara te itam ñu gem yalla la andal mune naka la len di meuna ñaanale ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewuma ko luddul ci yalla mune kon de su fekente ni defna li ngeen ma sante mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ñu lakal ko ci lu neñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du bax fu ne bo bu neñu jaar ko ba mu ju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gem lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mune len du mu xeye suba ne len ah man de defat na l'istikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom Bal'am mu delu defat l'istikhar bi bimu ko defee itam gisul dara du mu xeye suba mune len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari li xaar yu mujjé né la bu ko def wayé comme nopi nan rek wanenen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamné yalla gëreem nako yonniko wayé bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li ciirum di reey yépp ak fu mu tollu ba am ismullahi al-a'zam taxul won mu nekk borom alal ku ñakkon la won amul won dara té kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nekk wayé ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna te bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnaam
ñu daldi dem dajalé or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jéggi dayo la bu doon né jamono bi ñu né ay million la ñu ndiko daldi koy jox soxna ci né ko dal liñu bëgg modi adiy bi ñoko jox sa jëkkeer liñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna ci daldi ñew di man lay gor gi côté bu nek mu jaar ko fa di wax ah ba jik rek balam daldi jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom balam ba mu nango soxna ci dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox len bis nak ne len nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa na ñew ci dekk bi diké fa ay mom balam bu démé ci montagne ba ñaan fa e ñu ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak balam nak dadi joxe bis dadi xey ba bis bu ñewé mu war mbamam dadi nit ñu top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanal yolent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bimu goré balam daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat touti mbam mi daldi gorat bimu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ba jikim ba mi jog mu warat ci ñu doxat touti mbam mi daldi gorat bimu goré mu jëlat yett diko dor ba jiki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya balam ayna tazhab ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow balam fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malak lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malak yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni balam degg na kaddu gogu ci mbam mi neena dafa rot ci suuf daldi sujjot di joy ba malaaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaaka fek na malaaka yep dem waye bi malaaka yi demé rek le shaytané daldi ñew nak taxaw ci kanamu balam neko jukal nga continuer xana xamulone malaaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanale rek yalla alak len malaaka yi nak ñew biñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yep du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e liñu wax ne du wéki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e balam da di jog waxu tanki deugar yek ci ko montagne bi ba mu yegge ci ko montagne ba mom balam daldi nak commencé talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenen ti yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko balam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal
wa keur Musa ñu al ko mu ne man de wa keur Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañoo soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma lima def dama yakane nekuma ak sama xel nga xamne nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa da nañu al ko waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétalé ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisé dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينمو غيسو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu buñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sabbi ludul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci sutu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji bo gisé jongama ji dag nan ma dafa aram ci yow dag makoy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soos loolu itam nek musibe bu reuy bu wacce ci wa keur Musa loolu kenn digaluko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko jifi nek makka lakal netli len xew xew wa ja nga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax mu summe ko ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon mu summe ko ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di summe mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytaane neena sheytaane top ci ginaawam bu mu muju bokku ci way beewuñ neena koku de te modi Bal'am man yalla suma neexon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yima geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi niro xaj bu daw bay xexet neena waye nak xaj bu dawe ba sonu neena foko fek day genné lamiñam di xexet neena bu dawul itam lulul dafa tok ci ker deful dara noppulu day xexet mu ne dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexet su noppulo itam mu ngay xexet neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagé xam nga rap yépp xaja ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexet genné lamiñam di xexet bu noppulo itam di xexet waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek la nuy xexet genné sen lamiñ waye buñu noppulo mën nañu ngëp sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexet mune nak nimu alagé Bal'am neena melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nen samay kemtan neena yow yonent bi nak netlel histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi danañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Bal'am yaqulena te itam limu yaqule mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallahu waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna Abdul Aziz si al khalifa al am li ta'ifa at-tijaniyah waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrati al ibadati al la'in a'badu khalqi allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلور موك نيني سي بلاص بو ليكس بلاص بو رافيت بو متاخ nga jiss sa bop ba bew مني ndax adam mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën la na luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Bal'am borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amun ismul a'zam mune waye xam xamam kenn jariñowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke fu mu ciam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak borom ñune waye ñom banu Israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu waye dugguñu ci dekk bi yalla neena waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollo fukki nit ak ñaar ci
ci ñi nga andal ndax yon ci yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tollok doomi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañé len kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñuy wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Afrayim yi ñom nak demon nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est dekk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañé len motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي كي ملوكان نيو ييمي نخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيجي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaay yu doolé du reyaay yu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañé leen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruuj ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg dé lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundalon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag guddeek beccëk ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar and nañu ak Firaun Firaun sonal leen dal leen ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yépp ci all bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñi lay itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis té moy nit ñu reyé nonu bañu ñëwé lanen kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal moddi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu accès ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk yi dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak li leen di diggal mo di ngeen dem tok su ngeen xexé danañ leen ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak awitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg ardal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين من اين سمو نيت دغولن كي برب بو سل بيغا خامتني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولن دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالوا نينكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى نيغي ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك تي دك ري نانو لول با سين رياي جيكي دايو نون نك دونو دغ موك تي دك با فيك نيوم генو ني تي دك با بون فا بون генني نك ah bu baba ñun dañ leen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax ci modi yusha ak kalib ñom li lañ wax alquran netliko qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama allah alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naane da ngeen gañé te itam ngeen wakirlu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngeen na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem len ngeen xex yaak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex waaw ñun ñi ngi tok fi di len xaar su ngeen gagne ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ len gagne ñun ñu wañe ko dem waye ñi de duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolu mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ne yalla mere na nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge woon ñu geelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu Israil ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dëkk bo xamanteni fa leen mëna dëkk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi
dafa nekkon fitna ci ñu wéddi woon ne duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nekk lire ñu ne wante ngeulante lolu ngeulante lu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayn alqawm alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagnna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemte bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemte lolu ci lañu nek gis nak yonent yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru ya bani israeel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum yent yalla Musa wax ko wax ne yeen banu israeel borom bi neena ngeen fateliku xewelam bi nga xamanteni xewelal na len ko te modi balen fir'auna sonale mo xar geejgi mo len musal alak wa ker fir'auna yi mo wacc ci yeen tawret mo len jox itam ay may yu reey ci bir ngeelam tegi waye nak ñom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul kër amul dara neena bañu waxé lool ci la Musa ñaan boromam yalla waccé ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am kër kër gu neex mu waccé ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendeumul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñoom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambaté ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kat ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lekk gu baax Musa da di ñaan boromam yalla waccé ci ñoom ñaari xéetu lekk benn xéetu lekk bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño waccé ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñangu neex te sel ñukoy wax manna ak salwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay pitch yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le leen di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci souf ci e gaay dañuy ñew rek nap waaw mu nek ay picc yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñew itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey te neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu demé itam ba mar naan nga xamanteni bëgg nañu naan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
moy di len gaay itam daldi jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netti neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wo wayef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa dooron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yereem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan day ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom way yonenti yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kendul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu né li tax Musa di bëru defuko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yéréem bëru di sangu tek ko ci ben xéer duggu di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe bo di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بنيو سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيونيوم أكي صحابام ديلو سنن فسيني وقتان ci yonent yalla Moussa comme niñu ko daan defé mo melni ci aljuma ji wessu gis ne ne yonent yalla Moussa alayhi salam e yalla digalon nako pour mu duggu ardal muqaddasa ndax souf la so xamanteni mo len ko tanal pour ñu dekk fa waye ñoom charte bi yalla teural te modi ñu dugg fa xex ak say say sa fa nek gennelen mu tan ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an-nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Moussa loolul dañu tok ndigalam té modi Yusha ak Kalib mé ñi ci dess ñepp biñu ñëwé dañu informé seeni fami wax leen né leen dal dëkk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Moussa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagné wul ñun ñu wagné ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fu ñu jëm mënu ñu itam delu fa ñu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Moussa jamar lo wonna ak borom xam xam bu reuy ñuko don wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu bu toge ci suuf bu xole ci ko asaman di jakar lo ka arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolou taxon na yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deun ba boko gisee muy ni rok xaj lolou nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci bainal khawf wa raja ragal fakasalu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo tol bainal khawf wa raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Moussa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonalon nanuko ndax demone nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëti robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi faqul nadrib bi asaka alxajar famanfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kuluu washrabu min risqi illahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci banu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donn aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yorul dërëm. Waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ne
li xew legi xew na te modi tan mis ñu ne koku moy nek misu banu israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafet na te bu gaño bu amil gaño mën nako donu ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa doom bayam bi bimu ko rayé toxal nako jëlé ko ci dëkk yobbu ko ci dëkk ba mu démé itam sanni nako ci dëkk bobu ba tuuma top na wa dëkk bobu lolu nak taxon wa banu israël ñew ci yonent yalla musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu won ñu kan mo ray amil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi mo di né xew xew bi mo motax li tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yonent yalla musa yent yalla musa daf len wax ne len dem len ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti len nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow musa xana da ngay yejj yow ñu nglay lacc mbiru suñu mbokk mi genn aduna nga ñi wax dem len ngeen indi nak rendiko lol la alquran wax ni wa iz qala musa li qawmihi إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هدوا نينيكو يو موسى خانا داني بغا يج دي نيو فوي موسى نلين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ماغي موسلو تي يالا كي ماي نيك كو خامتيني داي يج اي جوليت موسى نلين جوليت كين دوكو يج مان دوما نياول جوليت دوما كو شابوت lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de lama sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi nakalay mel قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ني نكو نيغي لاي نيان nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون منلن اي بروم بي نينا نك وي nak la wo xamanteni du magge te itam du ndawé du nek nak wu magat du nek itam nak wu ndaw bu mu upp mune dal day nek ci digënté bi rek day digg doomu mune nak kon def len li nga xamanteni mom la len sante te bu len baril ay lacc ci man dima lacc ndax yeen banu israël giir gu mëna lacc ngeen giir gu mëna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laaj yonent yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba leen yonent yalla Musa waxe ne leen dem leen ngeen wuti nak ray ko dem leen rek dal di jind ben nak ray ko mu ne kon loolu dana leen doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax len nak wo xamanteni lu ñeek ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la len yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yonent yalla Musa ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma lawnaha e waxal sa borom wax ko ne ko mu wax ñu mu leralal ñu nak wi ban couleur lay yor ana demal dem len ray nak monon nañu dem ray waye ñu ne ko nak wi lu muy doon mune len nak wi du nek nak wu magat du nek itam nak wu tuti bu mu upp kon ci digënte bi lay yem mune len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. منلين يلا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافت بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دانيو وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني بيت داني دي بك تي ايتام داني دي خيرتل نينا خول لو رافيت مانام توجور بيت داي بغ دي تيس لو رافيت يالا نيرن كون ناك وي بو مو نيك ناكو نياو نا نيك ناكو جون تي جون با نيك نيك جون بو رافيت موتاخ علي بن ابي طالب مو واخنا ني من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دفا وخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغل وي خولني موني لولو تخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بونيي سولو نانو سول دال يو جون nena ndax kep ko xamanteni nena saxo nga soldat lu jaune nena say problème da fay wagneeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak nena der bu jaune la tan mune kon nak nga soldat bu jaune nena lol day wagnii e njaxare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya inna al-baqara tatashabaha alayna wa inna insha Allah la muhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e suko leralé e dananu gindé ko té dananu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggéey nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci عطاء موم دا فا واخني لا شيئه فيها من لا عيب فيها مانام نك لا و خامتيني دو ام بن عيب واو نك موچ عيب لاي نيك خامني تير ييباي وير ا بيم لين وخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نكو نك لغي نك واخغا دغي لغي نك خام نانو بن نك غاني واخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wow waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñoom e ñoom ñoo degeural ndax su fekkonté ne balen yalla waxe dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone benn goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e gor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wayjuram. Góor gi daldi dem nak, jël nak wi yóbbu ko ci benn foore, benn ghaaba, daldi ko fay dénk yàlla, ne ko yàlla dénk naa la nak wi sama doom ji bu màggee ne ko jël, mu nekk sama ndono, ndax sama xol sedd na ci moom, doom la joo xamante ni daal gërëm naa ko. E ñu ne nag xale bi kaana baaran bi waalidatihi, ku baaxoon la ci wayjuram wu jigéen itam, ndax bi wayjuram wu góor gaañoo itam mu dese wayjuram wu jigéen, e taxaw na ci wetam taxawaay bu rafet. Wax nañ ne daan na séddale guddi gi ñetti cër, benn cër bi daf koy julli ba mu jeex, beneen cër bi daf koy nelaw, beneen cër bi dafay toog ci wetu yaayam buy nelaw. Waaw, mu toog rek ci wetam, nga xam ne bu yaay ji nelawee mu nekk ci service yaay ji di ko jàppale. Waaw, lu yaay ji bëgg rek mu daw. Waaw, fexe ba yaayam bañ a am benn problème. Bu suba jotee nee na day dem ca àll ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam, dem ca marché ba jaay ko. Su jaayee mat ma dana jël alal ja séddale ko, la mu am dana ko séddale ñetti cër, benn cër bi moom lay lekk, beneen cër bi mu jox ko wayjuram bi ci des mu saraxe ko. Nga xam ne kon teral say wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxe, loolu dara gënu ko. Mu mel ni kon xale bi joxe na foofu ñaari jikko yu am solo, te moo di nit ki la muy liggéey la ci ëpp doole, mooy la nga saraxe ci yoonu yàlla ak itam la nga terale sa ñaari wayjur. Waaye yaay ji wax naag moom benn bis ne ko, yaa bunay inna abaaka warathaka ajalatan warathaka ijla wa dhahaba biha ila alghaaba wastawdaaha allahu ta'ala wa calaamatuha annaka idha nadarta ilayha tadunnu anna shucaaa shams yakhruju min jildiha lisafaa'i lawniha wa sufratiha fa ata alghaaba fa ra'aaha tar'a fa saaxa biha alfata wa qaala laha a'zim calayk بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه. نوني بس ياي جنينكو يو سمدوم سباي دي باي ون نفي ندونو لو خمينتني ياكو موم بين يكلنك بين عجلالة moo ca gott ba. Yàlla nag la ko dénkoon. li lay wan nag màndarga bi ni nga koy xàmmee mooy boo ko gisee nee na melokaanu deram dafa xaw a niroog ceeñeeru jant, ndax leeraay gu ëpp nag bu rafet la. Nee na nag la woo xamante ni dafa sell, boo ko xoolee rek xam ne nag wii am na lu yàlla def ci moom. Jaune bi nekk ci moom itam jaune bu sell la te rafet. Nee na xale bi mu ñëwee ba ci foore bi nee na ci la gis nag nag wi, nee na mu ngi for. Xale bi daal di yuuxu nag wi ne ko, yow nag wi maa ngi dogu di def tawassul ci sama maam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub. Maa ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet xam ne man maa la moom, ndax maa la donn ci sama wayjur. Bi mu waxee wax bi la nag wi daal di waaxu ñëw ba ci kanamu xale bi daal di taxaw. Xale bi daal di jàpp ci baatu nag bi daal di koy wommat yóbbu ko ba ca wayjur wa. Bu mu ñëwee ne ko, yaay nag wi de mu ngi nii. Ci la ko yaay ji wax nag ne ko, gis naa ne daal yow ku ñàkk nga amuloo dara, te itam taxan bii ngay def liggéey bu metti la, ndax mënuloo di taxan ci bëccëg gi guddi gi itam nga fanaane koo jaamu yàlla. Kon nag demal ca marché ba nga jaay ko, su ko defee nga jël njëg gi. Waaw, ba muy dem nag diisoo naag yaay ji, ndax
xale bu baxé du rero ak wëljuram fumu tollu rek ak lu mu mënti dugg lu loola soufé soufé lu mu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ciak ay wëljuram e xale bi daldi disok wëljuram neko yow sama yaay bi kam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaay ji neko bi 3 dinar muneko mën nga koy jaayé 3 dinar muneko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nangul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeuk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour set lu xalé bi ndax top bi mu top way jurum deggu na ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top seen way jur waye buñu gisé intérêt fatte seen way jur waye xalé bi mom intérêt taxul mu fatte way juram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka mi yor jëm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir mu ne ko man meena la jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaay lako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben waye fay na ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legui def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wëjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar e lan ma fay baye rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dedet man dal ñëmewuma mukk def lo xamanteni sama wëjur d'accord ci te itam ma nglay yëgal ne e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa biridaha so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaka mi dalikoy bayyi e mu delu wat ci yaay jene ko yaay bama demé itam e fayna ma lu epp lolu ndax waxna ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun 3 dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaa'ika jaa'a li yakhtabirak fa idha ataaka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غورغوغو نيو بور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat, xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu déggal ay wayjuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa bnu Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga, waaw soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul, kum ca mosalul dara, doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj yi itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu koo am. Ginnaaw si gi leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jendu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ci dëkk sàngam. Bu ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne bu ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni wayjuram wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon wayjur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards yi milliards yi milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jokk wax ne diw moma ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak neena ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog neena buñu jëlé lamiñ wa neena xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né geen ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal cioy yi bari na ci ci ban cieur lañu jël feggu ko neew bi e mu daldi dekki way biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray e doomu bayam bobu pour bëgg ko donno mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jàngé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla musa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla musa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom e ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla de defal na leen ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nekk ay picc yu duuf yu am yap te bax lool ci yaram mu waccé ko mu nekk xéewal ci yeen mu waccé itam xéetu ñam bu neex bu ñuy wax e bu melni confiture e mu nekk itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla jox na leen xeer wo xamanteni fu ngeen maré naan suma ci doré sama yett wi ngeen naan ba man di sangu ci e facc sen aaju e yalla itam ba leen fir'auna sonale fexena ba genné na leen ci dëkk ba ray na itam fir'auna di leen netli itam ne leen man sen dret la te yalla jël na ma e def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la neneen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di leen wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na leen ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
waxnañ ne wax bobu taxon na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanaleloko lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mupp xam xam te meuna bindi itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxumalako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir mu ko upp xam xam fuf te xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne mo mu upp xam xam fu mu koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain muné ko sofa démé dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fouf muné ko fa innaka tajidu ala shati' al bahr hutan fa muné ko bu fekkenteni nak bëgg nga xam fan la jam bi nek muné ko démal ci tefesu geej gi jeun wo fa fekk nang ko for nga wut nak ko andal té nga and ak Yusha ibn Nun Yusha ibn Nun andal ak mom ci voyage bi su ko defé pour ngeen dem séti Khadir momu pour firndé lima la wax né é mo la ëpp xam xam té itam limu yor ci xam xam yoru lo genn walu ga bo démé jeun wowu néen ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xam né jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñ fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuysi nan ko mu nek bour waye amul dom judul Khadir Khadir rek la amon kom dom Khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxolay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma e munuma e bëgg yalla ba paré di bëgg keneen dama bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wét ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar jine ko waw dal di koy sutural e ñu tok nak lu tolok ay at amuñu doom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana tassey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom muné kom ki masna sey ba ami dom xaram ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñëk may dafa jasir bimu ko jëlé may ko Khadir Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nekk ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nekk ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ah ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu deme ay at amuñu dom baye bi tam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yep bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yéme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu né khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mu ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya huqba falamma balaga majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dund te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dund waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dund wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox mu fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi sit la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko té nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ciabax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatale wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa bañu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon khadir kudul khadir ndeke barab bu ñu bayiko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recc te wax nañ ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wowu len warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناو بن يسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen rek fasiyene continuer histoireu yonenti yalla Musa. Gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn, gis ngeen kemtani nga xamanteni amna ci digante Musa ak aw nitam ci bañu raye Amil, te itam kiko ray ken xamuko. Ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa, mu digaloon len pour ñu ray ben nak. Nak wo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam, ndeke amna ben xale bu baax bo xamanteni wo jërëngu gor baye won nako ben nak, waye nak wa dafa dem ba ci ben got mu di ben foré, mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba, yalla sam ko. Xale bi itam nekk ku déggal ñaari wayjuram, deseeg wayjuram wu jigéen di ko teral di ko toppatoo ba bi mu demee nag ba nekk mag, te itam toll ci wut yaayam bëgg capital bu mu am pour mën a def commerce. Mu ne ko sa bàyyi bàyyi woon na la benn nag mu ci àll ba, soo demee nga jël ko jaay ko, soo ko jaayee itam nga mën cee sukkandiku pour liggéey, ndax taxan bii ngay def metti na te dara nekku ci. Kero xale ba ba mu jëlee nag yendiku, gis ngeen li ci xew, ndax amoon na benn malaaka bu ñëw doon waxaale nag wi. Waaye xale bi itam nekk xale bu nga xamante ni du juunoog wayjuram ci dara, lu dul ne dafa dëppook ay wayjuram ci lépp. Loolu taxoon na wayjuram wu jigéen ne ko kii waxaale nag wi kooku malaaka la, waaye na nga laaj ndigal ci moom. Su fekkente ne nangu na ñu jaay nag wi, ñu jaay ko, su ko nangul itam ñu téye ko ba kero ñu fiy am ndigal. Malaaka moom moo ko wax ne ko am na benn yonent bu ñuy wax Musa bnu Imran, moom moo war a jënd si nag wi, kon na nga ko téye bu ko jaay kenn. Keroog ñoom gis nanu ne yonent yàlla Musa nag wam leen tegtal pour ñu jënd ko moo di nag woowu nekk ci xale boobu. Keroog bi ñu ñëwee wax neen ne jënde nanu nag wi xaalis bu bari, ndax nag wi lanu pesé. Su nag wi tolloo ci 200 kilo or lay pesé, ñu pesé 200 kilo or, pesé ko lu tolloo fukki yoon. Loolu itam jox départ xale bi mu amee ci alal ju bari ngir xekma yàlla, ak itam topp bu mu topp ndigalu ñaari wayjuram. Moo tax kon danañ ci mën a dégg ne ridallahi fi ridal walidain wa saxtullahi fi saxtul walidain, ngërëmul yàlla mu ngi ci ngërëmul ñaari wayjur, merum yàlla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur. Kon taraa nga xale boobu mu ngi ko amee ci ngërëmul ñaari wayjuram. Mu mel ni bi ñu génnee ci histoire boobu, te itam yonent yàlla Musa toogoon doon waxtaan ak banu Israil, di leen wax kéemtaan yi nga xam ne yàlla def na ko ci moom mu wan leen ko.
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci genné len keur fir'aun la aju ci man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenen ci yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita alhut wa haraba minka fa thumma tajidu alabd alsalih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la fa xam baaw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mu ne ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mu ne na nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wone Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' albahrain aw amdiya huquba ki suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrain biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejgi ñu né modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrain mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanja la mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddii mune fofu nak amna fa benn bëttu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen né khadir nak néna nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma al bahrain ba ag ci doj wow yantibi sallallahu alaihi wasallam neena bañu agse ci doj wa dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al hayat te yeguko fekk bobu mom la yonent yalla Musa joxon jeen wi pour mu teeku mon ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lu mu dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeun wa ci la jeun wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeun wi dunduna genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewoo dana ko netli ne ko jeun wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeun wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeun wala ñuy lek jeun wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeun wu dar sikul du gat ci biir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeun wala lo tax jeun wu dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax na ne dal jeun wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla Musa ne ko jeun wa dem na e mune nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla Musa ndax dajé ba ñariñ rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeun wa waw bamu ko faté nak ci lénu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax yusha ne ko nak indil ma aw indil jeun wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko defé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam yi wax nañu ne Musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñëkk ba modi ba mu rayé nit kër fir'auna ba daw lolu ab tukki la ba mu waxé fa faratu minkum lamma khiftukum ñaaré ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr fir'auna bañ jibarkat yi ko jottona gëm mo ray len té yalla né ko dama bëgg nak sévé sé nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bo bu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenwa fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mu ne ko nak wanti lolu la beggun ndax lolu tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek neena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wa fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma وهو يلبس ثوبا أخضر
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى نبي إسرائيل؟ قال نعم. قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل؟ قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك. ثم جلسا يتحدثان. فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء. فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها. بنا خمينتني يننتي الموسى والبتكونا عندك يوشع مدخلين بوبو nena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jeen wa fa leen fekk nak Khadir nena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk gor gu rafet gor gu taru nena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu verte wax neen ni li tax ñu tuddé ko Khadir moy fu mu taxaw di julli nena la ko wër yépp day verte day nekk ay ñax yu verte yu rafet ñofay sax lo tax ñu tuddé ko Khadir waaw al Khadir moy lu verte ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Moussa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Moussa mu ne ko Moussa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geej rek daldi ciof ci ndox mi daldi yegaat xam nga dafa am picci yu nané non Khadir daldi wax Moussa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ko nek ci ko suuf ya ko ëpp xam xam Moussa ne ko waaw mu ne ko ma ngi lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñëk ñak ñu mujju ñe ñep so leen comparer ak xam la yalla xam nena gëna tuuti lu tollo picc ma len naw ba ciof ndox ma la taq ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yenen ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc mele ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني منغا واخك كودي منغا واخك نجاناو منغا واخك مونتاج منغا واخك نجلو منغا واخك لو نيك واو لولو مودي علم الكشف دا غاي ديم با خام غيب لول نك لا خادير خامون وانت يننت يالا موسى علم الظاهر رك لا خام واو خام خام خام خامو بيتي لا ام كلي ام خام خامو بير motax yent yalla Musa bi mu insister muneko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam dal ci duggal nak nam namu yalla neko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyini mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amra Khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra Khadir ne ko chart bi may and ak yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer waaw suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy and ak man dima lacc wax ne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour meuna traverser nak geggi ndax amna dekk buñu jëm wax neen ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geggi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci bir gal gi waye ñi nekk ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné ni nit yalla la nit la itam ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du ngeen fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yonent yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw khadir lañu yobale waaw kon ci barke khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalqa hatta iza rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna khadir daldi jël ben semign commencé e am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ca rafetoon yep khadir nak yakna ko waaw yakna gal gi ba wax ne sax amna bën bu ndaw bum ci defoon bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo muju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisee lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisee ku jalgati yoon fokk mu mer motax mutadi tebrek attaquer khadir neko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muneko yaangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen pay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni khadir yaq na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netali neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena waye limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israil di len jangal tawret di len war guddii ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni andaba duma ci jël dudul choono khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadathta bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delu si muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri ya usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw mu ne kon nak jéggal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci benn dëkk bu ñuy wax Ayla néna ñu fekk fa benn xalé wax ne ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gënt dahak neena xalé bobu xalé la won bo xamanteni neena lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demone na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekkon na xalé bo xamne da daan jog guddi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal aw di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel bu ñu am ci mom e lolu taxon na itam ay wayjuram daan toggo ay bakar yo xamanteni
wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne xalé bi e xalé bu yémele won dal ndax xalé la bo xamanteni ay konore rek la don def neena khadir nak fekk xalé bi mu nek ci biiri moromam di fo khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendi ko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mir mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaquer na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beggugo lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djé nga koy tuddé té du djé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muné kon nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañu wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé ba seuss rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxone na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu qala law shi'ta lattaghazza 'alayhi ajra mumelni yonent yalla Musa kontinena batay ci tukem bu mujibi ci ñent tukem andak jambu yu bu bax bi ñuy wax Khadir e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasaran wax ne ni ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñuy wax Nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax ne itam Ayla la neena ndax Ayla ne en wax ne ni dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena moy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw dekk bi gëna suufé kon ci suuf si nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu ne Antakiya la amna ñu ne Ayla la amna ñu wax ne Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu neen ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddii mu sedd lool neena amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñi fanan nak ci ben suufu mir
neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daan neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek ba dekk bi bañ ne duñu len sarax

mu mel ni Musa Khabir dugg nañ ci dëkk bi yelwaan nañu lu ñu dundé wut neen itam lu ñu naan ak fu ñu fanan waye wa dëkk bi bañ nañu kon mu mel ni kon wa dëkk bi daal nekku ñu ay nit ñu baax ndax nit ku baax fokk mu téral gan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamni gem nga yalla gem yitam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis neen ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba Khadir togon ak yonnati yalla Musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la Khadir wax yonnati yalla Musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti Khadir jappale manam yonnati yalla Musa jappale Khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonnati yalla Musa ne ko nak waaw comme dekk bi ñun yelwaan nañu len ñu bañ te itam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayé ko waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len défaral seen mur bi kon ñu jox ñu sax donte ab témèr la ñu jënd ci añ Khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne buñu andé buma défé buma laacc e mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk mom Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won Khadir ne ko suma jumaté ba laaj la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu ne kon sen and dana continuer ne te kon Musa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis ne kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la waye nak tay takhaliko amna ndax Khadir neena ko هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تيجي نك لا نيو تاخاليكو وايي نك بلا نيو تاخاليكو دانا لا واخ ليغا خامتيني ديفناكو مون نيرو لو بون تلو باخ منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma saboté gal gi yakko la ci rafetone yépp ma yakko mune ko gal gogou ma ngi lay yégal né ay miskine ñoko momon ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund mune ko nak miskine yoyu fukk lañu woon néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur mune ko wante juromi miskini ñom ñoo ci am katanu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggey mune wante sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak mune ko ndax jurom ñi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mune ko bo setlo kenn ka dafa gaana mune ko ka ca top itam dafa pat muneko kenen ka ci dess itam dafa laggi muneko kilen ñentel mom dafa yor febaru xuxan muneko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muneko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggey ci gal gi muneko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënu ñu dara muneko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax kenen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mu ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskeen lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek fi digi geej gi garé fa baton bu reuy gal gu rafet bu ko traversé dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé ba ci digi geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamemuko daf ñu baye ñu continue waye bu gal gi rafeton rek dinañu kepp ñun ñep ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko am safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñung koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw yiwu lol yor l'islam bu sel di ko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te mbon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jenen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sel joju top xalé bi mu né kon nak comme xalé bi jëtagul gënt té jëfi kaccor rek la daan def té itam bu mangé yéfer lay nek té kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram té ñom ñu sel leen té bax jam yu ma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bokku ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bokku ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dañu dugg aljina mune ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dañenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñu wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كن دقل متخ مملأ القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملنيكون مدس نيتيلو جيف جي تي مودي بي ني دوجي سي ديك بي مير بيغا خامتيني جوبنتي ناكو مونيكو مير بي ما جوبنتي موني نياري خالي ньоكو موم باي نياري خالي يوي اي جيريم لا نيغي ديك ناك سي ديك بي نينا سوفو مير بي دا فا امنا ندامبلو فا نيك مانام امنا كوبر فور بو فا نيك واو خالص بو بري نيك فا واو نينا سين باي ناك ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlone khalis bobu e yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne e khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko télé jox nonu wa dëkk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nañu nangu alal ji ndax dafa am nit ñoo xamanteni duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp né safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonentibi ne ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza daadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy toggi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam seen aq bañ di lek seen alal ndax képp ko xamne yaangi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bonay wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na khadir rombu fa xamne itam denc bi nax na sulleku te bu sulle ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mune yonent yalla Musa lo rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما دف دف مكو كي سما تشوباري بوب دو سما شوا بوب لا كدف مي دما كو دف كي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي ناخ سوما كو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني e jirimi danañu tert ndax wa dekk bi danañ ko jël seddoko motax kero khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ko yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yammi wa anta saghirun da'if moy ko ndax dang may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi nga ma ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ga te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mu ne ko nak hikma yalla hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ci kër Firaawna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko mo tax
miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du meuna nangu sen gal ñuy de muniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl al-ghulam al-kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al-qibtiyya bighayri amr muniko ndax dang may yett ci ray bi ma ray xalé bi xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax neen ne sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yefer lay doon muneko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qitila te bokkon ci wa keur fir'aun te nga doron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yanti yalla Musa ne ko dedet muniko kon buma yedd muniko attalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli al malik al jabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko bamu rafet xana da nga fatte kérok ba nga démé kër Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram té itam nga defon ko rek ngir Yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir Yalla ah damay def ngir Yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir Yalla mën ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxanté loxo kenn ku ci nek nak won sa morom gannaaw nenen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye bi ñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent

wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara dugg Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak gatchor yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu leen kérok ñom ñepp bañ ba mu def ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi fi dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna ndax geelam nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yent yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jëm ñaaju wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis né gënëguñu jëm ñaaju yalla rek mëna loolu ci leen nek lu tollok ñeen fukki at mënuñu gën ci ngeelamte gogou waye kérok bi yonent yalla Musa waxé Harun niko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munuko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jëlé bakanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ né ko ya ko fexel waaw da nga ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax Harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigu dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bammel bi mu wax la muy wax Haruna dekki ba mu dekké lamu wax nit ñi mu yont yalla Musa def ne ko Haruna kan mo la ray mu ne ko dama febar bobu ci la genné aduna lolu mo dindi tuuma gi yont yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax ne né at len ci tek rek yont yalla Musa daldi gañ ba mu gaño nak kérok sax wax ne né malakul maut yalla daf ko ne demal nga jëlal ma ruuhu yent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yent yalla Musa dafa wax ak mom ne ko man de borom bi moma yoni neena na jël sa ruuh kéro yent yalla Musa tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal de wax ne dafa mbecc malakul maut ba beut ba fakk waaw malakul maut daali daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jambang ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñewé dal di wax ak mom mbiru de waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la foxé yalla delo wat ko beutam nako wante demal nak nga waxtaan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekkentene tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu eum bi ci kawar yep at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekkentene lolu ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det
Musa ne ko waw dundu de la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بانيو سانتي يالله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي اي نيونم اكي صحابام دلوسينن فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون ام باسباس تي سن بوروم ñu xatal len fañu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amon daw laqku ju ci ben khunt nak mom la tubab di wax grop ci len daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té liñu fassiyene waxtane luy soir bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop waye alquran moñu ko netti. a'udhu billahi minash shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يلا منجي وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم لكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو نو يويو دوون دوغو تخنتما نخ danga yakarne dañu bokku ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham inkaril dim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun an qissata ahli al-kahf ajiba دون باقي الآيات فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها. منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي قديك بچك جن يمي أسمانك سوف dedet ay soir la waye nak nga gëna yémo ci goudé beccëk gi lay awonté gis bu nek waaw lolu ku mu yému rek dof nga waaw goudé beccëk su goudi ñëwé fan la beccëk nek su beccëk ñëwé fan la goudi nek yalla néna lolu lu yémé la lay lay ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk la fa ngi len jégué waaw upp kemtan fop té bayiwu len ko xel. Mune ko itam asaman ak suuf ni ma talalé asaman mudi mbar tim len malal suuf mudi basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal oto waaw di ci bànneexoo nu mu leen neexee kéemtaan bi ci suuf ak asamaan kéemtaan bi ci guddeeg bëccëg maa ngi lay yëgal ne kéemtaanu ñooñ ndaw yooyu duggoon ci xuntu ma gënu ko yéeme kon yéeme na rek comme sama kéemtaan yi ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waaye baatu raqim bi borom xam-xam yi dañ ci werante am na ñu ne raqim am na benn xalaat boo xamante ni Nu'man ibn Bashir al-Ansari moom xalaat na ko ci mu di gis gisam moom biñ ko laajee nu firee baatu raqim daf ne ashabul kahfi maanaam ñu duggoon ca grot ba ñooñu alquran ñoom la nettali seen histoire ne ñoom la yàlla nelawloo woon ci xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom ñeent wante am na ñetti nit ñoo xamante ni ñoom itam duggoon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daal di fat ci seen biir ñooñu ñoo di raqim waaw kon dafa mel ni kon ashabul kahfi kon dafa mel ni ñaari grotte am mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nañu ñoom itam ca xuntuma waaye ñaari xunt yi bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar raqim mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon ba ñu génnee nag di doxi seen soxla yàlla dogal ñu nekk ci tukki ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag taw bu metti dab leen ñu daal di daw nag dugg ci benn grot benn xunt ba ñu fa duggee nag pour seelu bàyyi ba taw bi arrêté ñu continue doxi seen soxla far am beneen xeer bu gàwwekoo ci kaw montagne bi ñu ne di bërëmu ba agsi ci buntu xunt mi ñu duggee daal di fatt xunt mi yem ci sëkk amatuñu fu ñu jaar du génn fa ñu nekk lëndëm këriis kenn gisul sa morom nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootoo fa génn ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll nee na foofu nag jaaxle nanu waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham ne ko waa ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam waaw jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf jooju ñaan sa borom soo ko defee yàlla
mën na la may la nga koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla, defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara, lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom, yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxi suñu soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullun minkum yazkuru ahsana amalin amalahu fala'alla allaha yarhamuna. Fa qala rajulun minhum qad amiltu marratan hasana kana li ummalan la ya'maluna amalan li fa kana li ummalan ya'maluna amalan li fastajartu kulla rajulin minhum bi ujratin ma'luma faja'a rajulun minhum zata yawmin wasta an-nahar fastajartuhu bi sharti ashabi فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت. قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله. ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. مني بن واي دال دي جوب ci ñett ñooñu daal di wax ne man de mas naa def yiw boo xamante ni yàlla rek moo taxoon ma def ko. Mu ne ndax dama amoon ay liggéeykat doon leen liggéeyloo, dama amoon ay ouvrier doon leen liggéeyloo. Nee na ma waxaaleeg ñoom nag di leen fay par bëccëg. Nee na wante bi ñu liggéeyee ba ci digg bëccëg gi am na beneen waay bu ñëw. Bi mu ñëwee itam ma waxaaleeg moom ne ko bëccëg nangam lay fay, wante comme yow da ngaa ñëw ci digg bëccëg gi xam naa liggéeyu genn wàllu bëccëg laa lay fay. Wante bi ñu liggéeyee ba ngoon jot, nee na gis naa ne waa jooju mujjee woon a ñëw, la mu liggéey ci genn wàllu bëccëg gi tolloo naag la ñële liggéey ci bëccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waaye ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul, ndax loolu àq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ña liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal, loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waa jooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam
liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyee lim jotoon a liggéey yépp dem, ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg, boroom ñëwul jël si ko. Nanguwuma ko saraxi ndax moomoo ko, nanguwuma ko lekk ndax moomoo ko, nanguwuma ko mayee ndax moomoo ko. Nee na ba bis rek, nee na am nag, nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi. Nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel, ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool, waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma, waaye nanguwuma cee def dara, lu tax? Ndax àqu jàmbur la moom ma ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si, te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek, nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yeb di ci sukkandiku, ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fee liggéey ba bàyyi fi sama alal, loolu nag àq la ci man, dag ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la, nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla, xam ne moomoo ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp, nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf, ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee, dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke, ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti. Li gétti gi di bari yépp ay million la, yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni, waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla, allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika alkarim adhilil jabala anna. Mu ne ko yow sama borom, su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan xeer wu rëy wii fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll, yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu nu mën a gisee tuuti leeru jant bi, waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi, ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir. Keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaat ni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat وذهبت وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها
فقلت والله ما هو دون نفسك ñune benen waji daldi jog ne man kat masna def man tam ak ñek ndax yalla daf mom mayon alal ju bari baxema gan baxema gan lol ma am alal ju bari sama alal bari lol neena jeki jeki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak ben jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko dina ci yalla ne ndimbal li ngay sakku ci man du meuna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem mune wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko digna ci yalla ne duma la meuna dibuli mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xale ngi ci yow neena ndaw si daldi bagn delu wat keureum jaxle ba waxtan ci ak jekke ji ne ko kat kenn la fi yakar ndax mom la fi yalla meune gan ci dekk bi ci mom la yakaru ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxlena jeuker ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi fatu ndax xif gu metti kon tenko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si wat ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ne duma la mëna dimbali fek joxulo ma sa bop neena ba mu démé ba seuss té jaxlé neena ci lama jébal bopam nak fasiyéné jotté ak man ci jaxlé neena ba mu sumé yérém ba yitté wo jotté ak mom néna gis na ko moy lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxlé néna ma wax ko né ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi muné ma inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jëkkeur ba paré di moy muné ko khiftīhi min ash-shiddah wa lam akhafhu min ar-raḥa muné ko yow soxna si ya ragal sa borom fekk nga jaxlé lol ya ragal sa borom fekk nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor mande ma goré di may ku bon may say say mande ñepp seeni kër ci ntaku fo ngiruk ñak man dong la yalla baxi gan ci dekk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliku sa borom ludul nit ñi jaaxle ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis niki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhika alkarim
fafruj anna muneko yow sama borom bu fekente ni bayyi gi ma bayyi ndaw si bañam moy ak mom sa bu fekente ni sa jëm rek taxone ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ñu ma defoon ngir sa jëm neena fan sada al jabal hatta ta'arafna xeer wi dal di dandu ba ñu am leer go xamanteni dañu mëna gisante ñun ba xamne ba xamanté ci suñu biir waaw waaw neena wante taxul xeer wi dañ ba jeex neena keneen ka dal di jog dal di wax ni qad amiltu hasanatan marra man kat masna def lu bax ben bis mune kana li abawani kabirani wa kana li ghanam fa kuntu ut'imu abawayya wa asqihima mune man mi kat yalla daf ma joxon ñaari wayjur ñu magat lol mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur ma len di togal ñuy lek bu ñu bëgge naan itam ma len di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci alba bu mu gudde neena bima ñewé fekk na sama ñaari wayjur ñu ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñewé fekk na len ñu nelaw neena bima ñewé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yew ma taxaw bu beut set neena biñu yewo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekente ni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yalna fi jop xeer wa daldi ne bac bac daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu ne kon bu yalla ne yonent bi am hasibt an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf am nañu ne dedet xur wa nga xamanteni xur wa ashab al kahf ne kon modi raqim waye amna serigne buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ne ar-raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al-kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa yi histoire yi nga xamanteni ay historien len ñom neneen ar-raqim modi tableau ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tableau bu ñu bindoon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis biñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind seen histoire ak la len tax ak genn ñu ne modi ar-raqim moy tableau bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni
قال أهل التفسير وأصحاب التواريخ كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكاتو القرآني أك بون إسوريين وخننوني أصحاب الكهف نينا سين جامونو مونغي نيك سي ديغنتي يوننت يالا عيسى بن مريم اك سيدنا محمد عليهما الصلاه والسلام نينا كون نيوم نيغي نيكون سي ديغنتي عيسى اك سيدنا محمد.

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñune wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiko rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abou Bakrin tok ba Abou Bakrin faatu Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone na aw nit ñuko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya tok ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkante ne tontu nga ko su boba dañu xam ni l'islam dëgg la danañu xamné itam sayyid danañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu andak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonni jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la ba bamu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci lacc mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu jullit du ko wax jullit dafa wara ragal boromam ndax soo ragale yàlla yàlla ubbil la bunti wërsëg yi yàlla jàppandala lépp ci yow ba lépp loo soxla daf lay dal di fekk si gis ngeen sayyidatuna Maryam ragal yàlla taxoon wërsëg daan na ko dikkal di jóge ca aljanna di ko fekk si ca mihrab ba mu nekk mu nekk ñam woo xamante ni ñamu àjjana la lu tax ndax ragal gamu ragaloon yàlla te bàyyi ko xel waaw bëri na lu nit ñi di wax naan man kaana lillahi kaana allahu lahu maanaa ku nekkal yàlla yàlla nekkal nit mënta ragal yàlla mukk dundam di naqari kon itam ñu xam ne jigéen jooju exemple la ndax kat ak ragal yàllaam ca la demi ba fekkoon góor gu bon gu yoroon alal daan ca moy mu fexe ba wëlbatiku góor ga nekk ku baax tuub ba góor googu ragal yàllaa ma tax ba mu tolloo ci njaqare mu fàttaliku lu baax lu mu defoon lu baax loolu xettaliku ci xat-xat boobu mu nekkoon kon
suñu mbokk jigéen ñi nañu xamné ñoom ñoy baazu société bi suñu baaxé société bi baax waye buñu boné société bi daldi bon kon tabarakallahu lolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamanteni fokk nañu né suñu jaayul seen bop duñu am luñu dundé yalla ngi fi mo bind moy dundal moy ray nañu ko ragal nañu top itam ci ay ndenkanem top itam ci limu diglé top itam sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci limu andil ci alquran ak lepp du ci aju ñu ni sidna umar radiyallahu anhu yahudi ñew nañu diko laaj ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekke tontu nga ko ñu xamne l'islam deug la ñu xamne itam muhammad yonent la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ne len salu amma badalakum laaj len lu len neex nena ñu ne ko akhbirna an aqfal as-samawati ma hiya wa akhbirna an mafatih as-samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sar bi sahibi wa akhbirna amman anzara qawmahu la huwa min al-insi wa la huwa min al-jinn wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu ngal manam kannar yi nga xamanteni ñoo tej asaman da dara du mëne yek jëm ci ko asaman ci lu bax kannar yoy yan kannar la cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñuy ubbi asamaan ba yiw yéeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boroomam bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la ñu ngi lay laaj la doon waare la jógoon di waare te du nit te du jinne waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey amuñu lu leen jur waaw noonu rek la nu ñëwee ñu ngi lay laaj itam séq bu dee sap lu muy wax ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax bi ñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci benn xamu ci dara wante Umar ibn al-Khattab ci mando ci wacce gu mu wacce bopam taxna mu wax wax bi wax ne la ayb bi Umar iza su'ila amma la ya'lam an yaqula la a'lam wa an yas'ala amma la ya'lam mune a du sikkat ci man Umar mu doye di mi
suñu ma laajé luma xamul ma baña am benn complexe taxaw wax ne li ngeen ma laaj xawmumako te itam su fekkente ni gis naa luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ni lii kat xawmako waaw ñu gis ne kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaroon na njabootam ci wàccee seen bopp ci modeste ci bañ a rëy waaw ndax dañu wax ni rëy pepp la buy nekk ci xol te pepp boobu ku mu nekk ci sa xol doo dugg aljanna pepp boobu nag yonent bi opéré woon na ko ci xolu jullit ñi ba dindi ko moo tax Omar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara foofu nag am na yahud bu tëb daa di wax ni haada dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyan wal islamu batil mu ne ah lii kat day wane ne kon seen yonent bi du yonent lii day wane ne itam seen yoon wi yoonu neen la du yoonu dëgg foofu nag am na benn sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mu ngi woon ca jataay ba salman daal di jóg daal di wax yahud yi ne leen xifu qalilan taxaw leen muñal ma tuuti maa ngi ñëw ndeke booba mu nga jëm ca tàngam ba mu nga jëm ca ka yonent bi waxoon ne su ma dee dëkku xam-xam aliyun mooy buntu ba waaw Ali ibn Abi Talib moom la Salman di seeti pour mu dimbali leen ci laaj yii leen jif yi laaj te mu nekk ay cax yu nëbb ay cax yu xóot bi Salman ñëwee dafa wax ne yaa abal xasan yaa abal xasan أغيث الإسلام فقال وما ذاك فأخبره الخبر نبي مني دفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام نخ أي نونم دل نونو تكوم منكو لن موخيو منت لكو كسيون ينو لاج سيدنا عمر تمونكو تونت Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu dadi andak Salmanul Farisi radiyallahu anhuma nena Ali dadi ñew ba ci jif yi fekk leen ñu taxaw si na Omar bi mu gisee Ali daf ko dogale nuyu ko dadi koy akolaat xam ne borom xam-xam bu rëy ñëw na Ali dadi ñew daa di leen wax ne leen salu ma bada lakum fa inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam allamani alf babin min alilm fa tashaaba li min kulli babin alf baab fasaluu anha ñu ne Ali ibnu abi talib nee na leen laaj leen lu ngeen bëgg laaj leen lu leen neex maa ngi leen di yëgal ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ca yeneeni junni

0: neex
1: ci kàttanu yàlla ma tontu leen. waaye Ali nee na leen inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa amantum. Ali na leen balaa ma leen a tontu nag danaa tëral benn condition. Condition bi moo di su fekkente ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme ni mu dikkee ci seen téere yi ci seen tawreet yeeg seen évangile yi su boobaa nag na ngeen dugg si ci suñu diine xam ne diine ji mooy diine yi dëgg na ngeen gëm Seydina Mouhamad xam ne mooy yonent mu jóg jamono te moo tëj risala yi fii ne ko waaw ko kay benn werante amu ci soo koy tontu ñuy gëm. ñu ne ko yow Ali ñu ngi lay laaj an aqfali samawat ñu ngi lay laaj cellules yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan buntu asamaan yi yenn cellules la. Ali ibn Abi Talib ne leen kànnaar yi tëj bunti asamaan moo di ashirku billah maanaam bokkaale ak yàlla muy tëj buntu asamaan feek yaa ngi bokkaale ak yàlla doo julli ba sa julli yéeg doo woor ba sa woor yéeg doo joxe azaka ba sa azaka yéeg te jëf yu baax yi nit ñi di def fii ci kaw suuf malaaka yi dañ koy yéeg ci kaw waaw. Nit ku ne nag am nga fu sa jëf yu baax di jaar di dem boo bokkaaleeg yàlla nag tëj nga buntu yooyu loo defati ci lu baax dootul jàllati waaw. Moo tax nag ñu ne nit ki weddi yàlla jëfam ju baax du yéeg waaw. Moo tax da nga gis tubaab yi nga xamante ni ay yéeféer lanu nga gis leen ñu dàq dimbali nit ñi gën a ëpp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne ba ñu wax naan tubaab daal jikko jullit la yor wante dañuy def yépp du mën a yéeg ndax li ñuy bokkaaleeg yàlla parce que gëmuñu ko. Kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg waaw. Moo tax yàlla ne gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw. Su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem. Mu ne kon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaaleeg yàlla. ñu ne ko lu tax mu ne li ànn al abda ida kaana mushrikan lam yartafiac lahu amalul waaw. Mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg waaw. Jullit bi nag moom su fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla fexe nga ba assuré bañ a bokkaaleeg yàlla neena nag donte sax moykatu yàlla nga li ngay moy bàkkaar la waaye nag boo jullee mu yéeg soo wooree mu yéeg boo joxe azaka mu yéeg yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale. nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la. ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatixi samawat ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg. mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. mu ne caabi yi ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la. nee na foofu nag juif yi xoolante nanu kenn ku ci nekk xool na sa morom ne mo ne waa ji li mu wax di dëgg wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj. ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin sara bi sahibihi ñu ngi lay laaj bammel.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتون يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي استوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اجوما جي ويسو موكاي جيسون نين وقتان ييغا خامني دوخنا ci digenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yéme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamné l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko da nañu xamné kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mo mu ñew bi mu ñewé yahudi di ko laaj muy tontu ben par ben di tontu ben par ben di tontu ben par ben ba question yep jeex gis ne ne bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lañ won mais ñaari mbolo ya ñom suk nañu da di jeblu deugal l'islam ne moy diiné deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ما وقع من الايمان والتصديق مونيكو جيس نانو ني سونو مبوكي نغم دوغنا سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سونو لاج ياكو ورال وايي ناك ديسنانو بن لاج لاج بوبو بو فيكنتني تونتو غوكو سو بوبا ناك نيون dañu dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelaw lo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu muneko nak ñooñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali neko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andinako mu di téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi neko yag nañu degg ngeen di jang seen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk bañu dekkon wax bour ba xaj bañu andalon lol dal mom lañu bëgg su wékenté ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappon sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw mune len hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci dekk romain yi ben dekk bu ñuy wax afsus ben bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu dadi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yeme ñu ne bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amone na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bour bi musu ta nango doxal benn mbir luddul ba diso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bour bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu leen may na leen jamm jox na leen alal ju doy jox na leen itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy suñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waaw ñi gëm ñep mu len di mbugal di len ray ñu ne bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu ba nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tokna ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu sinen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudi jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisi bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jange muni law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانو اسمي بو فيكونتني يالال كوم ني مكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay feni kessela di khianous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamlikhami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggeent ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamlikha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gane ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol xalaat boobu moo tax mënatuma lekk mënatuma naan mënatuma nelaw ñu ne ko wama huwa yatam li xaar xalaat boobu lan la mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu waman xalaqaha wa jacalaha saqfan maxfuda waja'alaha saqfan mahfudan bila ilaq min fawqiha wala da'am min tahtiha wama ajra fiha shamsaha wa qamaraha waman zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir waman habathaha wa rabataha bil jibal ar-rawasi li'an la yamtad ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بك لتخ ننغو ما لك ننغو ما نان موديني xootal naa sama xalaat ci asamaan si ñu tiim ma xalaat di wax ne waaw kan moo bind asamaan kan moo def asamaan mu di plafond plafond boo xamante ni yàlla ko aar téyel ko boppam ba daanuwul plafond boo xamante ni daanuwul mu ngi tiim nee na te gisuma buum yu ko téye nee na gisuma itam ay jëñ yu ko téye kan moo sànni ci kaw jawwu ji jant bi kan moo sànni ci kaw jawwu ji weer wi kan moo rafetale asamaan ay biddiw mu ne sama xalaat daal xóot na ci côté boobu ba tax na itam am naa ak jaaxle ci loolu wante xam naa ni loolu de dulu du diqyanus mi mu bind asamaan du diqyanus mu bind jant bindul weer te itam bindul bidiw loolu moom leer na ma xawma luma leerul waaye loolu leer na ma mu ne ma guddalaat sama xalaat ci suuf si ma nekk ci ni mu tàllaloo nee na ma xalaat itam géej gii nga xamante ni jàkkaarloo naag man di fuur nee na kan moo téye géej gi ba wala ngaanul ba agsi ci suñu kaw kan moo samp montagne yu dëgër yi nee na xam naa ni itam loolu du deqyanos mi moo ko def nee na ma xóotalaat sama xalaat ci sama bopp man kan moo ma génnee ma di doom ma génn ci sama biiru wayjur wu jigéen kan moo ma dundal di ma jox li may lekk fan lay jóge lan moo tàggat suuf bu suuf di génne ñam wu ma mën a lekk waaw màgg gi may gi nekk ci man lan moo koy def sama loxo di tuuti ba jikki mu commencé rëy waaw sama sikkim dara ci kawar nekk ci ba jikki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jikki commencé weex ndax bijaaw loolu kan moo ko def nee na bi ma xalaatee yii gis naa ne daal inna li hada la saanian mudabbir yii daal ma fi lim ñàkkul ne am na ku ko def ci man ba pare nag yor ko nag géréel ko boppam ndax liggéey yu rëy yi ma gis ci àdduna bi amul noonu rek hasard déedéet amul noonu rek par hasard am na buur boo xamante ni moo bind àdduna bi ba pare nag yoreel ko boppam buur boobu nag wuute na ak sori na soree naag lool di qiyanus mi nga xamante ni buur bu kàccoor la bi mu waxee wax bi xale ya toogoon nekkoon naa tongoom ci wàllu liggéeyu ministre ca
keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal ndi khianous mënul nek yalla kon nak ngum gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di khianous di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku dadi daw genn dekk bi dadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam wa ci lañu dajéek ben sam ñu dadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaju tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu dal di netti sam bi fi ñu jaar yépp dal di koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu pass-pass motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu dégglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngëm mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko mësta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako xamalé gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaar ma comme xaar yeek bay yi ma yor ak nak yi mom mako ma daw dello ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek ay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xaj bobu ndax xaj bi kat dafa nek xaj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sammi bi bu mu ñew sammu ba nga and xaj bi dañ ne ko kat daqal sa xaj bi mu dem ndax ragal nañu kat xaj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbuw té bu mbawé xeyna soldar yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi nak commencé di daq xaj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukay sanni ay xeer wa
diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën na ko gañ wa wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah munelen yeen sama nit lutax ngeen may dakk xaj bi moy wax neena lutax ngeen may dakk te man ma seedi deugal ne amul benn bur budul yalla te isa ibn maryam yalla ko yoni muné kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak djégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ni soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma dakk bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolu ak jamu la ci man e si na ali moy net li histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuti amna ci wante Abdullah ibn Abbas nena xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xaj bi wute amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de den ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré yeggi ko dem da nga dem ak yam delu sé gam wa nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñu di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw me itam wérante amna ci ñi neene ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi neene la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidina ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grotte bañu duggoon ñoom grotte bobu khuntu momu nu mu tudd sayyidina ali ne len mu ngi tuddu al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom benn nit sam bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañ woon juroom ñaari jeune lañ woon xaj bi moy ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena khuntu mañu dugg nak
sammu ba len ko won ndax moy nitu Allah mo xam Allah bi mo ne len nañu dugg ci khuntuma le wax ne nekeru bañuy dugg ci khuntuma fekk nañu ci buntu khuntumi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci nox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba wa bi nga xamanteni e guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xuntuma fas yene nelo

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gemma rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale sen pass pass dug ci khuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi' lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben ci xandu ci nek waaw bi yalla netti iswar bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeen yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dug ci tiaxan ñu ni haulai qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gemon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dug nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bo len laak malaaka mu lay wulbeuti waaw di la wulbeuti nax bu len bayyi won non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowo neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeete leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoyu nga xamanteni ñu wa fess delak pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañu won la jëm yoyu neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan neen ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nekké won kérok nak guddigu goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yewoo nak ci nelaw yi ñu ne ñun kër bidenti nañu guddigi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem moodine garab ya ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ya waw ndox ma ngiis ayaan ga daldi ngiis ñoom ñu ne waaw benn bëccëg naka la ci garab di wowe kong ba gistuloo ko naka itam la ci sayaan di niise loolu bokkoon na ci li leen jaaxal ñu takk ko waaye taxul woon ñu mën a wax dara ndax ñoom foog nanu ne genn wàllu bëccëg rek leen fa def ak genn wàllu bëccëg loolu taxoon na ñu laajan

baxul ñu xam diir bañu fa sax fofu nak xef nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggum mu jënd ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sell la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam bëgg na neex ñam bëgg na sell te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na and ak watandiku nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fook na ne su démé danañu ko japp te bobu fekk na dëkk bi ñett siècle jall na fi yeneeni nit juddu fi ba yeneeni nit juddu fi ba yeneeni nit juddu fi dëkk bi développé ba benen bour nek fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd nguru xaaliss bu mu génné bi ko jaay katu nguru bi xolé daf ne ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al ndax xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk ba la té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone né yow milliardaire nga mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastalon ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jekk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéji kele ne ko dedet man ñi demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay katu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru diqyanus mu ne ko kan moy diqyanus mu ne ko moy buru dekk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu abdurrahman mu ne ko abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb bokk boolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante kum amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñett témiré atak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjew mu jaxlé lool ñi nge waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bur bi biñu démé ci bur bi wax ko ko bur bi wolnu nako ba mu ñew mu ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit te ñooñu kenn xamulen waaw xamon na fi diw xamon na fi diw xamon na fi diw ñu ne ko fan nga dekkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dekkoon wante li yeem nit ni moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras ba yeen ya wacc bi mu ñëwé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دبلو كدي بنا بنيو سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نينم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانكيين ci nitu yalla bu mag mu di Luqmanul Hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yum doon digal domam. Wante teewul itam amna yenn ci téré yu wax ci histoiram. Luqman nak dañu wérante ne ndax mom yenent la woon wala du yenent, ndax diko ci alquran yalla wax ni Luqman yonent la won, waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam ba gën te modi xam xamu hikma. Lolu alquran wax nako. Ñeneen yonent la ñene dedet du yonent, waye neneen sone nit ku bax la won rek dina mëna dajale mbolem xétu gratis. Yenente dina mëna dugg benen grat budul grat yenente itam dina mëna dugg. Kon Luqman nit ku bax la war don dugg ci kaw suuf. Mom la alquran wax ni walaqad atayna Luqman alhikma. Mani alhikma modi alaql walilm walamal bi والإصابة في الأمور. يلا نينا نون يلا جخون نانو سنو بن نيت بني وخ لقمان جخون نانو كو لني وخ حكمة. من حكمة نك مدخل مرفت مواند خم خم دو وير خم خم دو نو جفي جفين برسل. Luqman borom xam xam yi wuté nañu ci askanam. Am nañu wax ni kanat nu ukhti ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon. Bénante yi daal am na ci, waaye Saad ibn Musayyib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad. Mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul. Mu ne Luqman nit ku ñuul la woon. Maa ngi lay yëgal ne Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko. Mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñi ca gën a siiw Luqman ca la bokk, Bilal itam ca la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba,
ñi dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul lem ne ko Luqman foofa bopp. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nekku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi' mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne samitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun Luqman nabiyan walakin kana abdan asamahu Allah ta'ala kathir at-tafkir hasan al-yaqin ahabba Allah fa ahabbahu Allah famanna Allah alayhi bil hikma. Jeli nañ ci Nafi' mu jeli ci Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Maa ngi leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu. Waaw waaw, maanaam zéro foot la woon, ndax lépp luy tiñum tiri mu jikkoo moom Luqman muccoon ni ci. Waaw, nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yan ci bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kóolute la ci boromam, dene itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Salman doon na nelaw benn bis, nelawu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu khalifatan fi l ard taxkumu bayna annaasi bil xaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bee ko wax loolu, Luqman daa di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu al'afiya walam aqbalil balwa wa in azama alayya fa sam'an wa ta'a. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkillu naa ci sama borom, su fekkee yàlla tànnloo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loolu, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourné nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yeneen tey fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen. Waaw, nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azm min ar-rusul, et ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seen ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund.
xam dal rawale pass passam ak tawhidam neena moko gënal mune nak wante bu fekkante ne yalla dogu na ci def ma khalifam ci ko suuf neena bu boba duma warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko mashi'am ak iradam su ko defé nak ma top ci ginaawam nanguko nak ci biir nanguko ci bitt neena maa tami daa di koy wax ne ko luxmaan lu tax nga tontu tontu bii luxmaan tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaadil wa akdariha yaxshaahu aldalm min kulli makaan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ca buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu labbee mu dugg ca biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara mu ne bu fekkente ne itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci ko suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko est ce que li nga wax di neex naa dégg mu ne ko ndax aldalmu zulumaatun yowma alqiyaama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yowma alqiyaama mu ne te bëgguma amel kenn àq bëgguma tooñ kenn mu ne ko nag te atte moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ka ko yeyoo mu ne ko ndax àdduna poñetu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee àdduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko àdduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa athara alhayata addunya fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inn aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubook yàlla ca na muy liggéey ak na muy atte man bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg ajjanaay këram nee na malaaka mi gën a yemu itam ci kalaama luqmaan googu nee na luqmaan ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp neeskay
tax yonent yalla daoud alayhi salam wax na ko bis ne ko touba laka ya luqman u'tita alhikma wa sarrifa ank albala yonent yalla daoud ne na luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de mucc nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggil la nattu la waaw ndax yow genki ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam xamu hikma nga tokki sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonuna la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu hikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiyan am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñii ne neen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie mu ne kon moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masi a yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw mi naan mi ngay yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaan it ca malaul ala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca biroom itam door ko simam bu rafet kaavaatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mi kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa ñëw indil ko ñu toogaat diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa indi ah sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi danga indil xol bi ak làmmiñ wi ma waxaat na in
laaj ma li gën a bon ci xar mi ngay indil ma xol bi ak làmmiñ mi. Waaw mu ne ko nu mën a nekkee, waaw naka la xol bi mënee gën a bon ak làmmiñ mi gën a baax itam ci xar mi. Waaw mu ne ko xol bi ak làmmiñ mi suñu baaxee nee na dañuy baax, bëgg na baax lépp. Nee na bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yées lépp. Mu ne ko mën na nit ki làmmiñam ak xolam mën na nu gën a baax ci moom, waaye itam mën na nu gën a yées ci moom. Kon nit bi ne nit ku bon la dafa fekk ne booba xol baag làmmiñ waa bon. Nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baag làmmiñ waa baax. Ndax kat làmmiñ mooy interprète xol, la nekk ca xol làmmiñ ko mën a feeñal. Loolu déppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna fil jasadi la mudgha iza saluhat saluha al jasadu kullu wa iza fasudat fasudat al jasadu fasuda al jasadu kullu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wu nekk ci nit. Nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax. Waaw jullem baax, kooram baax, azakam baax, waaw léppam baax daal. Waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu, jaram du baax. Ndeke Luqman na mu xamee loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxee. Kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak làmmiñ ba, li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak làmmiñ ba. Moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddalee ñaar la, xolam ak làmmiñam. Nee na la ca des nag moom yàpp ak deret rek la ak yax, amul solo. Waaw mu ne lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi wa dami. Waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baag làmmiñ waa tax. Moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam ñu ko féetale ci xol ak làmmiñ. Waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi, mooy doctoru baatin yi. Waaw moo doon faj xol yi di ko defar. Moo tax dikk na ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rajlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxala aljanna. Mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayo la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam. Waaw boo fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy, waaw jéem a sàmm bu baax, waaw ba ñëwal sa pëy. Wasa roma benn chafatay nga fexe itam ba ayo la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa làmmiñ, nga fexe ba yar sa làmmiñ du déborde. Nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi, waaw sa ayu awra ak sa ayu làmmiñ, nee na daxalal janna, fokk nga dugg ajjan. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon làmmiñam. Waaw moo tax Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا؟ فقال إنه أوردني موارد. يعني عمر بن الخطاب نيوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما
mu fekk Abou Bakrine mu ngi xëcc lamiñam wi rek waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sànni waxaar ne ko waaw sang bi looy def looy def ni mu ne ko wax sama lami wii dal moo may dugal ci ay musiba rek waaw sama lami wii moo may dugal ci ay musiba mu ne ko yan musiba mu ne ko xanaa musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kaana haada xabaru siddiq alladi fadluhu fawqa thuraya wa qad xarasahu allahu min assu wa akhbaraha anhu sadiq بمديد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني نيكو باخكي دي أبو بكر موتي لامينيم ديكو خج تي أبو بكر ميغا خامتني نغني لم wesu na bidiwi wesu asaman yi di dem Abou Bakr mi nga xamantene yalla moko sann ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu su ko def te du ko def bu mukk noxuk magayam ak selam Abou Bakr mi nga xamantene yonent bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yonent yi ku gën Abou Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fenkul ci ginnaw yonent yi ku gën Abou Bakr waaw ñu ne bu fekkee Abou Bakr mo téé lamiñam di ko xëcc ba koy bëgg bu di sànni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamante ni nag ñun demaguñu fenn amaguñu benn yow bu wóor waaw ñun nag waaw ñun suñ position naka la demee kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon war nañu sukkandiku ci Luqman gis-gisam bu rëy boobu mën a wax nag ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni rahima allahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni yal na yàlla yërëm waaja nga xamante ni bu waxee waxam di njëriñ kese waaw waaw dañu bëgg nit bu addoo rek na nekk njëriñ lu mu mën a jëriñoo wala njëriñ lu nit ñi mën a jëriñoo waaw mu ne aw wala mu xam ne wax baaxul ci moom waaw aw sakata wala mu noppi xam ne wax baaxul ci moom waaw waxoon nañ leen ci émission bi weesu ne noppi dafa bokk ci grade ñeenti escalier yi nitu yàlla yi di jaare pour mën a jege seen borom kon nit ki daal ñaar moo war a nekk ci moom lamiñam bu dee wax na nekk lu am njëriñ bu dul lu am njëriñ na téye lamiñam waaw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamante ni su waxee waxam jur njariñ su noppee itam noppeem jur jàmm waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jàmm nekk mag mu xam lu mu waxu la fa nekk waaw waaye bu fekkee ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

0: nit ñi ci jangoro ju nga xamante ni ma nga raam wursi nit ñi nit ñi di daw di ñokk ji pour musiba wu jangoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne du ñàkk lañu mën a jël ba jangoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dubb ilaykum daaul umami qablakum alxasadu walbarda daan na wax ne demee ngeen ñàkk ji ndax jàngoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkk ji waaye fan la julit ñi di ñàkk ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit tam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxuñu nag sa bëg sigi waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax nañ ne itam dépp jikko bu nekk ci xolu nit ki te dem soo saxee ci julli dana dem waaw dina ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëpp wut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha ani lfahshai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli waaw dana dàqalu ñaaw ak ni ñu sit ci nit ki waaw moo tax baytu julli sax werante nañu waaw werante nañu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak doa baat bi baatu assalaat loxatam moo di ak doau defire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nañu kumpa kumpa gi mooy yi ñu fi lim léegi ba pare wa yuqimuna salata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqimuna salata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk di nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkk jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebaw di koy fem di koy mbañeel di koy rëy di koy wërëj jikko yooyu yépp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baadal iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani dana la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la waaw moo tax ñu ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wa salli alayhim ay udu lahum waaw wa salli alayhim maanaam na nga leen ñaanal man nga koy firee moo tax ñu ne kon alsalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne alsalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaam yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa ngóor da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag ànd nag ay malaakaam di bàkk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola tax yàlla digal ñu ñun jullit ñi pour ñu bàkk sayiduna muhammad moo tax ñu ne kon yusalluna fii bi maana attana ñi nga xamante ni dañu wax ne am njàng la yàlla wax na yonente bi yàlla wax na yonente bi ne ko wala tajhar bi salaatika ay bi qiraatika alsalaat huna bi maana alqiraa ñi nga xamante ni dañu wax ne julli alsalaat bi maana arrahma maanaam yërmande la ñooñu ñu ngi tegtaloo waxu yàlla ba mu wax ne ulaayika alayhim salawaatun min rabbihim waaw maanaam ulaayika alayhim yaani rahmatun min rabbihim asalawaat mu na bi maana rahma kon summiyat biha lima fi qiyamiha min alqira'a wa fi qu'udiha min athana' wa ad-du'a wa li fa'iliha min ar-rahma ñu ne tuddé nañu julli tuddé nañu ko as-salat waaw ñu ne lutax ndax dafa ëmm mbolem xéetu ñenti maana yi fi tuddu julli amna ñaan julli amna tag amna athana neene ndax yaangi tag yalla ci bo toge di taya yaangi ñaan ci bo toge di taya benen bi ci dess itam bo taxawé yaangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci duaa mu ngi ci ñene itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallah mbokk yi ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len bëgg sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank

nekk ci jëmm joojule buñ ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew. Mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw, bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw. Ci biir loolu ci lañ waxoon ne xol mu ngi seddalekoo ci ñett ñett ñu indil leen lu ñuy wax al qalbu salim ak al qalbu wajjit ak al qalbu marid. Loolu moo daan li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu. Al qalbu salim mu waxoon leen ne leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy santal. moo ci xol yàlla di wax ni téere bi di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla. maanaam ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi. ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy saxal julli di ko def ca waxtu yi di ko def itam ci sorte yo di ko def itam na ko yàlla bëggi. moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ci ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi. moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nañu ne dina nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla maanaam ni leen ko yàlla jëgale. waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahum yunfiqun. waaw ñu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk. ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi. ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yaani bi qalbin salimin min alshirk walnifaq. yàlla ne ni bisa ngi ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowmal xiyam nee na bis na bu nga xam ne nee na lu alal bari bari amu fa njariñ lu doom ya tekki-tekki lu njaboot gi tekki-tekki amuñu fa njariñ. lu fa am njariñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi. ayibi jikko yi nag limoon nañ ko ba ca njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafaq ba ca topp di fen ba ca topp di ndañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wuruc ak kàccoor. yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warute nekk ci xolu aji gëm ji. soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na. yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom. maanaam ci waxin mooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bëreeg sa bakkan ba tilim tilimu jikko yi dañ ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal. loolu nag yàlla moom moo ko wax. kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman li xol daal bu baaxee lépp baax
xol bi nga xamanteni nag moo di al qalbu mayit, mooy xol bi nga xamanteni dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamanteni soo ko doon waar ren bëdde ren lu tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg ni ci bon te fas yéene wu cee siggi waaw. Moo tax yonent bi nim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam, ne ko li ngay baax baax, li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yëpp yëpp naa ko xam naa ko. Waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk, ak effort boo mënti def duñu jub mukk waaw. Moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mu ne ko wér na ne gaañ yi nga xamante ni wet dinanu ma, moo xam sax nga ci waar leen guddi bëccëg wala sax waaroo leen, duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw. Mu ne ñu yonent bi def na ko lu tax, mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Yàlla nee na mën naa tarte seen xol gannaaw bu mu ko yorndoo gis ne jéemuñu jub lu njub, jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéemu jub wala ñu jéem a baax, fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax, jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal, cheytaane la ñu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel. Mu ne ci laa tester seen xol yaarub njub du ca dugg bu mukk. Mu ne ko kon bul sonn te classe boobu moo doon classe ñoom Abou Jahlin. Waaye nag am nañu fi nag ay taalibe, am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax duñu fa taxaw waaw, duñ ko jéem a dégg, wutiwuñu ko, seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu. Képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan, yàlla dana kaste sa xol, yàlla dana fatt say nopp, yàlla dana fatt say bët, doo mën a gis dëgg, doo dégg dëgg, doo nangu dëgg waaw. Moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun waaw. Loolu daloon na nitu yonent yàlla Moussa ñi. Yàlla ne ko miracle bu nekk wàndalan ko, am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg, may digle ñuy dégg, waaye ba ñu wàññee ko seen bànneexu bakkan la nu topp. Dem nañu ba rey nit xamuñu ko ko rey, nga digal leen ñu wut nag, nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat. Teewul ba ñu way wëcc ko dañoo topp seen bakkan, topp ñu samay ndigal. Mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow, seen xol moo dee, te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg, leer ko ñëpp mënu caa dugg. Mu ne ko kon nag bul tey. Yaa yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wa ma allahu bighafilin amma taamaloon. Yàlla nee na ñu fi li nga xamante ni seen xol dafa wow damal ni xeer. Yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane. Mu ne nga xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génnee ca dafa nekk dex. Mu ne am na ci xeer yi xeer yi nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen. Mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen borom ak ragal seen borom dana tax ñu gàllee ko ci kaw montagne daanu ci suuf. Mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu, seen xol dëgër na bëgg na dëgër xeer,
na xaar leg leg mu ragal boromam ba génne ndox, xaar leg leg mu ragal boromam ba gàlla ko daam. Waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom, mosuñu ko ragal ci lan. Bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def, te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy nuure ci bakkaar, ndax bu dee weggaat dundug ak alalja yépp yàlla leen ko jox. Waaye bàyyiwuñu ko xel benn yoon. Yàlla ne ko kon boo tàyyi ci ñoom, waaw bu sonn ci ñoom, yàlla ñoo ne la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa teg dana maam dex génn ci. Mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruj minhu lnaa. Mu ne moo di yenn ndekk yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa. Waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyatillah. Mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen boroom seen xol di jooy. Bët yi jooyee ñu, waaye xol yaa ngay jooy. Waaw kon nga gis ne yàlla xas bi mu xas boroom xol yu dee yi, te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wuñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub, leeruk yàlla gii di alquran ak sunna, fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol. Ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer, ndax xeer sax léeg-léeg mu tocc ndox génn ci, wala léeg-léeg itam mu gàlleeku ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam. Wante ñii de seen xol ya boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi, di leen waar, di leen wax lu nekk, du tax mukk seen xol tocc, ndax seen xol yu dëgër. Moo tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër, wante itam dana am sabab. Ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi xayri dicrillah fa inna kathratul kalaami bi xayri dicrillah qaswatul qalb. Jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne bu leen di bëril wax, waaw te tuddu leen ca yàlla, maanaam toog ci grand place waxtaan la tollaak ñetti waxtu, te fàttaliku woo ca yàlla, tuddloo ci sa borom, du dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna. Benn yaa ngi jëw, wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy na ci politique ngay wax, wala yaa ngi wax ci yeneen xam-xam yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna. Waaye la ngeen fa toog yëpp, waxtu ya ngeen fa def yëpp, fàttaliku wu leen ca gën yoon seen borom. Yonent bi nee na loolu dafay waral xol bu wow. Waaw toog ci barab waxtu wu yàgg, te la nga fa toog yëpp fàttaliku wu fa yàlla, tudd na ko fa, nee na loolu dafay waral xol bu wow. Moo tax yonent bi ne fa inna kathratal kalaam min xëy bi xëyre dicrillah mu ne qaswatul qalb. Kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul, dang koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi, ndax bari na wala bariwul. Su baree sa xol wowul, su bariwul nag jàppal ne sa xol wow na. Jële nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa junudu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala aldunya. Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral dégg nit ci texee di dugg safara. Ba ci njëkk moo di bët yu dëgër, waaw xam nga bët bu dëgër baaxul, mooy nit ku ñàkk kersa. Soo demee ba amatuloo kersa ci kenn, jàpp ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara. Soo demee ba sa xol wow, dootoo déglu waaraate, déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla. Bu boobaa nag na nga xam ne xaswatul qalb mu ci yow benn mandarga, na benn mandargaa ngoog buy wane ne yow mii nitu safara nga. Beneen ba ci des itam mu di tuulul amal, waaw nebet bu yàgg, bis bu nekk nga naan kat suma amoon
sangam suma amon kër sangam waaw suma maman nangam suma demon barab sangam waaw e xeyna kat man na nek millionnaire xeyna man na nek milliardaire cey bu ma yalla defal nangam nangam ak nangam demé rek nebet yu dul jeex aduna nebeti kessé la amul kenn ku genn aduna te bayyi lo nebet waaw ku genn aduna bayyi nga projet waaw kon nga xam nu mu ñoo jeexal aduna dañ fay dund dañ fay dund rek dem motax mu ne képp koo gis muy nebet waaw di nebet rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jullit du bëri nebet ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw mu guddee nga ne kat bëcc du ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri nebet ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maanaa xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am dayu waaw loo am rek dayu dafa nga ne daal dara dayu la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatifu alxabir yàlla nee na doomu aadama bi bu ma ko defaloon géej yépp jama jox ko ko nee na du tax mu doonu ndax dana gestu gis paanu ndox mu ne paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jama ba boole ko ci sama jama bi kon mu gën a baax ndax xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damaa dama nee neen suuf rek mën a fees biiram waaw suuf rek mën a fees biiram waaye lu mu am dayu ko ñu ne ma boo xiree ci àdduna ba mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëyee ci àdduna ba mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy war ak safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent mandarga ngoog yooyu wane texee nit nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu ba kanam rek dégg nga moom lay nekk moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara danay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaag wa alayna alxisaab yow daal dañu la wax loo rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy wax loo nen la waxal kon yaa nañu yàlla musal ca xol bu wow mu des beneen xol moo di alqalbu marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bilyawmi alaaxir wa ma hum bimuminin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa ma yuxaadicuuna illa anfusahum wa ma yashuruun yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam bisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaa ay nafaq la mu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nañu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat looy ren bi ca sa loxo lay nàcc kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay këpp déedéet ci seen kaw rek lay këpp yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradon fa zaadahum allah maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibun yàlla nee na yonent bi nafiq yooyu seen xol feebaruk sikk moo ca nekk man yàlla ma dolli seen feebaruk sikk ba ci wàccee alquran
ñu waddi ko muy seen ndante yedd na mu waddi mu no alquran mu ne te ëllëg dana leen mbugal mbugal mu mett mu ne nafiq amoon na ci jamono yonente bi naam waaye léegi sax li gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit lan ci seen lan ni waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ni ay yéefeel piir lanu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. suñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lanu suñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lanu waaw foo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la moom fépp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom fa la ñu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi da nga ko ci gis waaw ci lañuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram ñooñu nag nañu jàpp ne melaw naa fekk mu ngi ci ñoom seen xool dafa feebar te kat yàlla jox na nga neen yéefeer yi ci kaw naa fekk yi ndax yéefeer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ne gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex na mooy tandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji ne ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defee fi jullit te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer kooku la gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

متوفي النبي صلى الله عليه وسلم يلا وخمنا كو نيكو امنا نيغا خامني سين خول دا فا فيبر مودي نافقني نافقي نكم نيكو وخي موي مبون جوليت لنو تي دوني ديفي في جوليت ياني اي نافق لنو ñoñu tam ñoy yaq kat yi ci kaw suuf ndax ñuy defar ci kaw suuf moo di l'islam kon li ki yàq l'islam mooy ki yàq ci kaw suuf moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashurun yàlla ne nu nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax noonu leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante biñ leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla aramal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir l'islam te boo waxee kat ñu ne defar a tax defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoog réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu l'islam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo dañu ko ak yéeféer yi moo tax yàlla wax ne yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax ne ni bokk na fa inn alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkafirina awliyaa waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefar yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nanu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàqute gi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénga maam relation

ci lamine waye nak amuñu yaru julit amuñu comportement julit parce que jang nañu len ko xamalañu len ko kon dañuy dem ba legi sen xol day nek xol bu febar dootu ñu mëna té nek julit deug deug am xol bi nga xamanteni modi al qalb as-salim de xol bi mucc ci mbolim ayyub jikko yi waaw nga dox ba gis julit deug deug da fay tay waaw julitu nafaq dal da fay mel ni mo muy upp boko day xol kon ni la yalla wax ni ñoom ay nafaq lañu te itam ay yaqkat lañ ci ko xuf ndax dañ doon jéema naxante ak yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñoom naxuñu ku dul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lanu nanu defee fi jullit waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax waaw ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq lanu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy danañu am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu diggal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen mënu dugg àjjana waaw malakay pantipamtee leen ñu jëm àjjana pour war a dugg àjjana ñoom ñëpp ñu kontaan ñuy waaxu ba jub àjjana ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis pale di gis xetu di gis na tabax ya rafetee wa ila ma aada allahu taala li ahliha ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko nga gis ni àjjana feexi peex ma nga gis na jawwu ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer mbégte boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon malaakay yemm nday jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ñu ne rat taxaw kàddu bi ne leen wëlbatiku leen laa nasiba lakum fiha wëlbatiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yarjauna bi xasratin wa nadaama ñooñu noonu la ñuy wàññeekoo ànd ak perte ak rëccu nee na ànd ak perte goo xamante ni ñi leen jiitu woon mosuñu ko perte mosuñoo gis itam perte bu mel noonu ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min tawaabi ma aadadta li oulaik yàlla ne leen maanaam ne yàlla yow suñu borom boo ñu dugaloon safara ñu jiitu nañuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu ba ñu jub safara ba ñu jub àjjana yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar yàlla tas na suñu yaakaar yàlla ne leen daalika maa rattu bikum loolu laa nammoon ci yéen ndax kat yeneen nafaq ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam mel ni dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar ndeke maa ngi nëbbu seenug dugg safara ci suuf kon daalik maa aratu bi ko lii laa nammoon ci yéen du ngeen nitu àjjana du ngeen ko mos du ngeen ci dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa duggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab li ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci barakal asfal minan naar moo tax ñoom yàlla ne leen kuntum ida xalawtum bi baaratumuni bi adaim yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mboolem xeetu kàccoor xeetu moñ
ngum nit yaakaaro ñun nit dana ko def bu len wété da ngeen ko def da ngeen ray nit ñu jaamu da ngeen sacrifier ay bakkan mo len xéttu moy ñu gëna ban ci ko suuf su ngeen wax ko tok bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da ngeen ñal ak l'islam ci ko te itam fa idha laqaytum an-nas laqaytumuhum muhtadina تراءون الناس وتظهرون خلاف ما تنطلي قلوبكم عليه يالا نالين سنين يين دا فا ميلون ني جامو نيت ني نين سنين داجيك نيت ني نو دي نان سغال سيني نوس دي يم يم دي وانه اي جوليف بير نين دي وانه ني باخ نين تي كات سنين ويتي مولين فيتو كاتيون بو نسا نين كو ديف يين دون هبتو الدنيا دا نانا راغالون ادنا ولم تهابوني ترغلوا لنا أبولتم الناس يين ينادال مجل نتني بلين رين ولم تجلوني ترمجلوا لنا رين لنا من يعلم لنا بند وتركتم للناس يب من ينرغل بلين قد في نتني سكلين نجن بايكو ولم تتركوا لي تمن رغلوا لنا باي در نربني سكلين نيكون لولا تخمنتم بس بي ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlba ci leen moo tax munafiq yi dana ñu yij julit ñi nga xamante ne dañ moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislam normalement xam nga yonente bi sala allahu wasallam ñu ko toppoon nit ñu doy di lanu woon ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja ngëm mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dall yu bon la daan sol waaye nag seen roox ak seen xol si ñu wëcc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ne mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol mbubu yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol itam dall yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daawuñu sawar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bu leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi mohammad gëm ñu ne am ñu ne kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñi ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo nekk ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu nawlee la yonent bi nanga nag nangam commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñamul seen ngëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattante bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ne su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw yàqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet alaa innahum hum asufahaau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon da nga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ne day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant boo nga xamante ne ab naa fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ne mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ne itam dangaa dugg ci bureau yi am ñooy toppatoo te boo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu di fi jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéene jël sa tànk teg ko fa ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg
dana deg ay kaddu kaddu yoy nak ci upp moy ki kat werul ki kat dofla ki kat xamul jamono te kat yenen ci sallallahu alayhi wasallam lol lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dofla waaw وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون يعني تبقى ديقنا بعض الدفن بتأي معتخ ويفي باق تدمنا بي فوق يدق بعض الدفن بس كان لن يجنب مويل الإسلام جنب تبقى الإسلام جنب نبوك جنب تدمنا بيناك نتبقى لنف بس كان لن نتارن يعلى نفنين يومي تبقى لباق تدولو ki waccu lu bax and ak shaytané koko mo tardé motax yalla né ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun mene batu safi dañen ko faral di tudde xalé ak jigen nax dik na ci hadith yantay sallallahu alayhi wasallam né inna an-nisaa as-sufaha illa allati ata'at qayyimaha waaw motax ñu nekkon as-safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xalam matul xale itam xalam matul waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen di nga xamante ne topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna an-nisaa sufahaa illa allati ata'at qayyimaha jigen ji xam la ko war ci digeenté mak boromam def ko xam la ko war ci digeenté mak borom keureum def ko yoonte bi ñu ko ko mom xalam mat na waye jeneen jigen jidul jigen joju sa xel matul motax so faa bob manam baatu safi gogu ñu ko daan wax ñu nga xamanteni gëmon nañu yalla fasiyene tam top ay ndigalam ba yalla tan dik na itam ci alquran yalla wax ni wala tu'tu sufahaa amwalakum amwalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama yalla na na alal dima len jox pour ngeen taxawé ko ci sen walu dund ci lu jëm ci commerce ak yenen neena bu len fekk nak ñi nga xamanteni sen xel matul ngeen jox len alal joju dañ koy fayé wala ñu yox mu tax ñu ne kon as-sufaha amna ci borom xam xam yi ñu wax ne modé jigen ni ak xalé waaw xalé boko joxe yenn somi mën na ci xaxat jigen ni tam boko joxe yenn somi mën na ci xaxat mo tax nak ñooñu do leen jox alal ji bamu jeex dañ leen ci jox rek mo doy seen soxlu yalla nak neena nafiq yoyu ak yefer yoyu ulaiikal ladina ashtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin yalla ñooñu nak ñoo jël seen alaxira jënde ko àdduna yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon àdduna bu gàtt bi nga xamante ni ay at yu néew nga fi am dànneex yu néew nga fi am yàlla nee na ba mu la jaral alaxira bale nga xamante ni ba faw la ba faw la alaxira ba faw la waaw dund gu neex ba faw wala dund gu naqari ba faw mu ne kon nag loo ci def rek nañ ko xam moo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki

0: القلب السليم اخول بيغا خامتيني دا فا دي مودي القلب الميت كو كوماي خول ييفيري اخول بيغا خامتيني ديغا مام دا فا فيبر مودي خولك نافخي مو اوب ناتي جامونو جي موتخ يالا ني ولقد اتينا لقمان الحكمه ني الله جخنا نو لقمان حكمه ني مام لقمان امون نا دوم doon war doom ja nak ndax yalla doom ji mu la jox joxuna ko rek pour nga sool ko mu rafet joxuna ko rek pour bu xefe nga jox ko mu lek waye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena li gën ci ni way jor di may doomam moy yar bu rafet waaw so day gën aduna le gën ci la nga baye sa doom mo yar bu rafet do ala di baye du dara yar bu rafet rek wa tax luqman nak doon war doom ji mom la alquran wax ni wa id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'azim yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jam bu tedd bobu ñuy wax luqman jamono ba mu toge di war doomam ji nan ko yow sama dom la tu shirik billahi bur bokale ki yalla dar
1: fardu kifaya la amna ñen nak ñu wara juk pour jangiko bu ko defé e choono bi wañeku ci pencim kon nak ñu ni dund bu fekke xam xam la lu ko dund bu doye di lay nek ñu ne borom xam xam itam bu amul fayda ci bopam neena waxam da fay sanku borom xam xam yi war nañu fexé ba am fayda ci sen bop ndax nit du am xam xam ba paré di nangu nak ñukoy foyé ndax buñ la foyé rek foyé sa xam xam motax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyu niko kon nak del tok ci barap bo xamanteni ña ngay waxal lañ leen di wax ñor na leen muneko yow sama dom ya bunayya la ya'kulu ta'amaka illa al-atqiya muneko so togate ñam na nga fexé ba bokk ko de nga mam julit ñu ragal yalla muneko ndax bokk julit ñu ragal yalla ñam se ñeegal xaj na ci aw yalla dana gërem nit ba kum bokkal lek yalla jéggal ko muneko kon nak bo tajate ñam wëral nit ñu bax ni de nga denga mam fexé ba bokk ak ñom ñam wa ne ko ndax sekk denga taxé mën na ca joggé lolu mëna sabab sak taxé waaw bokk ak nitu yalla ñam sak taxé mën na ca joggé xam nga yalla dafa am jaam yo xamné daf leen bëgg mbëggel gu nga xamanteni dana dem ba lepp luñu tek loxo rek yalla tek ko loxo lepp luñu andal rek yalla and ci ngir ciofelu yalla ci ñom ndax abu yazid al-bastami nitu yalla la bu nga xamne dafa genn aduna mom abu yazid rombu ben way bu nga xamanteni ñu koy mbugal mu metti door ya metti lol malaka yang ko wër diko ciaw diko dor ya metti abu yazid rombu ko te abu yazid jamono bim koy rombu yalla ng ko defal taranga yu jeggi dayo te yeme ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nek ci mbekte mu jeggi dayo abu yazid rombu wajiñ dukoy mbugal waji yuxu abu yazid gessu ko mu yuxu wat ko abu yazid gessu ko mu yuxu wat ko ne ko abu ne ko aba yazid man dey sa mbok la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dal wa defaral la bakkanu dal wa ligey yat ko bamu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum abu yazid dadi wëlbatiku

0: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويلا أورينتنن دومو آدم بيوانكو نياري يوني يوني باح أك يوني بون ويلا بنكو أورينتي بن نفي نيطوغ نبديكو سيطان موارد وفيرب ويلا وحكم في سورة البلد من وهديناه النجدين ورد ما يسبح الله وقال رب ورد فور الله يا الله ما يأربي تربي موتى رب ستا وانتي وحتى ما يعلمني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بل عدم بإلا دينك فإن رجل لم يجفون وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفر يا أمينا دوما دم بإلا دلني كفاي فيكم لك دلني كفاي دون شوان جدار موتح مقوان بدلخ دون جي يكو بسنة نيو كوني لأندران ديوان جسان خلائي ناج معنى لما يجفون يلا دلني كفاي تدو شوان جدار لكن لك من غور غور ولكم من أحب أن تصره صحيفته فليكثر من الاستغفار ولكم يكيب أخلي بقنا بخوة لكارني جفن بقنا بخوة لكارني جفن كنتان لأن نبري لم يوخ أستغفر الله رهبات استغفار رهبات استغفر الله وعلى بريل توفى بريل إلا شكرا خمينتني تنمو أنكو تأمينيو نحلي جنك جي خيتي يو ماذا موحد كونكو من عجل أخاه بذنب لم يمت حتى يعملوه منكو بلد خصموك صندوق تبكر بمدف وخصموك صندوق جلد تبكر بمدف جلد لأنه بقم ويصندوق جلد بدك البكر نوارك لا يبيرك يدك يد بمخم نجمي على رك متخلق ويرف وانت لك صندوق جلد دف بكر فو دم طبقه ni wax na nit dana def bakkar bakkar bo fekkon digantel la ak borom mo jeggul ko yalla yalla jeggal ko bakkar bi yalla nga top ci bakkar jangur ba di wax rek bis bu nek mu lay bindal bakkar ci bakkar jangur bo xamanteni yalla jeggal nako ko bu yag yalla nga def bakkar bo xamne sa digantek sa borom la nga jël ñaari rakka top ñaan yalla ne ko yalla jéggal na bakkar bi yalla jéggal nako ka jëfoon nga def bakkar bi mo fu mu toog togga la bis mu nekk mu yam bakkar te yebul ne yalla jéggal na la sa bakkar moo tax bëgg na jullit di alibal moo mu jullitam ci bakkar bu mu def dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga orienté ko te itam boo ko dee def nga def ko ci sutura waaw ndax wax ñu dañ doon def sax bu fekkee kenn jubba dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi dalaan yedd dañu tudd turu ko jubba di ne def na ak njubba di sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan wu yaatu ba la ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàccikat baaxul ndax kër gi kat nangam xew na fi te loolu jaadool li gën dal moo dine jullit moo ta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yàlla ci ba bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci benn ngaramu mën naa am leneen lu mu jur loolu lépp boo façon la ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko ayibal ci bakkaar bu mu def ndax moom mucc ci bakkaar waaye nag da ngay fexe ba yeddu ko te dañu wax ne jullit bi nga weetal ci nekk yaag moom ak yàlla rek nga yeddu ko ci njumte bu mu defoon dalen la bindal yow ku yaay ay bi rek bokku julitam waye bo genné ci ëttu bu ñepp tok na la diw kat defal na nangam waye dañu tejjate tejjo ci neeb bok mëna ko nangam ak nangam ak nangam ki dootu la bindalati yow ko laye bi sa moomu julit waye dañ lay bindal bakaru ko xass julit waye tam nak na la ñi motax wax na ne doom jikoon bo gisate sa mbokk julit def naka su doon loola dañ koy laye bi waye bu ko xass bu ko ayebal wone ko itam man sahahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala allah waye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na nay sukkandikoo ci yàlla ci lépp lu muy bëgg waaw boo sukkandikoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek moo am yermu ne bu matale yermu ne boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yermu ne waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la waaye itam mu yàq la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek na yaakaar moom di wàkkeeb lu ci moom ci lépp dana la doy sëkk ndax moom ay ñett wàkkal ala allah fa wa xasbu yàlla nee na képp ko wàkkeerlu ci man nee na doy na sëkk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñëpp moo tax mu waxaat ko moom rahman ni ko kon dee wàkkeerlu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddalikoo ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak tafweeb ilallah ponk ñetteel bi mooy arraba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak tasliim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp mayew ma nag gën wàll ak tafweeb ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara moo di tafweeb ila allah wu fonde bo amri ila allah in allaha basirun bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla warida bi qadaillah nga yongu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw ban ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag yongu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne day atte safaan la nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom moo jëflante ak yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax mag ni daan na nga ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu-nangam ci ñoom waaw loolu la si defee jëmaa ngi si junj ca genn tey siir wax ne wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allah wa rabbini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man waaw soo tegee feebar ma nangu ko soo tegee boo ma xéewalee itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jox yaa ma teg feebar yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw wante daal lépp lu yàlla atte ci man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo atte ci man yàlla naa ko mun a supporté wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika yàlla na ma muñloo nag balaa ba ma teg waaw balaa boo teg ci sama kor rek yàlla na ma ko muñloo kon arraba bi qadaillah maanaam nangu atte yàlla kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi waaw nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa neko yaay sama kilifa koku def na at tawakkul alay la nga liggey yep ba mo wara day nga yekati ko jox ko neko kat sama so do ngi am koku ngodi at tawfiq ilay la lamone yep jox ko ko wa rida bi qada'ihi legi nak faldo ba donc daf cey jël ak cewer jox na la fa def mu tey def ci nafam su baba itam nga nanguko donte itam dafa dalo soldu ba jël ci juróomi dërëm jënd ci guru itam boobu ba nga nangu ko moom dal yow jox ma ko say mbir su jëlee lépp baax na soo ko dalo baax na bu ci jëlee tuuti dénga maam dalo la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la loolu atte ci sa yëf sañ na ko te neex na la waaw waaw mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxu boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhu wa radu anhu am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nañu ma ndax dama le naa teg ay nattu ñu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba lu la yàlla teg doo wax pourquoi wax nga daan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu daan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gëmee loolu kon da ngay jàpp ne loolu boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koor rek da ngay xam ne coobal a yàlla la ak nangu-nangu yooyu di punki ngëm yi moo di attawakkul ala allah te moo di wamay ña tawakkal ala allah fobu xasb ak attafweeb ilallah te mooy ufobee do amre ilallah mu mel ni kon punki itam kéefér ñeent la punki kéefér ñeent la te moo di arrahba walrahba wa shahwa walxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem donc ne bokk na ci punki yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefér waaw moo di arrahba ak arrahba ak alshahwa ak alxadab mooy arrahba moo di nga bëri looy xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit ak ragal ak buqat ndaxu nit dafa war a wóore yàlla te boo wóore yàlla ñeme lépp ashahwat mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu bànneex koo xam ne dafa topp dëkkanam ba mu ëpp ak itam alxadab mu di mer mu ne arrahba mu ne nit ki su fekkee dafa bëri lu muy xemmeem moo bëri ay bëgg-bëgg mu cëguloo adduna maanaam rëcc cëguloo adduna waaw te adduna itam nar la muy rëbb nit pour dugal ko safara ndax adduna kër la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi jóge ba mukk doo fi jóge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet loo di mu foog ne dana ko am ci adduna fekk xamul ne warsa gam yàlla daf ko limité xamul ne itam ay noyeem yàlla daf ko limité xamul ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaaduwul mu bàyyi ko waaye nag adduna jëbar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon rahba boobu boo ko toppee mën na jow ci kéefér moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko na nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xéewal may leen alal ju bëri alal joju ma len jox nak to dara do do ponitum aduna la waaw nga gattal sa bet nax la ngay am yamal xiyam moy upp waaw yaa tam waxna ak soxna nga xamne yi nga xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do la len denc ndax jigeene yahud ni dangam sol yaren shar lan dem sol sol dal yu shar maquillé sen kanam yi yaram sak yu shar sol tol boo xamante ni genn jawane wu ci mbedd mi jawane itam ñi nga xamante ni ñoom la yaronte bi di denc ci karam neen yeen ay jigéen ñu taar na ngeen xamaleen àdduna xamaleen na ngeen di solo waaw xam leen nu ngeen di doxale seen àdduna ba jigéen ñu xamoon na ñëw ci yonente bi daa bëgg yaram di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yere yu cher ñooy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la ñu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy la aju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñu am dara su fekkente ne nag seddoo nama yàlla ak yeneen tam ba na ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee da ngeen am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëree waay xemeem ndax mën naa jiw nit ci ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waral def lu yëngu rek mu ragal ndax kit ni tuyaala ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbind mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf salguuf lu ngelaw la bëre bëre dafay sëgg rek bu ngelaw la dalee mu siggiwaat jullit itam lu coow la bëre bëri lu ndonga la bëre bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu ko ay dëgg jëm ba bu ngelaw la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn loo ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nga yàlla gëm gu wax ñooñu mu am ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boroomam xewwa moo di mais ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndey ak bàyyi kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ci des ñu yóbbu ko école mooy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam ñoo rey xelam nit ki moom itam yaram moom la muy dundee moo di ñam fekk yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëre ci lamb yi ñoo lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi dégg ci lam bi di daan ni ki moom itam ruux mom jamu yalla mo koy dundal jamu yalla moy dundal ruh kon ni ñam di dundal yaram wa sa ruh fek yaangi julli mo ngi dund ba da wa mo ngi dund mo di jaxa azaka mo ngi dund so da wax wax ju baax mo ngi dund wa so da def yow mo ngi dund lay ñep ay vitamine lay wëy dundal ruh dama nak da nga gis nit ku nga xamanteni dundal na yaramam ci xéetu rek ñu baax ba yaramam ray laal ba neexa xool waaye mu saggane ruuxam ba ruuxam gëna tuuti piccu rawatu waaw lu tax ndax dafa dundal adduna mbaa yu am alxiraante sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñoom da nga war a la dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram yàpp lool ba boo leen gisee dañoo tuuti ba waaw ne ne ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux rayaay boo xamante ni jéggi na dayo bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baate kon dañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci làmbi diine di daan comme ni mbir mi duufalee yaramam ba taxaw ci làmbi adduna di daan waaw loolu ngay gis classe suñu moom borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw fekk rey na yaram mi dund lu ko ndax wala adduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatin da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la waaye lay màccaar ci ñoom dundal lay ruux ci ñoom léegi noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dama koy ray ba yëlif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeet yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif kon nga gis ne yàpp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan rayee bakkan dal nanu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xeex nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi waaw miskin mu amul lu mu dunde lu mu añi wala lu mu reere ñu joxu ko daa ñu toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yëre bu rafet fëta moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax moo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul la ca baax ak lu ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boolee wuta xel muy yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boolee xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàngur bëgg ko xel mu ne yar moo ko noon yàlla de tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu di faraam te itam boo ko bawul ëllëkee na xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de mañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy war ba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw kon fan nga jëfame ak jox waaw yéne gitam bakkan dina jëfaw ñam xayma nek ci laa waye xayma ne moko na ñam bi nga xam nga na ubon nan ko wala ubu ñuko ndax ñam nga baax na wala baaxul tay nga laaj ba xam kon do ko fa fekk rek waaw wante nak nit ñi nga xamanteni amu ñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel di ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ñu bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñoom mën naa jàdd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekk bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yaar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñoo ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan nanu baray seen xel sàggan nanu baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla tax bakkan dañ koy lënkalee xel suñ ko lënkee yeewu la xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye lu muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lanu ndax la seen bakkan bëgg rek lanu xam waaw ni ñu ay dof sax de waaye rey nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom lam leen sant rek ñu def ko mu ne yàlla wax ni afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu allahu ala ilm afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di llahi afala tadhakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem da nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku ci te doo ko yëg da nga dem ba ko la wax dëgg doo ko dégg da nga dem baytam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xool te bu sa xol wooye nag si fini sa xol dee na te ko xolam dee safara la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feer moo di rëx ba bëri lay xammeem rëx ba ak ragal lu jar sa ragal ak shahwa moo di lan topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di al xadab muy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi keefeer lanu moo taxoon Luqman wax doom ji ne ko soo bëggee booleen xeet wi yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo booleen xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mbooleem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo meroonee rek mbooleem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waa ji dafa ñëw ne yonent bi dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba dara mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa wa inna allaha mustakhlifukum fiha fa nadiratun kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin shatta yonente bi taxaw na dilit waar julit ñi neleen yéen julit yi mën ngeen di yegal ne adduna toobu natax la
1: tobu meññi way sax mo nek yalla nak mo len fa yobbu pour ngeen wutu ko da ngeen xol nak naka ngeen di liggéey ci aduna ndax da ngeen sel la da ngeen sel la ngeen moytu aduna na ngeen moytu jigen mo la ndax fitna banu israël jigen la won mo len fitna lu baye xal len am fitna bobu nak mo ñew ci jamono goor ni comme ngeen fex ba su ngeen mere rek ngeen fex ba mu gaaw dañ ngeen ko mëne na ba sax
2: mo mo gën
1: kon ngeen ci ponk yango ci ponk kefeel kenn ku ci nekk mën nga ko segg nak ci sa bop gënne ko ndax itam bo ci bo mo nak mëna la jox ci kefeel yent bi manam saban luqman mo ngi continuer di war doom ci ne ko na nek nitu jamm mooy ko ndax da nga fexe ba déppoo ak say mbokk déppoo itam ak say mbokk jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ko yey fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi dina yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon ne leen siñi wal baatu jàmm ci seen diggante mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëril la ngeen di nuyoo ndax dama jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyu leen te fay ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam waa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàtti nga nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bopp ko ne ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daa war dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmmi adduna ak jàmmi al akhira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wanaa ni lotman continué na di waar doom ji ne ko nga fonk say way jur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci way jur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara lokman na baay bi ne ko yaa abati in amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha kayfa yaclamuha allah mu ne ko baay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bakkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni lokman bi mu laajal laaj bi baay bi xam na ni laaju ko laaju diine waaye daf ko laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne lekkoo baay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mu ne ko yow sama doom la nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg noon ko nangu te muñ ko bu rëy rëylu bu dox ci kaw suuf di tiitam ndax yàlla bëggul kenn koy tiitam na nga nekk nit ku sample boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët na nga itam na ngay suufeel sa baat na nga nekk ku mënes mu ne ko bu dee yu waxu boo dee wax ci kaw ndax leen nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ne baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumbute amul njëriñ mu ne ko nag li ne ma laaj ci ne ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bunayya innaha in taku mitqaala xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah inna allaha latifun xabir mu ne ko yow sama doom man lay yëgal ni la tool ni atom ci pëpp nee na su fekkonte ni dafa nekk ci suufu suufa suufa suuf ci suufu suuf si ci barab bu mën dem ba yàqatu boo xam ne kenn mënu koo gis wala mu nekk ci kaw asamaan yi fa sol foo xam ne bët àggu fa wala mu nekk itam ci gën jaa suufee suuf nee na nekk ci barab yi làq yu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci barab yooyu def fa bakkaar nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi boor gi waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saa si daal di seddu buy daal di dee ci saa si lu tax ndax li baay bi doon wax ak moom daatu xitma la yoo xamante ne dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji ndax la bay bi doon wax xoxale bi moko doon deg bobu ñu appal fa ñariñ xol bi ñaari xol yi ñu branché won kenn ku ci nek saxal ñu waxal manam bay bi dañu waxe ak doom ji ba wax ko wax bi tawhid bi ci xol doom ji mo upp ragal yalla gal upp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yalla gu upp kon nga xam ne bay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaan ndax baat yu dëgg baat yu sell yoo xamante ne doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daa di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire luqman ak nam doon joxeleek doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njëriñ bi ko daa wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante luqman ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du luqman daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mu leen ko njëriñoo kon tabaraka allahu mukki ñi

ايه انا اللي مستني حبيبي.

tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu ci ci sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak pelam ne mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax ne muko ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ji gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo ben dom rek la am bu ñu wax harith moko don jappelé ci gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakimi lam istabana wa dhala ar-raybu amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farfin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمكما سي غسنك غورجيني كون لما بدا طي اسماعيل اصله بي بمي غس باغا خامتيني نك بند با فيغنا رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمولن ليريني عبد المطلب مي xamna ten bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy teenu zamzam fofu nak lo xolo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndona la ci ñu ha ciow li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ngeegel gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bokk ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñi am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara seti nak denga mam e buhaba bobu pour mu atale ñu dawal seeni gawar bañu demé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan a ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ni ci jotone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ len ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li len dal dal ñu ci modi sen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib né len ñuy def ñu né ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib ne len kon li fi seuss modine
nañu gas kenn ku ci nek na gas bamélam tuddi ci xaar dé su fekkenté ni kenn déne ci ñun ñëdéwul suul waaw su ko défé ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñéné na fay jaar rek suul ko ñom ñëpp ñu gas seeni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ha fofu nak lañu gas seeni bammel dal di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la ben xalaat rombo ak ci xelu Abdul Muttalib mu dal di jox ne len ñun dal ay jami yalla len te waru ñoo ñak yaakaatu suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam leen ko waxé nak ci leen ne ko ak kon nak ñu fagu ja leen fago waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu buñu jotté ba fabu ba takkar seeni gëlem ba war ñoom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ayca ba ko nekk reppetal moom bim reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam mi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah nit ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama soufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len ñu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañeku lol di kimtan guri lol di kimtan guri ci ñom ñom ñep ñu daldi naan ñi cey sangu sangu ñi cey duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu neuy continuer nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wani na ne yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wagneeku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu la goor gi wax ne nab'ul furati lada markubihi hakam min bainihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sey mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi té mo di zamzam té ci pind ba rek la yémon ba mu gassé yémna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw do ma adam mom dafa bëgg alal ba fokk na ni alal ko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom do ma adam motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu ne ko nañu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon na ni ndox rek lañuy gis mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel yi di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xolo jibat ni ñu ne ko nak kewel yi ñokoy bok waaw man nañ la baye ten di waye kewel yi nak ñokoy bok mu continuer wat gas gifte itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu
mu gis ak jaas yoyu ak mbubukom yoyu amon na benn bour bu ñi wax sasane am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sabour mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi légui nak amru ba muy daw di genn makka valeur yoyu la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci girten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé wu lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ku bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu set pex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seeni nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan mi andak sen xarit ahmed samb ci sen emission kalima

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدل جيم بكدل كدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابة جلو سنين فسيني وقتان تي ñuko defewon ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñu won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mo denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismail nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len ci teur ci ñom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay non ci seen kaw non yoyu lañuy tuddé banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak ghushban ak ghubshan mu diggé bu bok ci gir khudaa ñom ñoo dal ci seen kaw nangu mak lolu sid hajj malisi radiyallahu anhu waxni وَحَذَ جُرْهُمُ بَيْتَ اللَّهِ رَازِقِنَا مِنْ بَعْدِ نَابِتِنِ الْأَصْفَى مِنَ الرَّحِيمِ وَقُلْ خُذَاعَةُ بَذُّ مَكَّةً غَلَبًا مِنْ بَعْدِ تَصْلِيتِ نَغْفٍ فِي أُنُوفِهِمِ وَقِيلَ بَلْ صَلَّطَ اللَّهُ الرُّعَافَ عَلَيْهِمْ كَانَ إِذْ جَاءَ فِي إِفْنَاءِ جُلِّهِمِ لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom moy yilifon makka te bokon ci gir jurhum ak kanyan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbu bi kong ak jasi barab bereer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak ghubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw mu dawé itam sadna ay beet dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khuda'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen benn maam bu ñuy wax Xulayl. Xulayl moomu nag ba mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag dugg ci loxo ngir Quraysh. Loolu itam la góor gi di leeral ne waxul Xudaatu, moom la góor gi wax ne wa biru zamzama amrun tammaha xasadan id axrajuuhu li jawrin kaana fi lxarami wa fiihi yajcalu aglaaqan wa fiihi yajcalu aclaaqan yudannu biha wa qaama yunshiu yashkur shiddata alalami. إن الخذاعة ما زالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم. بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم. ومالك ngir Xuzaata ñoo fa nekk gannaaw bi ngir jurhum demee, loolu lépp waxtaane woon nañ ko ci ajjuma ji ñu gën. Waaye Qusay mi bi mu ñëwee di labat si doomu Xulayl, doom ji nag mu ngi tuddoon Xubbe, yàlla dogal Xulayl sawar lool ci may ko Qusay ndax dafa bokk ci famille bu baax, te booba leeru yonent bi mu ngi ci moom, ku ko gis sopp ko. Mu mel ni sëy boobu yàlla def na ci ay bant, bant yu am barke te di banti leer. Moo tax góor gi ne waqat naa la min tadwijiha ni'aman abnaa aclayna aqmaaran li qawmihim, ñene doom yoo xam ne gën nanu leer sax weer. Doom yooyu nag Xulayl amoon, maanaam doom yooyu nga xamante ni Qusay am na ko ci Xubbe, moo di Abdudaar ak Abdu Manaaf ak Abdul Uzze ak beneen doom bu ñuy wax Abd, loolu la Ibnu Ishaq bind. Moo tax falamman tasharat awlaaduhu wa cadhuma sharafuhu wa kathura maaluhu ahlaka Xulayl. Bi nga xamante ni dem na ba moom Qusay doom yi bari te barkeel, ndax alal ñaar la, mooy doom alal la ci gën a foor. Bu njëkk ba lu alal ji bari te amuloo doom day mel ni amuloo dara, moo tax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soog a mat. Ba nga xamante ni nag yàlla may na ko doom yu tekki, ba pare may ko alal ju bari, ba pare defal ko daraja ju kowe. Yàlla dogal Xulayl moomu nekkoon buuru màkk génn àdduna, moom Qusay nag ci la taxawaayu pastef, taxaw ci dogu ak takkaay bu mat sëkk pour jéem a nangu nag màkk teg ko ci loxoy ngir Quraysh gi mu bokk. Foofu nag la gis moom Qusay ni moom daal moo gën a yeyoo ci yilif kaaba gi ak mbiru Makka. Looloo tax mu waxtaan ak ay kilifa ci ngir Quraysh ak Bani Kinaana, mu ne leen daal li ma bëgg moo di ñu jéem a jóg dal ci kaw ngir Xudaa ak Bani Bakr pour nangu nguur gi. Ñoom itam ñu nangul ko ko, moo tax bañ ko defee itam yàlla defal leen ci ndam ñu daal di nangu nguur ga. Ba ñu nangee nguur ga nag yàlla dogal léegi moom Qusay mu nekk kilifak Makka, ndox manqué ñu yitte woon ak gas ay teen. Waaye taxul ñu gis teenu zamzam, sonn nañ lool ci am ndox, nañu gas waaye nag du teeli teen yi di bari taxul daal mbir mi demee noonu. Ba yàlla dogal Abdul Muttalib ñëw
bok ci doomu xosay yi bok ci seug yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu wan ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakon ndaw te bokkon ci geej jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax Haris ñuy dem pour gassiten ba ba ñu gassé ba nga xamanteni tayu Ismaïl feñna modi pind ba ci la wa makk daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ما اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دينغ نما بوك به أك به تتين با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو تي عبد المطلب من حسد غير إياني كوريك تين بوري بوبو دي زمزم te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu Ismaïl ba nga xamanteni bindu Ismaïl bobu feñna te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak Abdul Muttalib ten bi te kañan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day chaxan leke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom Abdul Muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccu bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani Sa'd ibn Hudhaym mo nga nekk ci tundu chamia suñu fa démé dañu atté té lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né na gas bamélam dugg ci ku ñëk dé sul sa morom bañu ko défé ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal Abdul Muttalib xalaat ne lii daal du gis-gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boromam kon nag nanu continuer tukki bi amaana yàlla danañu baaxee ñu dajeeg ndox wala ñu dajeeg ku ñu mën a may ndox wala ñu dox ba yem ci dëkk foofu nag le gaña juk ku ne tak sa war way sa gellem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom Abdul Muttalib war way bi mu war bam né bërët ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma luy ci seeni mbuss yobale bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku warway atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox len doon xulo yalla genné kimtan bi lolou moy wané né zamzam sa ten la yakko mom ken du ko xëccok yow lolou gor gui wax ni nab'ul furati la da markubihi hakamum
min baynihim a'dalul hukami kullihim. Mu melni taxul bañu dello Makka benen ciow amna, ndax dañu gasson rek ba yem ci pindu ba, waye jotuñu wona ag ci bir, jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pindu ba, ba mu leer na len ni fi modi zamzam. Ñu xulo dal di dem atté wuji, yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat Makka, d'accord ne Abdul Muttalib momum ten bi. Waye Abdul Muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo Haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma, ba ñuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel, ñaari kewel yi nak di keweli or. Ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong, ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol, mu nekkon mbubu yu cher ci jamono bobu. Ñu continue wat di gas ba jik ñu yem ci ay jasi, mu nekk itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xayma. Kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam, xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi, waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yak jasi yi dañ koy bok. Lolo ni itam ciow lu reuy te fekk na kiwelu wurus yoyu bur bu ñuy wax sasan nekkon buru furs, ñi ne sabur bur bobu moko joxon adiya Kaaba ga, waye waju bon joju ñuy wax Amr bok ci gir jurgum bañ ko daqé ci dëkk ba mu sulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko, waye Abdul Muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu Rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk, mu nangu ko sedok ñom, waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nanu def tirage ku ne ak lan cey am. Mu ne kon bokkon ne ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale, ku ne la ci seccir rek nga am ko, kon jox leen ma ñaari bant pour Kaaba gi, ngeen indi wat ñaari bant pour man, yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen. Mo melni kon seddo bi ñetta koy def, Kaaba gi dafa wara am cërëm, Abdul Muttalib ci bopam am cërëm, wa Makka ci bopam am seen cër. Nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nanguko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa Makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour Abdul Muttalib indi yenen ñaari bant pour wa Makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñu wax Abdul Muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi Abdullah te bobu sax Abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mu atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya Abdul Muttalib moko gagné ñom wa Makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jëgëm ni ca ngas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jasiya waye Abdul Muttalib ki ngoram ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jëlu ci dara xam nga lélé sax nga gis kuy woté né day tabax juma ah ñu dajalé xaliss bu bari jox ko lañu joxé joxuñu ko ko mom dañ ko joxé pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamné dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye Abdul Muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la defare buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mengo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba lo xamanteni dana ko def ci boatam wala mu seet nu mu ko jaayé waye dal kom kaaba ga ko mom mu jox ko kaaba ga rek te tok xaar yalla wala gor gi wax ni ra'al ghadalayn ba'da al-hafr min dhahab wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al ghadalayn nyari kewel ba'da al-hafr ci gannaaw ba mu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahab nena kewelu wurus la wa adru'an jisna faytam ay mubi kong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa Makka ci sen taru xulo ci xëccoo alal joju feñ
wakanate nekon na sasanu bur buñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñuy wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillah ñal kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib chamakh ga ak ngor ga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mujal ciram walam yudami te defuko goti defuko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wathnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay suko defé feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tiragé hadat gagnena al ghadalayn ñaari kiwel ya baytullah neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kiwel ya thumma tama baqa la des nak di cer yeb li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al baba buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyinahu rafetal nako bi dhalika adh-dhahab ci yoyule or al madhkuri yadi ñu tudd zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax limuy nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak ni ko sonole mu dadi nidar ne man de mangi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib mo jur ali ibn abi talib abu talib nak turam deug deug abdu manaf lan koy wax mayna ko dom ji ñu wax zubayr mayna ko dom ji ñu wax harith mayna ko dom ji ñu wax hajla mayna ko dom ji ñu wax muqawwin muqawwim mayna ko dom ji ñu wax dirar mayna ko dom ji ñu wax aba lahab mom la yalla khas ci tabbat yada abi lahabin abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañ mu di jigen ñi may na ko dom ju jigen ju ñu wax safiya may na ko dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale bayda may na ko dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñu ni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamni jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamne defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoire mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp né Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deng ño bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu ni itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ño bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ni lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu na ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi na ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ay dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goni gidi buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mu ko ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray te bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa deme mo setal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem war deukmal nak dekk bobu ñu wax khaybar jëm ci gisani kat bobu biñu ñëwé gisane kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisane kat bi mu ne ko ñaat di yéngen daan jox joxé bu fekkenté ni nam ngeena jot nit ku ñu nara ray lu ngeen daan joxé kum diya ñu ne ko xana fukki gelém ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngeen bantalé sa bu bant bi genné dal ci abdallah ngeen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def mo né bu ngeen ko defé ban bu ngeen ko defé nak ba ngeen di gis nak bant bi di dal ci gilem yeb bu boba ngeen xamne gilem yoyu ngeen wara rendi moy tolok sarax bi ngeen wara gennel abdallah pour bakana mucc kon nga xamne bu doon ni milliards gilem la itam milliards gilem lañuy ray bu de ni itam tabarakallah ñaar fukki gilem la ñaar fukki gilem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkentani dal bantale bi feek mu ngi dal ci abdallah di len doli par fuk su demé nak badal ci gilem yi nak ngeen xamné lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la gor gui wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhi dañu wuté qaluhu qaluhu la taf'al bidha abadan kay la yura 'adatan fi fihra lam tarimi qaluhu bu ñëk bi mañel lay firi qaluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo demé ci suratu duha yalla ngi wax ni wad duha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala al qala fofu mbagnel lay firi motax mune qaluhu ay nonam te modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafa'al bul def bi dha ci ray gi nga na ray abdallah abadan ba faw bu ko def mukk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogo 'adatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraish mbax go xamne la terimi du fi dañ ba mukk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon nam dina nu wey li khaybara jëm dekk bobu ñi wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi maana ya shayba nam dina nu wey li khaybar jëm khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ca lam len wax mom ndaw sa ci gisane ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndaw si ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyali biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe قالت نو قالت لهم لو سنلن فرجعوا للاهل كون دلو لن تي مبوك يا من عجلين تي لو غا وغا
wasahimu.

الصلاة والسلام.

est horrible. Today, very long room, d'accord, non, ni, à cachor, tu commences à y venir. Moi, j'ai fait un petit peu sur le salam, nene. Waouh, nene, big pour commencer à cachor, nous. Nene, kacha, parah, t'es loolu moo jafe ci commerce baax ci ba bari dëkk ci daf ci jafe ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na leen na commerçant yi tabi wax itam na client yi tabi tabi commerçant nag moo di mu yërëna client yi ci ni muy fixé ay prix ba ñu fuqule ba lu war a jar ñaar fi bañ ko jaayee téeméer ndax loolu fuqule la ñàkk tabi ci commerce la yonent bi ngàñ ñu ni commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabi ci prix bëgg itam client bi tabi moom itam ci na muy waxaale ndax lu war a jël ñaar boo ci fee loolu yëpp client bi si na bu bëgg nag dafa nekk un commerçant boo xam ne nu mu lànkwul ci ay jikko yu tëdd dafa yéeme soxoru woon ci commerçant ku dëpp la woon ku wóorun la woon ku sage la woon ak xam-xam la woon amul yër ñi ne la te itam ku amul wëllëre la te itam ku rafetal jikko bi noor la woon loolu nag lu jiitu lislam bi ñëwul moo tax nag moroomu commerçant yi nga xam ne nekkul na ñokk moom dem ne pour jikko yu tedd yooyu ci ba ñu demee ba dégg xib fa bu réew te moo di diine ñu bés jooju nga xam ne yëngal na ñu moom mu bopp ci ñi ko njëkk a gëm ba pare bopp ci ñi koy doole mu jaral ko mu jël àllam da ca def mu jaral ko mu sol dàllam wàggal di jihaat ci làmmiñam mu ci mu def ko ci commerçant yooyu ba ñu nemme ko ne abou bacri dugale ci diine gi ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak moom ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu gëm diine jooju te moo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ji ci nit ki makarimul axlaaq mooy jikk yu tedd ci kawe ndax diine la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere ñaalu dafay tere sàcc dafay tere tooñ te lim ya nga xamante ni yëpp ay tilim ci dima jikko la te itam diine la joo xam ne dafay dàq jàng axlaaq axlaaq boo xam ne yàgg yàgg ko sa loxo ko bu ban ba nu bi tourné ne mol ko loolu am ndox wér wante si naa bëgg convaincre lu nit ñi daanaka ci làmmiñam mais ci jikkoom la convaincre commerçant yooyu nekk nag moom di ko ca jiitu di Ousmane Ibn Affan radiallahu anhu ku indi ko ni Ousmane borom alal la woon comme Seydina Ousmane mii te itam bi fi yonent bi jógee Abou Bakrin dem nekk fi Abou Bakrin bi mu demee Omar nekk fi gannaaw Omar moom Ousmane moo ñëw Ousmane mii nag yonent bi mayoon na ko ñaari doomam te itam yonent bi waxoon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko gis ndax jikkoom yu tedd Ousmane mu jëndoon ibnu Rumata te ci misaal dafa mel ni Sénégal tabarkal la société bi ak ndox mi di ko jaay mën ko tudde sonees ba la tabarkal la société boobu

tay ji ku yalla mayul wursek nga jënd société boobu ne saraf nga ko jullit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ. Seyna Ousmane moom nga cundoon ten mais ko jullit ñitti ab chiffre ko moomam ndox ma daf ko doon jaay tabaraka allah jullit Seyna Ousmane ngeen ko ci alalam def ko wax fan leen laa sax ko jullit ñi kenn fayatul ndox. Seyna Ousmane ci xaritabu mu joxe alal ju bari ba yonent bi fana ne naafule di ko ñaanal yàlla naan yàlla yàlla bu am bu yàlla bu Ousmane defati Bakar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek Bakar la ni Ousmane tawee woon. Ousmane moom la moom la ñu tuddee woon lu mu rey ma ndax moo dencoon ñaari leer yooyu ko woo ci Seydina Mouhamad mu mel ni kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxam la jaaree tuub bu mu ci jógee ku ñuy wax Zubeir ibn al-Awwam. Zubeir ibn al-Awwam nee neen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubeir ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg. Nee na bi muy dugg ci lislaam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydina Ali nee na am nañu wax ni moom ak Seydina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bi ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am ñu ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha bi ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo ci dundoo ci mel ne ak kon ay maas la Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas nee na ñoo ci dundoo ci benn at. Zubayr moom itam bokk na ci Abu Bakr dugal ci lislaam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci saxaaba yi ndax xeex na mboolem xale yi nga xam ne yonent bi xare na ko moom Zubayr. Nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak saxaaba yi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhaajirin yi ca Makka. Nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhaajirin yi ak wàll Ansaar dégg nga moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama. Nee na Zubayr mooy ki njëkk a bot ci jaaseen ci lislaam ba neen ne Zubayr ëppalu rajulen salla say fa gu fi islaam. Nee na itam moom Zubayr ñu ngi ko rey ci waqaatul jamaa ci lan ko reye biñ koy rey nag mu ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn nee na kooku itam di muy jëgree ay maqama yëpp Seydina Abou Bakr moom moo ko dugal tabaarakallahu ci lislaam. Kon Seydina Abou Bakr bay na waaram ci diine na mu jaadoo. Neneen itam ku ñuy wax Abdourahmane ibn Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax neen ni yonent bi ci dund ak julli na ci binnaaw ñaar ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dund moo di Abou Bakr ni Sadiq
حضرة عبد الرحمن بن عوف. وحن لني عبد الرحمن بن عوف يرنت بلف كفك موجول تبارك الله من يو عندك موجول لغا قرأيك جواهي سرسل دول بلغا أكيرنت بلغا نمو جيت رأي أمون نشانس بو مو عبد الرحمن بن عوف نيم مودون شفاء نخ موم مو ريبلي وون سيدنا امين ميجو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف نين نيم كوي داكانتلي ابا محمد واي تروم تي كادوغا تي جافريا ني تودون

ñu def benn bàkkaar ci pencum mag tey kay li tax ñu leen di duma di leen mettital du dara lu dul ne rek gëm nañu yàlla dëggal sayiduna Mohammed. loolu tax laqad axdathta fi hada alxaram alamin ma laysa li quraychin bihi ahd lam tuamirna fi ma sanat lima tuamirna fi ma sanat. mu ne ko woo naa sa toskare yow sama doom ndax Abu Jahlin baayam ak Mughira ay mbokk lanu loolu tax mu ne ko yabna axi yow sama doom mbokk woo naa sa toskare te moo di Abu Jahl. mu ne ko sos nga ci pencu makka barab bu ñu ormaal bii barab bu bëri sécurité bii sos nga fi loo xam ne suñuy maam xamuñu ko te moo di jàpp ñu deful dara di leen mbugal di leen gaañ. yóbbu nga suñuy xel ba ñu ànd ceeg yow te itam ñi la topp ci mbir mii boroomi xel leen lu tax nga def lii yow daal yaa ñu nar a gàcceel. waxuma la dara wante influencé nga dof yi ak xale yu góor yi ak ñu manqué ñi te ñàkk xel ci jaam yi ba ñu ànd ak yow ci mbir mu ñaaw mile. xanaa xamuloo ne arab yi dañu ormaal barab bii ndax sécurité bi fi yàlla def ak itam barke bi fi yàlla def te loolu la koy dëggal mooy li yàlla wax ne li ilaa fi quraish ilaa fihim rihlata alchitaai wa alsayf falyabudu rabba hada albayt aladi atamahum min juuin muy barke ba wa amanahum min xawfin muy sécurité ba. kon makka am na garanti ndax yàlla wax ne moo leel waa makka ba duñu xiif moo leen jox sécurité gannaaw ba ñu ragale. kon nag barab boo xam ne ñettiite ci biti fa leen ndaw si di fa làqatoo si soo fa dëkkee ak mbon di lor nit ñi ñëpp danañu fi daw. loolu la ko Walid ibn Mughira wax mu ne ko kon nag yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci lii nga dëkkee ndax ñii ngay dóor di leen gaañ defuñu dara. Abu Jahlin daal di mer daal di góoxi lexam bët yi xonq cur mel ni ay ferñent ñoo cay génni mu daal di wax ne hayhat la wallata wal udda la tasiluna ila haulaai al asara wa qaimu hada alsayf fi hada fi hadihi alyad wa inni la aclamu anni axdathtu fi hada alxaram ma la cahda li ahlihi bih walakinaka taclamu ya am an muhammadan qad sabaqani fa axdatha fi hada alxaram ma la cahda li ahlihi bih. Abu Jahlin ne ko giñ naa ci Laata ak Uzza mu di ñaari xërëm yu mag. Abu Jahlin nee na mu ngi giñ ci ñaari xërëm yooyu mu ne ko yow sama bàyyi tax li nga ma digal pour ma bàyyi ko sa ndigal li lu jombe la xanaa xamuloo ne sama décision ci duma jaam yii gëm yàlla topp sayiduna Mohammed décision boobu duma ci jóg mukk
feek jaasee ngi tegu ci

ma loxo dana xare ci loolu ba ñu wëlbatiku génn ci diine gëmaat xërëb. Mu ne ko xam naa xam gu wér ni pincu màkk sos naa fi lu maam yi xamul woon, te moo di barab boo xam ne ku fa daw laqatu si rëcc. Ña dawoon ñëw ma jàpp leen di leen duma, loolu day musul xew ci pencu màkka, te xewal naa ko fi man Abu Jahli. Mu ne ko waaye nag yow sama bay tax, maa ngi lay yëgal ne Muhammad moo ma jiitu ci lu ñaawli, ndax moom itam sos na ci pencu màkka lu maam yi xamul woon, te moo di xëy dofloo suñu xel yi, ayibal suñu yàlla yi, di leen xas ne duñu dara, ay doj lan ak dénk. Mu ne ko moom Walid ibn Mughira bàyyi tax ba ne ko way xaka yëpp na axi fa inna muhammadan lam yaxriq daaran walam yada axadan fi lxadid. Walid ibn Mughira ne ko wana sa toskare yow sama doomu mbokk, yow Abu Jahlin yaa bon, lu tax ngay tëkkaleeg sa bopp Muhammad, te Muhammad musu fee lakk këru kenn, te Muhammad musuta jël weñ takk ca kenn di ko dóor wala mu koy lakk, te yéen a ngi lakk kër yi jàpp nit ñi takk leen, ñi deful dara di ay jaam ngeen takk leen di tàngal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tàngooru jant bi. Loolu Muhammad dafa woote diine rek, te nitu jàmm la, waaye yow lii nga fi def ak mbon la goo xamante ni yow rek yaa ko fi njëkke. Abu Jahl ne ko bal huwa faala sharran min dhalik innahu afsada alayna arraqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha. Abu Jahl ne ko maa ngi lay yëgal yow sama bay tax ni Muhammad bu lakkul kër doorul kenn itam def na lu gën a ñaaw li ma def. Walid ibn Mughira ne ko lan la? Mu ne ko moo yàq suñu xelu jaam yi, xiirtal leen ba ñu weddi suñu yàlla yi, mu dellu xiirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen, ñun ak ñoom ñoo yem martaba. Moo kii buñ dellu ci gannaaw liggéey bu rëy la Ammar def, ndax ba mu gëmee dafa dem ci kër Umayya ca seen palais ba ci misaal, mu leen di waar pour dugal leen ci diine. Keroog xadis ba tax Bilal tuub, Ammar moo ko wax, te moo di annaasu sawasiyatun ka asnaanil musht laa fadla li arabiyin ala ajamiyi wala li abyada ala aswadin illa bitaqwa. Mu ne nit ñëpp a yem, kenn gënul kenn, arab gënul ki dul arab, ki weex gënul ki ñuul. Égalité principe la ci principe l'islam yi, ñëpp a yem ci ragal yàlla rek la nu gënante. Mu ne ko kon nag moom Muhammad bu fekkee pencu màkka di ay classe, te ñun ñi bokk ci classe bi gën a kawe, moom mu fexe ba jaam yi di diiranteeg ñun mbàgg, kooku la mu def moo gën a rëy li ma def. Mu ne ko alam tara ila haulai raqiq alladina ittabacu muhammadan yazcamuna annahum rijalun amthaluna
وأن لهم مثل ما لنا من الحق وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعذى ومنات وهبل

0: وأن لهم مثل ما لنا من الحق، وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات، وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة، لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده، لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل، فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء. ويحك يا ابن عم، ويحك يا عم، إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها، وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلا من يوه نيوه تخيل مريم مونغي ديف افور بوني بور جيما كونفانكر باي تخم بي دي وليد بن مغيرة مونيكو خنا جيسلو ليو سما باي تخ جام ييغا خامني توپ نانو محمد نيوم فوك نانو ني نيناك نيوما يام فوك نانو ني droit yi ñu am mom lañu am ñom té kat ñom fokk nañu né ñoñu gën waccu way ci yalla té ñoñu upp daraaje itam ci yalla ndax ñom ñu ngi selalal seen xol yalla té gëm nuñu ko mom dong té nanguñ ko bokalé ak lata ak uzza ak manata ak hubal yeb ay yalla la nu lata yalla la uza yalla la manata yalla la ak hubal yeb yefere dañu don jortu ne ay yalla la nu ñu gëm ko nak gëm gu wër mu ñu ngi lut ñoñu te jam yoyu gëm and ak ñom ñom jam yi fokk na nu ne ñom ñoo di borom xel yi ñun ñoy bëssété dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñom ñu ëpp ñu xel wona sa toskari yow sama bay tax mag leen di yëgal ne su ngeen baye muhammad ak ñi ko gëm ñi tassare seen diine ji ci fufu mak fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amone makka té modi ñi fété won kaw fété souf ñi fété won souf fété kaw mune ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ti mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank té modi tedd nga gi ñu leen bayé won ngeen di tedd ba faw da ngeen mujju yam ak jammi pouvoir biñ fi bayyi won ba ngeen di ay bour pouvoir bobu dana mujju dañ ba ngeen yam ak jammi kon yow sama bay tax ma ngi lay laaj arab yi tok di ñu deg ni ñu nak suñu jammi ye yam ndax suñu jammi mujju neen di sang ndax lolu gënu ta ñaaw ñuy dégg né ñu ngi leen di duma gannaaw bañu wéddé suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak ñun fofu nak amna ben yéfer bu kacior bu ñu wax Umayyah ibn Khalaf modi ki momon Bilal bobu notable makka yep ñu ci pencima waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënté kilifay makka ya Umayya da di jël parole dal di tag Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya amsa ولقد قلت فأحسنت القول اليوم. وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش، ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة. أمية نادي تاج أبو جهل نكو يالنا موكو فاي يو أبو الحكم يو دي ديمب موغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي موغل مومو دي جيف جو رفت لنكو مني تودي sa kaddu tay gi itam ci penchu makka kaddu gu rafet len ko meuna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té mang len di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabam dekk la go xamné jamna suñu dëkk bi bu den né jëm la kon nak mang len di yëgal ni penchu makka do dañ di am naqar ak tiis fek fek luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jeme ci tawhid lolu la umayya wax motax momitam mu daldi wax daldi ñaax penku mak len ginna ci yalla yeen ngir quraish bu ngeen fi toge de ñak fayda de ngeen ñak seeni taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda ba kala togn raw pert nga ba faaw nga jum kanan boroma kay feyul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhru ibn harb abu sufyan karavan yidan joge makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité mom itam jog na jël parolam daldi wax ni yeen wa mak man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jam yi buñu démé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makk ay jambar amuñ fi ay nexanu ma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am té modi borom fit yu teufte fi kon nak bala ma siqi tank di wuti marchandise sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ya ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abu jahlin daldi jop wax ci dogu ak pastef daldi ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndeli marchandise nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi ci sama njambar ma koy dindi ci sama xel ma koy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsan al qawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر منيين غير قريش كان كنتيين وخنا تكادوم رفتنا دينا تيالا نون دينا نمو موك غني غوي تب تسنو كو دي دفلو سنو خلي wala muy ngagn suñu yalla yi wala muy jalgat suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nunko duma yu metti nunko mbugal yu metti ba mu delu ci wat wulis diine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abu jahlin mbolo ma daldi tass kenn ku nek ci kilifa yi makka ya jël na décision pour ka nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti mo taxon Ammar ibn Yasir yalla ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom allié la won ci bani makhzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yeferi te ka nek ci sen bop di abu jahlin ñu ngay jenne jamia ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru makkay ci fannaaj wa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yenenti bi sallallahu alaihi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenenti bi rombu na len ñu leen di mbugal mu metti ndax bayu Ammar te modi Yasir goor ga gentoon gent ga mom dañu ko xoj ba mu dee te Abu Jahlin moko xoj ba mu dee mu takk loxo ya takk tanki ya non la ko xojé ba mu dé mu dis ndayam di sumayya Abu Jahlin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxo yi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine Muhammad ndaw si te modi Sumayya ca pas pas ba ci gëmum gu mat ga moom itam mu guux gémmiñam ba mu fees ak lor mu xaaxandiko tafliko Abu Jahlin wan ko ne ko kenn ki kenn la te du nekk ñaar bu mukk te xas naa ko gëm donte sama bakkan daf ci yem Abu Jahlin mer bu mën ta tee boppam mu sempe xeej ba mu sampun ci suuf
1: da diko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mudi sumayya nonu lepp ci tewayu ammar ñu japp ammar takko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñaas weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi Muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu Muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba door ye metté mbugal ma metti lol ba Ammar mënatu ko supporter mu daldi def lañ ko sante té modi wax ci yonent bi tabarakallah lañ ko santone yeb daldi tag sen yalla ye xërem ye tabarakallah lañ ko ci santone yeb ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bimu rombé ñu leen dimbugal te mënuñ ci dara ndax booba julit ñi amaguñu katan def leen mulo def leen wax ne sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna mune ma ngi leen di mulo yeen fami yasir gis na li ngeen di def waye sama rendez-vous ëllëk ak yeen moo di aljanna muñ leen rek ku bakkanam rot rek yaa ngi may xaar aljanna saa bu ma ñëwee rek subarkàllu suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale mu mel ni loolu Ammar def mettit lu na ko ndax làmmiñ wa rek la waaye yeggul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu rey bayam rey dayam yonent bi wàcc Hamzat ibn Abdul Muttalib wàcc ñu tekki ko mu jooy songu yonent bi ni ko bal ma ko yonent bi ni ko lan la mu ne ko dañu mën a saagaloo ma saagala ñu tagloo ma seeni yàlla ma tagg leen te saaga yi yeggul ci sama xol tagg ye itam yeggul ci sama xol waaye mbugal ma metti rawatina li ñu def sama ñaari wéyjur ci sama kanam looloo taxoon rek ma def la li pour mën a génn ci mettit wi foofu la yàlla yebale sayiduna Jibril alquran daal di wàcc borom bi subhanahu wa taala di wax subhanahu wa taala daal di wax ni man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yalna ñu yalla musal ci murtad yalna neena ku gëm ba noppi weddi koku xam nañu fañ koy fétalé té modi safara rek la jëm waye kep ko xamne dañ la forcer ne la weddil ba nga ne weddina te dañ la caa forcé rek di la fitnal tax nga ne weddinaa te yeggul ci sa xol yàlla nee na jàppewuma la ko aaya boobu moo dëfal Ammar kon tabaarakallahu mbokk yi góor yi yàlla ya démb bu ñu nasaxoon wala ñu buqat l'islam bi du yegg fii Abu Jahlin dal di taxaw ak pasteef fas yéene jubbanti jaam yi nga xam ne gëm nañu am na ku ñuy wax Khabbab ibn al-Arat moom jaam la woon ci Ummu Annar moom itam xeetu mbugal yi ñu ko teg jéggi na dayo ba kenn mënu ko melal ndax daan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddoon
0: dan nañu jël kawar gi diko xëcc bu muy yuuxu ndax jëppi guñ ko jëppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nañu wañar loof mi ba tabarakallah loof mi melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna né ñi dem makka xamna ñu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bamu boy bamu yanj ñu toglo ko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko toglo ko fa khabab ibn arad insha allah dan nañu ñew ci waxtanam ñu jëf ne lool lepp ay xéeti mbugal yo xamné tégon nañu ko jam yoy nga xamné gëm nañu té réño bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jam yu jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal yu metti lolu taxoon koñ kat yu mag yi di notable Makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digël julit ñi neleen bu leen di fessel seenu njulit ci njël benuk l'islam bo masana gëm yonent bi daf lay wax nobbu ko kana min al hikma تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا وأن لا يجتمع بهم إلا سرا لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة yonent bi ci hikmam dawul nangu ci kanamu toñkat yi julit ñi di fessel seenuk l'islam mo xam ci wax la wala ci jëf loola taxon mu daan dajek ñoom ci neub loola taxon itam mu wut benn barab bu ñuy tuddee Darul Arqam fofu la leen doon jàngale li jota wàcc ci alquran fofu la lañ doon defale tarbiya pour seen ruh mëna yegg ndax su neub googu amul woon kon yéféer yi danañu dox digganteem ak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu waroon a def ci ñoom du ko mën loolu taxoon ba nga xamante ni Abu Jahlin sonnal na Yasir mu ne Yasir Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye Arqam male nga xamni Quraysh la ni yow soko ñëmé won da ngay dem ci mom waye man da nga xamni doxandem la ci dëkk bi lolo tax nga may sonal dima mettital te ba mag la fop motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo doon wax ak ñepp di fekk nit yi ci kër yi di len fekk ci pinc yi di wax ak nit ñi loolu nak ni mu ko fesselé mom bugul woon julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañ fessel seenu l'islam ndax buñ ko fesselé danañu am obstacle té modi yéfer yi Makka yi danañu leen bugal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax ku yott do saqat lolo taxone mu tann barab bobu di Darul Arqam pour ñu fay neubatu
1: darul arqam kiko mom ci fami mahzum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp keur gogou mu nek ses socialam pour wotem bi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi togn gi metté ba yonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xari yeb waye xari bu ne woné na ci njambar rawati na xari bi di xari Badar fekke ne xara yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofay tam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiya ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu ëpp juroom ñeen fukki at amon lu ëpp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahl mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñew na fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonent bi comme mom dafa fessulun l'islamam mo taxon mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julit yi daf len ko téré won ne len neub gi mo gën feñ gi mo taxon Abu Jahl leg leg dan na deglu alquran ci yonent bi wante lum ko deglu du tax mu gëm ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonent bi ci kaddom dan nako empêcher ci yoonu yalla ku dan reeylu la ci kanamu yonent bi ku dan titeru la ci kanamu yonent bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahl daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kadhaba wa tawalla motaxone mu dan tere yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqam Ibrahim mu daldi ñew ba ci kanam Muhammad ne ko ya Muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mu di julli Abu Jahl mo yara diku neena mu daldi tekku yonent bi nak wante yonent bi ku amon fayda la daldi juk mom yonent bi taxaw daldi ne ko way Abu Jahl ya ñak teggin ya yara diku dadi koy geud Abu Jahl ne ko ya Muhammad bi ayi shay'in tuhaddiduni lutax ngamay geud xana xamulone penchu makka ma fi epp mbolo yalla dadi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'una wo nadiyahu mbolom kom mo fi ëpp mbolo nawo mbolom man de sama mbolo fukki malaka djuroom ñent rek la ci wo te modi az-zabaniya fukki malaka yoyu ak djuroom ñent ñom ñoy garder safara bu woyé mbolom ñiko gëm yépp don té milliards nit lañu man sama djuroom ñenti malaka yoyu rek ñolen di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniya motaxone mune yonent bi daf ko pogné ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko pogné ne ko ya tuskare yow abu jahlin ya tuskare yow abu jahlin tuskare gogu muko wax nak ci la dé ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fita xexi musul dañ di taruk noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonnati bi fekk na pencu makka kilifa ya tok ñom umayyah abu sufyan mu ne len bis bu mako gisate muy julli bis bu mako gisate muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fu muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loof wi nak riit kan nak mam ge ci suuf bu bo legge dotu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu ah pour def lolou wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñew ni ko saway yow loy daw mune man dal bima ko djubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu uppna biñu ko waxé yonent bi mune watna ci yalla ni bu aksi won malaka yi dañen ko saxato yaq yaramam abu jahlin ka cior bu bon bangok mokki yasirangok nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo dess di dom di dund waye ñele ñom seen rendez-vous ak yonent bi ëlëk aljina la ndax yonent mo leen waxon ne leen sabran ala yasir fa inna maw'id

ci safara yépp ngi dajé néna montagne yu toll nonu la gis néna tangor way yémé na yémé go xamanteni dara mënu ko tim té ruyul ba jeex néna bama xolé ci montagne bobu ak safara su ñang suuf ak la ca nek ak lañu cey lak ci ay nit neena lak yu ñang neena nit ñi ca nek nañu sonné ak nañu maré naan neena itam mbindef yima fa gis te duñu nit nañu yéene ci bind neena itam xéetu garap yu ñang yima fa gis neena xéetu jaan yu ñang yima fa gis neena xéetu chène yama fa gis ak kasso yu bon ya ca nek neena taxna mu don daw pour moy tandiko dugg ci barab bobu wante bama xolé sama beut neena sariwul dara montagne bobu ñaari montagne yoyu ma gis neena tolu jardin bu neutax neena dex yey daw ci souf neena keur ya nga yeme te rafet nit ña fa nek ñu nga set te yiw la fa nek ci xetu luxe ak matériel neena xel munu ko tak te lamine munu ko misal neena fofa nak ma gis la yow sumayya yow mi neena sa maggetay gi ñu melni dañ la dello sak ndaw nga nek jank bu rafet bu yéene no raw na ma la gisé won ci ak ñëlbeen ba bëgg la neena sa kanam ga mu nga bëlli leer neena ba melni jantu digg ñolof neena ya ngi muñ mangi seen se bañni ak se ciñ mu ñul mi mu melni deng xim mu ñul kuk neena wu mela xuy ci bir xim wa neena nonu la sey bañ mel ci se ciñ ma ci rafetay bu jegi dayo neena bang ma seeni de safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg mu ngi xëcc sama mbubbu pour bañ ma dugg ca safara woowu ba ma gestoo gis naa ne sama doom la te moo di Ammar nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim ya abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële mu ne yëg naa ne tàngoru safara woowu tàng na tàng goo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëgg dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yewute nee na foofu nag
lako suma ya waxe neko ah sa genti gi de reyna tengo ko netti firi katu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci penchu makama so demé nga dadi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu mo ngi ci daru arqam and ak suhayb ci keparu sayyidna muhammad yonenti bi di wax ak ñoom di len beggal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di ammar neke bobu ammar yonenti bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci keparam talatula dem tabarkallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makkay pour mu mën leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci pencu ma lahaza anna wujuha alqawm wa anna aswatuhum lam tartafi' bis salam alayhi وإنما رد بعضهم عليه تحية فاترة ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطارئ بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صلفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوف وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولد ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بيم نيوي تي بنتما فك فا نوتابل مكيا بامو نيوي نيو توك فاسيين لين نيت لي گنتي گي فكنا وا بنتما بيغو ني دارا نخ بام لين نيو صاح دنج كو فاي باكان am ñoo xamne sax faalé wuñu ko ku ci melni Abu Jahl wante Yasir nekkon borom jom nekitam ku am fayda ci bopam mu daldi neena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamne suma masane ñew ñepp may gatandu tay ma ñew ken faalé wuma duma téla wax na nopi nena wante xalat na ne fami yi mu siqal mak dekk ak ñoom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu te modi gir quraish
neena mom itam mune budul won ak sama njaatige be Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana bayyi fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi giir makhzoum kon dana genn ci ñom séti benen giir ma dugg ci genen gad allié ak ñom farak ñom signenté ak ñom tabarakallah wëleur mune wante nak sama njaati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wëleur bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax mënul ñak mo matal wëleur bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré mom bama réré samay mbokk nek doxon dem ci dëkk bi moma faton samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna ti gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorel ma mu gorel sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorel len gorel sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg gi di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la ci waronu do yépp lanu kon ngek gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma mëna fécci wëlëré di dox sama digënté ak giiram waye nekkon li ma wa makka def kon dana dox wëlëré wi dem sama yoon ndax ëpp ñu ma fayda mokki ñu gis né Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci penchu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin bokkina ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam neeku ci mbokki kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fas yene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makka yi lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len fayu ñuko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogu lako waral ci ko xamni ñepp ko beggol ndax jammam kafam de nga yaatom tay mu ñew ci penchu makka fas yene netti gentam ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit tabarakallah Adama Kama ci sen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu an شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

sonnende Yasir ku bari won jamm la ndax kërëm kenn dawul mëna nelaw ndax jammam ju ëpp ñu xey benn bis rek ñu mel ni dañu ko sotti ndox ma sedd guy mu ne tekk waxatu kenn waxatul ak kenn loolu yéemoon soxnaam sa di Sumayya ba mu ko laajee mu ne ko dama gént gént gu ma jaaxal gént gën ak benn xur la bu nga xam ne xuru safara la safara wa ca nekk mu ngay jërjëri gis na fa ñaari montagne yu liis montagne yu nga xam ne mën nga gis ba mu sampe waaye boo teenee di xool guddaay ba sa bët day xool ba fa gisam yem waaye du gis mukk catu montagne ba ndax montagne bu gudd te rëy xur woowu ak diggante ñaari montagne yooyu safara su tàng moo fa nekk loolu tiitloo woon na Yasir te gis na ci biir gént ga soxnaam soosu di Sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo mu gis itam doomam jooju di Amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc naan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettalee ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante Sumayya ne ko demal ci pencu màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne kiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow fu ne nii da nga ragal da nga tiit Yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu màkka moomu moo tax ñu ne aqbala Yasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani maxdum alqa altaxiyata wa jalas Yasir ñëw na ci pencu màkka fekk na fa ay alliem te moo di famille bani maxdum bu mu ñëwee nuyu leen gis na seen kanam yëpp belliwul béguñu dara gis na itam ne suufeel nanu seeni baat bi ñu koy fay ci nuyoo daanaka dañu ko faye bakkan wante moom Yasir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah giru Quraysh de dañuy jaay fayda waaye danañu xam ne fi leen may fekk comme toog nañu jàpp seen njàmbir njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kàccoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham moo ko laaj ne ko ma axaraka alyawma anna ya Yasir mu ne ko yow Yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi lu tax tey nga yéex a ñëw Yasir di wax ak moom
wax gu tegi ci kaf neko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la muniko dama amon aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñung koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko abal hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won texé mu jukma shaytané tuddé ko abal hakam waye turam deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénu l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defar ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yenen ti bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abul jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deñum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ne ci aju nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dhaak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko dhaaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencum mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qattu adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالي يي ما تخاو تي بينك دلين خاص ولا ما يوقت نيوم لنياو نخ لولو مس دكو ديك تي سان نوب بوب أبو جهل نتاك منكو يتم نخ مس نجيس ما يكتي أكلور جميكو تي سين يالي أبو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkandoo la dama ñëw ci dëkk bi pour sekk ak yeen jàmm waaye ñëwuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dëkk bi dafa am diine ju bees ju fi ñëw diine jooju nag dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm léegi nag man dama bëgg a xam ñi ànd ak ñun weddi diine jooju ak ña gëm diine ja di ko dëggal ndax jot na ci pencu màkk kenn ku ne leeral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënn ñu xam ko ndax ñun kat yéen jàmbur yi fi ñëw allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg a fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginnaaw si tey yàggan ngeen a def ay musibe ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidanna ashadda annaasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikuun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétien yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste atay ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahlin nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolérer tooñ gu ne ci Makk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal hakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu xalaftu ammaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu alaana minka xadisan lam asmac mislahu mundu awaytu ila xaramikum hada. Yaasir moom faydaam daa wu ko nëbbu kenn, mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam, ndax danga ma xaw a niru mag mu yaradiku, te maa ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu Makk musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa baytax boobu ñuy wax Aba Xudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku séq ak yéen jàmm ma séq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn Hisham daal di ree ba jaaxaan te moo di Abu Jahlin, ree goo xam ni mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah, comme yow ku séq ak ñun jàmm nga séq ak moom jàmm, ku séq ak ñun ay nga séq ak moom ay, ndax loolu nga siñanteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié. Kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar, ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Xudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Ammar idan mundul yowm. Yaasir ne ko abin abal xakam, leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundul yowm chey a. Mu ne ko dégguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma jur? Mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba, xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na, jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi, ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi, moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yaasir dafa daanu xëb, lammiñ wa daal di fasu, mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ca pénc ma buqi neen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yaasir,
ba waxtan wo waral yassir daldi xam meunatu la wax ñom ñep ñu jaxlé abu jahlin juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira niko hasbuka ibn akhi mu neko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu mbokk mu neko amal yermande ci magget mi le ki magla te liñ ko wax tuufé nako ba tax mu xam yow nak ku la baye ci nga ray ko te defu la dara toñu la xana gisoo li ko dal te wa laysa alayhi min jara'ir ibnihi shay faqad jawaz ibnahu sinna al-ashr sinna al-arba'in muniko domam ji jeng dug ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni fatuko kon nak abu jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamne ni walid ibn mughira mi ci punkel yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw abul hakam di abu jahlin diko wonne ko li nga def yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami mahzum ñom itam ñu ngi yedd abu jahlin di wax kem la walid ibn mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit ni nga top diko tiñal ba mu daanu xam xam nga ni toñ ngoko di yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yasir da di jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla réglé sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: kay asay cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dé xol sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju déllu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom gattan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray té moy dékkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy réglé ñëpp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéféri makkay ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci fik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xuppu nak di len ci tekkou dadi fetti nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te dana ñu xam itam résultat weddi ba ak diing ak biñ doon diing ak bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu ken xamul won dana wuñeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi majhati kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogewul ndax bis la bo xamni mbir yëpp yi wuñeku bu ko defé ke am ngeenel dana ñu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne man nga feug sa dund ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mana di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mom man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp suuf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddé beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddi gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suturé ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddi gi def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman bamako bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol ken du ten xol asaman gis ci defo bamako bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di leralal man yalla bu ngeen demé bu suuf waw bekor man may wacce ay niri taw yo xamni munu nako sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman umbu ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fokk na ni bâtiment yu bari da nañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barke bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbok jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abbasin mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bi ligi ma bind suuf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre ba tay jeggu len ben rengi rengi ci bir souf la ngirangi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne souf amna équilibre ngeen meuna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lol lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal gi ngeen di wedd man nako man bi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay ben par ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëlé kat té di ngi ci ñëwaalé ci mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suubal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak jinj jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko bamu teur ci di ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defee saar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajjal ko mom duggin bi ñuy wajj dugg ci saabu ci bes pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëmmalé gëgë rek dugg ci primi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax na ci yefiri makkay ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhlé deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñëwé itam namu ko teurelé nonu la yaan bis la bo xamne yalla mbugum mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaiseu deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuta fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayina xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mu jogi ci nelawok ciaganti gogu jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dañ ci ubbi asaman yi malaaka yi wacc montagne yi di ñuy reey reey yépp dañu nu dem ba ñunux lañuy nekk.

0: bokku ñu dubbu ci safaru jahannam neena ndax moy seen delu way danen fa tok itam ay jamono neena itam duñu fa am sedd deng kilima bu sedd duñu buñu maré itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan ludul deng ndox mu tang lañ leen di jox ak deut jo xamanteni xet ga jéggina dayo neena itam lolu yalla neena moy fay gi nga xamni mo deppok lañ doon jëf ci aduna ndax musuñu yaakar ne yalla dana len xey rek la len ci bis bu mel non yalla neena ñooñu nak dañu wetti woon samay kemtan neena itam te itam sagnuma woon ci lepp lo xamanteni don len ko def tak na ko ci ay livre ci ay cassette yo xamanteni dara reeru ci imam musa kon yalla budé top détail yoy ben far ben dafa bëgg julit ñu bayyi xel bis bobu di yowmal xiyam
1: jërëjëf seyd cheikh ahmed tidiane ndaw kon xamna war nañu bayyi xel hayya ala ssala ak hayya ala al falah nax kat moy gaal gi nga xamni ku ci dugg dana té rajé ko fo xamni ëlëk yalla dana la mëna térul bopam fat la ci kërëm té bis bobu moy waral ku dégg nodd rek boye bo daw julli ji te ñi nga waji jublu ci nodd gi ñaan julli ge selmal ci carton yalla ak mbaxam ñew nak ci sar wi bismillah thumma kan sa'alamu
0: top nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu baña ñew dañen ko xami xam go wer
2: alam naj'alil arda mihadan
0: ndax ñun yalla bindu ñu suuf mu di berso bo xamanteni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
2: wal jibala awtadan
0: ndax ñun yalla sampu ñu montagne yi pour degeerale ko suuf
2: wa khalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yalla bindu ñu leen def leen ngeen di goor ak ay jigen
2: wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yalla bindu ñu def seeni nelaw mudi noflay ci yeen
2: waja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yalla bindu ñu guddii mudi sutura ci yeen
2: waja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yalla bindu ñu beccëk mudi waxtu ngeen di faggo seen wërse
2: wa banayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yalla tabaxuñu mu tim leen juroom ñaari asaman yu deugër
2: waja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yalla bindu ñu jant bi mudi lampe projecteur bu fess ak leer
2: wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yalla wacce wuñu jeli ci juroom ñaari asaman ndox mu bari
2: li nukhrij bi habban wa nabatan
0: ngir ñun yalla ñu mën ca genné pep ak gancax bu ngeen dundé
2: wa jannatin fafa
0: ak itam ay jardin yu neutax te bari garab tabarakallah tenna
2: inna yawmal fasli kana miqata
0: dama beug yeen doomu adamay ngeen xamni bis ba nga xamanteni ci le deug ak neen di fess ci lañuy takali deug ak neen be ko am deug ñu jox la ku nekk ci tiaxan ñu ne la ci tiaxan ngay nekk ci nga nekkon ndax bis bobu nekkul bis buñu daté bis bo xamanteni danañu ci fay kep ku doon rafetal danen ci fay itam kep ku doon ñaawal
2: yawma yunfaqu fi s-suri fatatuna fawajan
0: bis la bo xamni danen ci wal buftuba su ko defé yeen ñepp da ngeen yommi yommi wuysima def ay kurel def ay mbolo kenn xet wuni sab yonenti jitu tabarakallah njabon ga top ci gannaaw
2: wa futihat as-samaa'u fa kanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asaman yi mu nekk ñu ubbi asaman si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wacce
2: wa sujjiratil jibaalu fa kanat saraaba
0: ñu mokal montagne yi bu mu mujju nekk ñunu boko seené da ngay fokk ne montagne la waye boko bo ñewé beccim ko da nga koy fekk mu di pocheru kessé ak lu montagne deugër deugër
2: inna jahannama kanat mirsada
0: yalla jëfëndiko na harfu tawkid mu di inna da fay deugëral wax day wone ni li yalla di wax lu ko ñor la ci deug la kon nak inna jahannama wirna ni ki safara jahannama ëlëk kanat mirsada neena rombu kay la pour jëm aljana képp ko xamanteni bokku nga ci ñi wara dugg aljana da ngay jall mom lañu tuddé sirat képp ko xamanteni nak bokkon nga ci ñi dan moy yalla fi bañ ko jaamu wala nga bokku ci ñi wéddi won yalla dugglu ci diiné l'islam su boba pont bi jaar safara jahannama jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dugg ci biir safara jahannam lolo tax yalla né inna jahannama kanat mirsada
2: للطاغين مآبا
0: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
2: لابثين فيها احقابا
0: برب سبحانه وتعالى نينا دانيو سخ تي سفرو جهنم

0: دحنی با آدیچ بن برد بی وقت نیت المرار فوفنک لگل منبوبی وقت قصوا فلا گوارنک بمو گوارنک لنک بنی دن صحابه یاد آدی وقتی خلقت القصواء نیا گلیم گیکت گورن نگو تو لدم گلیم گیکت گورن نگو تو لدم یعنی بینه ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق من دی یگل نی گلیم گی گورن نخلی مدف کن دکت دی گور نخل دلون ابرها kenya yumba mama dal ci sama gëlem ci ndigal ko taxam go ni yu abrahim wa itam ndigal taxon mo lank ne bu ben nak bu len wax ni gëlem ge gor gëlem bi dafa gor ci ndigal motax muni latin habasaha hadithun sin wala wax muni yenente bi ginaaw ci gi jajjina gilem ga dalji tepp yonenti bi dalji continue tukem bobu ci gilem bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben denga sayanu ndox bo xamne la fa nek sa ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi muñ fa masana jaar dan len fa tabarkallah si ta ko ci ndox rek ndax ndoxam bari wul won wan ci itam leen ni jaar fa mar wu tar sonal ko du si ta ko ci ndox mo nan continue yene ci bi muy wacc ci sayan gogu fek na bobu mu ngi am nak mbolo mu takku mo nga xamne ñi ni neen jinn leen ak ñan te tene ñi ni jinn leen ak ci wami tene mo fa ak ci sahaba ya tawat nañ ko mar ko tukki bi sori nañu ca mar nañu ha yonent bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca nof de nga man matul juroomi nit mën leena mandil rawati nañ lu tollo jinni sahaba lu top ni ci bi daldi rocci de nga xalam nga te moji fitam nga bantu fit ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sa yaan gi mang ko ca sante ndox na di ball sahaba yi di naan ndox na di ball sahaba yi di japp ndox mi di ball sahaba yi di duusini tabarkallah mbuus ba kenn ko ne la nga soxla won ca ndox yépp nga am ko lolu mu'jiza la bo xamne yenen ci bi moko feñal ci barab bob wax ni ni kamu joxon dinga bant bop mu sant ko ci li ibnu ishaq wax modi nadi yatub mu dindu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam kontiné ni tukem bobu am ku ñuy wax bu dey warqa moko jur mu ngi bok ci gir khuda ala bok nena ci gir khuda mom ñu doon espion yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sa makk ñi ci ñeefer ak ñi ci julit ñep bëggoon na mi yonnati bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen allié ca kaddo ñoom musuñu dañ di andil xabar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makk ñu wax ko ñoom fami dinga xuda nena ñoom fami boobu ñu ko doon indil xabaar yi moo tax bu dee ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir googu di ngir xuda ci daan dimbali yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu ka'ba ibn lu'ay nadalu a'dada miyahi al-hudaybiya ma'ahum وعوذ المطاسين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا معتمرين و وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضر بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. نينا بيغا خامتيني بودايل نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان سولدار سو بري فلي تي حديبيه مغا اندي تي قريش اك سين جابوت نون ني دي نوبغ موي خخات يو وين بتي لا بدو دوغ مكه اف سا عمره يونتي لي وخ بودايل نيكو نين كات dañu dik pour umra way ñewu ñu pour xex xamé quraish ñom biñu sonn ci xex biñu sonn ci ayo bu di bëcëk ñom xara jéxal na leen ana abu jahl kilifa la won ci ñom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dëng ñu dayal ci musiba ak ayo ak ñaanu bu di bëcc man jamm lay dox wante ñu ci bi dinna ñu sunna baña lay jamm dina dinna ci bur bi nga xamni sama bakkanañ ci loxom da na xex ak ñoom deng ba yalla wëyër mbiram te mo di dina ci bi di islam bu de lu da di koy wax ni ko kon da na leen jot li sa kaddu li nga wax dana leen ko yeggi bu dee lu daal di départ ñu ba ci quraish ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada arrajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jóge ca waajili di muhammad bu indi leen ay xabaar yu da fi ñak sago ya yi nga xamanteni rewande ak mer ak seen xol yi añ añ nonu bu ñu nonu l'islam ak yenen ti bi taxon na ñu ne budeyn la hajata lana an tuhaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu ben aajo ci ngay waxtan ak ñun ci muhammad soxla wuñ ci mom dara soxla wuñu deg ci mom dara wante teewul fo fekk dof rek ñaari da nga fekk nit ci yatam ñun ñu ci ca ñoom nag ño wax budey lu ne ko hati ma sami'tahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na mu ay xabaaram budey mu wax leen ne leen neena kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam neena ndax daytanuwu leen yéen wa quraish ci ayo ak ñaayo moom tayyi na ci kon nag li mu bëgg moo di ngeen bàyyi ko ñu ñëw rek def umram bu fekkente ne nag taxaw ngeen fas yéene ko gàllankoor su boobaa nag di ni si yàlla ñu ko yónni ne dana xare ak ñeen foofu nañu yebale beneen waay bi ñu wax micros ubnu xabs nee na moom itam mu départ war fasan jaabal ñëw ba ci yonente bi sala allahu alayhi wa sallam foofu mu ne ca xudaybiya bi ko yonent bi seene muy ñëw yàlla am na lu mu ko xamloo ndax yonent bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am na ko yàlla xamloo ci moom mu ne kii di ñëw de yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daf ko wax rek la mu waxoon bu dayil yokku ca wàññiwu ca mu daal di wëybatiku dellu moom itam ba mu delloo daal di wax quraish la budee la waxoon am beneen waay bu bokk ci jiir kinaana mu ngi tudd xulays ibnu alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi feñal naa bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak ma baxam yéefari màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëg ci yonent bi tiim saxaaba ya waaye lu jiitu muy aksi yonent bi am na lu ko yàlla xamal ci waa jooju di xulays
1: ndax daf leen dëgmal rek yonent bi ne këli de falay si la yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiru yàlla yi la te itam ku gëm ma mbiri buxaaba la. Kon su ngeen jëlee adiyee yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen a ñëw pour màggal si kaaba gi, da ngeen a ñëw pour umra si, waaye ñëw leen pour xar, te loolu dana daw yaramam. Kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiyee yi gaaw, ngeen may ni ku koy rey. Bu dëkk daal di génnee adiyee yi dégg nga maam ak yéen leen rangal commencé wax labbayk allahumma, commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xoolee si dégg nga gis rek fitam daal di rëcc mu ne subhanallah ma yambaghi li haulaayi an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt. Ba mu gisee rek ma ne subhanallah lii mu naa ci yàlla, ñii xare taxu leen a jóg, ñii ay taxu leen a jóg, ñii kat jaaduñu ñu leen di tere néegu yàlla bi, nañ leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi

wa kinana. Ñun fami kinana bi ñu alliye ak yeen di len jappale ñu taxul won te moñu jambur bu jot jamm yekati ko mu ñew pour umra ci ci kaaba gi wër ko magal ko ñu waxuñu won ni danañ len jappale ci nitu jamm yoyu pour xex ko ñu dañu alliye ak yeen pour bu fekkente ni am ni ñu yekati ay jëme ko ci yeen ñu xex ak ñoom waaye ñii ay nitu jamm la kon nag suñu wëndëre ak yéen nekkul woon ni ndax dama ñu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene koo màggal kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldaat si ma àndal di ahadis yi danaa ànd ak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ni yéen ay nitu caaxaan ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yëfër ya dañoo yéewadante ak moom dégg nga defal ko wax ko fexere ba wër ko ndom ba ci wax ba tabaarakallahu defal naram waaye moom la mu naroon moom xëlee si mooy dem ak soldaat si mu àndaloon foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi ba ñu jógee la wax ni man famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci saxaabaam ñu jóg pour jàppale ko kon li ma bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma

moy wax mughira mughira tout ma saaba ndax saaba ak urwa mi ay frère lu saaba mo jur mughira mughira nak gën ñëne ci bi lool sopp ko lool dugg ko lool nek ci watam waxtu ñu nak urwa di wax ak yëneent bi di japp ci sikim bu bu tan le ndoxam ba na ra japp ci sikim yëneent bi doomam ji di mughira ñu koy door de nga fit gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar ñu ci xol loxo bi ne yonenti bi ki mu door fit gi kan la ne ko ki sa dom la bu ñu wax mughira mughira ibn shu'ab sa dom la de ñu ne ko mu gestu mughira ne ko sim ya ñak jom ya ñak fayda yow wor gi ñu wor ba tare ñew amulo dara lay def lu dul gëm diine muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di mughira ci ceddo ga mu jitu l'islam di ñew

0: andalon munah len ray len nangu alal jani yoron ñu mo ray tammi bañu bok dañu ayé won ak fami ak seen fami legi nak lolu jour histoire bu ri ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu bu mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe fiya lolu tax mo xass ko ni ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba nopi war ñu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant nous tout la mu defun ci musiba yi ñepp neena bu xasse tout yalla jéggal nako ko lu muy musiba bi reey reey reey reey reey reey fuk ci nit ak ñett la rayon way yalla jéggal nako kon mu melni waxtan mu dox digënté Urwatu ibn Mas'ud at-Taqafi ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atu al-Hudaybiyya dafa melni duñu ko mëna jéxal tay ndax waxtu bi dab nañu té ñu ñuy def ci né waxtu ñu jéx na kon tabarakallah dañuy yemalé fofu waxtaan yi té ñu mu melni ñu ngi won ci وقعت الحديبية مدي خوف البري وخون في وقتان من جنن يننتي بدفا جنت دقو مكة ممكن تيتم wër kaaba ga def umram ba mu jeex bu mu yeewoo mu wax ko sahaba yi loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg makk umra mu jóg ànd ak sahaba yi ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ni yéefir yi dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al-Mukarramah nga xamni fa la juddu fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bubu di Ismail ak mamam bubu di Ibrahim ño tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umrah ji dal di déllu wat ñu né ko do fi duggu pour umrah mu melni waxtaan wu né kon na waxtaan wu xawona tangu ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri di ko nunu yebal ku ñi wax Budayl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umrah ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraish ñu dellu yebal ku ñi wax Khulays ibn Alqama Khulays mom nak bim ne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Khulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umrah si ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umrah si kon nak su ngeen dëgëré bop dana and ak ahabishi su ko défé ñu déllu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal si kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونام اك الصحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد تيجاني نداو ديلن كو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan wi ñu genn ne yonenti bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi ak see ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxe ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp
te modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umra mu melni waxtan wowo nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu accès fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu daldi teureul adiyé ya bañu teureulé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jammako taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jammako taxa jog dafa ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diiné ko taxa jog dafa ñew pour magal ci kaaba ki waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'at awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafaddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbi nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj ngako toj ngako rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlleurent nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraysh di degg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte duma na len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga fa motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala

dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abu Bakar dadi saga yalla ne ko ya toskare yow naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni Urwa momu continue na di wax ak yonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abu Bakar ne ko sama amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yonent bi jamono bobu nak joxul ben orma yonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikimum waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikimu sang bi nek bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughiratu ibn Shu'ba mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonent bi rek mom Mughira door denga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonent bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ daan mur seen kanam yi ndax désert bi tabarakallah poussière bi ak joyu xamew ko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughiratu ibn Shu'ba muniko shim ya ñak jom yow jeey ji nga def yow ma gennel ci ba pare nga tourner am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjudu dara ludul ne mom Mughiratu ibn Shu'ba dafa rayon fukki nit ak ñett ci ci doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërenté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughiratu ibn Shu'ba doomu mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxon nga def ko ñak xam taxon nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen pas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa ni ñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu dal di daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wan najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم أصحاب محمد محمدا مني جناتي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون سي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو نيي ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñu fonku ci nit kilé ñi ñu ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu awu ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax

ndo xamna duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dekkou lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yeggal ni ñi de pastif bima gis ci ñom ëpp na worma bima gis ci ñom ëpp na buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam danañu ko xol beutu magal ak worma kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom ni ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diiso nañu dajé pour diiso diiso bi nak modi ñu jema sét ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñ ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti lañu gis gis ak mak ñu ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme mak ñi ñom ragal nañu Muhammad ba jël ñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddi ñu yolé ko ndank fekk yonent bi ci deng ak armée mbe fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñuy wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon général wu déng soldat ya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldat yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di gardé waaw ñu ngi leen di gardé ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldat yoyo bamu len jappé nak lamun namon ci ñom modi ray len deng waye comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamm ko taxajuk ray nit taxuko jog yaatal diine ko taxajuk jog umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndekay itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldat sof ndax bu yalla namon ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam mën na am mu metti ci côté kon ndike lolou batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم يسنغ يالا مو فك لخو يفيري با بانيو نمي وور جوب غودي يالا
jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum man yalla ma fek loxo yefeer yi ci yeen ba guddé kérok rayu ñu leen gañu ñu leen wa aydiyakum anhum man yalla itam ma fek seen loxo yeen julit ñi ba rayu leen leen ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw loolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nekk ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax leen liko tax jox motax حينئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها يوني بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دنگ ا برينسيپ بيكو تاخ جوك اك بوت بيكو تاخ جوك اك ييني بيكو تاخ جوك سي ديغنتي ما قريش نينا سي لا و عمر بن الخطاب بور فاسييني كو يوني bi Umar ibn al-Khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifa Makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew mo pour xersi Umar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nekk ci mom xalaat bi nekk ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu baax diko ko neub baaxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu baax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yow itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonent bi ne ko lutax muniko parce que awma makka mbokku muma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay katchor lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokku mu fu meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Usman ibn Affan ndax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bi mu waxé loolu yonent bi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bi mu ko wolo Sayyidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri Makka ya ba mu démé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompuñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga leen wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyof seen ngëm dana gëna tabarakallah doole ko sina Usman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi Makka fekk na kilifa yi Quraysh ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg
munelen yonenti bi ba'athani rasulullah yonenti bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarkalla ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibn sa'id ibn al-aas ibn sa'id ibn al-aas mo juk ah dal di koy tatchu ya tan ko yegal ko ci fasam togg ko and ak mom dug ci bi dekk bi moko garantir bi mu tabarkalla ñewi ba makka la ko yoonenti bi santoon yek mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yoonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yep ah wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamne yoonenti bi daf ko fas yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ndike wër ak ñak tegel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mais sina Ousmane wa quraysh teenunu ko teenun ko tey bañ ko tey nak jaaxal na julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu tey Ousmane mo di ne Ousmane wax na len li tax yonenti bi juk kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisenti ci seen biir ah ginnew ci gi nak tey ba yag na am ben xabar bu sim ci digeenti julit ñi te modi ne ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ne ray nañu Ousmane lo lo xeybal lu fadula wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu rayé Ousmane warna ko xam buñu ko rayul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lu ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangama ko andi diw mi de nangama ko andi waye tay fi de nenañu ray nañu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi degge ne ray nañu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxna ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamatu ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamatu ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu
ba ñepp jaayante amna ko jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal ba mu deggene xare amna bam deggene umra lay jogna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax jabir ibn abdullah esourien bu matla deng mom jabir ibn abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi jadd ibn qais te moy nafiqal bu mak bi nga xamanteni mom mom dong mo jaayante wul ak yonent bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo akse ba ci yonent bi mudde kon dank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waaw donte ay nen la ndax usman ken rayuko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waaw donte ay nen la ndax usman ken rayuko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jaayante fofu le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamuñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jaayante na ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jaayante ak Ousmane djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bi mu warona jaayante ak man kon nak tay man ma jaayantel Ousmane wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru Ousmane skey yonent bi de lolu mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonent bi mo gën loxo ndey joru usman sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusone yonent bi may ko ñaari domam lolu taxone ñu tuddé ko nurayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën ndey joru sina usman lol mo lay wonne yonent bi ciirem reyna te itam gëneelam reyna te dara jaam yalla rek ko xam motax jaayante gogou mu nga amé won ci garabu hudaybiya gogou motax yalla wax ci suratul fath ni لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا دغنا كونتان سي جاينتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنتي يوننتي بي اك جوليت نيونو اندوناك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني من يلا غرمنا way gëm ñinga xamne ñu ngi jaayante ak yow ci sufu garab ga fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lilmu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ
yek nañu ne yonent bi taxawna ak décision bu tabarkallah ri pour nam xarek ñom té fasiyene wul té deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu tital wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seeni charte mota charte ñu teurel mo di ne yonent bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonent bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraishi don yebal ñep yonent bi bam leen gisee lu jitu ñu yeksi wax na ci ñoom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bimu ko gisee def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebale suhayl male ah lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ca gaat nga de nga yiw ci ne wërseuk ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisee yonent bi beug ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng nara tal safaru fitna ñu yebal nak waajo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisse ci tour wa rek la bazena kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mir ndax waajili di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi dudu ko makam muko té itam ñu wër nganna yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi képp ko xamné bëgg na and ak yonent bi wëlërënté ak mom mu and ak mom képp ko xamné itam bëgg na and ak wa quraish wëlërënté ak ñom mu and ak wa quraish té itam képp ko xamné joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraish murtad genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té képp ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifam bayiw ko mu ñu gëm yonent bi nako yonent bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara
waye ku joggi ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonent bi ah ci ce kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax ah mbir mi dal di doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak duggu rek mom mo taxone fofu nak le yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiyyi la won il est très la won mun lon bind mun lon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yenen tibi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim be pou mbir boy commencer té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yaq nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ci wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonent bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waay bodé ray tuba bi mom da ngay tabarkalla yegne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wajoju di suhayl di abyefir dafnako amma arrahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma arrahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ciadu gu ñeuk ga ñom buñ ma san di bind lettre bismika allahumma lañuy bind tenak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran bamu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim te ñoom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax muniko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxla wuñu ko nañu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la ñu xam ñun yefer yi yonenti bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismillah bismika allahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله سهيل نيكو بوم لوتاخ موي بيند لوتاخ موي بيند محمد رسول الله لوتاخ موكاي بيند نين بونو داكورون سي ني يالا لا يوني كون دونو لا وول باتي nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdullah lol lañu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neumba waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngenn ma donte sax weddi ngenn ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk muni wanti aliyun comme dañu jop pour yewno rek kon faral lolou effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk
wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñamewuma ko suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reey doxna fa digënte yonent bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni doxna digënte wa mak ak tabarakallah yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mukki julidi mukki deglu kadi gënaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ngi ndokel tabarakallahu suñu mbokk julit ñi ci at mu bes mi ñu dugg yalla ko yalla def mu di atum jam atum wir atum natangi atum jubo atum xewal yalla yok wursak yi barkel ko defal ñu sutura aduna ak al-akhirah may ñu fan wu gudd wa ndak diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'at al-hudaybiyya xew xew gu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko kontiné gis ne nituki bobu bi yonent bi joggé amon na xew xew bu ci amon ci digënté mak nafiq yi té yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku égoïste la maana nit la ko xamni intérêt rek lay top sasu yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam ndax xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jittel so ki tek entre bopam motax julit dana juk mu wor ko ne xari bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gañ waye mu jital entre yalla bëgg bëggu yalla mi ko bind loloy tax mu dem su fa de yonam suñu ko fa gañé yonam sudé nak ab nafiq mom du xol intérêt yalla intérêt bopam lay xol lolu tax bi yonent bi jogé jëm ci xaré bi ñom dañu ñaawon ndort ndax yonent bi daf leen wax ni mom day umra ji waye ñom ñu fogg ni day xexi ñu gis ni itam yefiri makka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mëna jappalé ñu ëpp mbolo yonent bi bu fekke xex amna loolu taxoon ñom ñu joxe ngant ñew ci yonent bi
neko dañu bëgg dal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mëna dem ndax suñu alal yi amuñu kuñu ko mëna gardel njabot gi itam amuñu kuñu ko mëna gardel kon nak am nañu ngant dañu bëgg nak nga jéggulul ñu sa borom yalla jéggal ñu wuté gi ñu wuté waqatul hudaybiyya lu jitu ñuy ñew ci yonent bi jibril yalla yoni nako mo wacce ci ay aya yi won yonent bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant lañuy wax yépp daru du ci deug ay wori kessela loolu borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben منيكو سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نينا يوننتبي نيوم دي دنو نيو جوخي نغانت دي تافنت لا يو سين علالياك سين سخنايا اك نجابوت غا waye nak yaqulun bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim lañuy wax ay war la ci sen lammi rek la yem waye agul ci sen xol du deug ci ñom waye qul ne len faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir mune yonent bi wax len ne len yalla su namme yekati lor jeme ci yeen wala mu nam yekati njariñ jeme ci yeen ana kan mo meuna fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn njariñ lolu yalla mo meuna jariñ mo meuna lor kum yalla len yekati kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dagn di dagn kumpeset wicc deng rere li ngeen nekke yalla xamna li ngeen nekke xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل فينك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيون انتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fokk ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makkaya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy seen jort bal tanantum an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jort lu ñaaw rek jort lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ndortu lolu ñak gëm yalla motax ngeen am ndortu gogu nek ay nafiq motax ngeen am ndortu gogu fokk ne yonenti bi dotul delusi ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonent bi di sayyiduna muhammad nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonent bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tis mu di safaru sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continuer degg na ci sen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy sét
ke djeglu deggu ci xolam mu djegal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga li nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñu rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deggu ci xolam lolou tax mu ne astaghfirullah do ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salamin rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما مملني كون يالا بروم يرمندلا يالا بروم يرمندلا تيتم تيغول بن بكان لومو اتنول موتاخ امنا نيو مو نانغول سين دانت تي مودي sel makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonent bi amna nu ngant yonent bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug ma tax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mu ne képp ku am paspasu jëfe nangoor topp yàlla ak yonentam ba nee na kooku bu ëllëgee yàlla dana ko dugal àjjana yu nga xam ne nee na ay dex ñooy daw ci suufu kër ya maanaam seeni kër dafay tiim dex waaw sëgëma sën dëm yi rek moo tabax benn jàkk waaw ci géej gi mu nekk tiitaru Afrique gépp ajjana moom kër ya ca ndoxay jaar ci suuf waaw moo tax tàngoor wu lay gaañ amu fa sedd booy jàmbat jàmbat amu fa nee na këru taranga yooyu la yàlla di dugal ñi ko nangoo topp te gëm ko tey sellal moo tax mu ne waman yatawalla yuadibuhu adaban alima képp koo xam ne nag gannaaw ba yàlla diglee da nga ne wëlbët lànk di jéerlu bañ ko topp neena bu ëllëgee nag yuadibuhu yàlla dana ko mbugal adaban alima mbugal mu mettital kon yàlla gërëm na ñi nga xamante ni doon nañu jaayantee ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante boobu سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمو ديمي تي نيو تيكو مكه تي نيو خيول خبار با ني راي نانوكو تي يونتي بي توك كي سوفو غراب غا تالال لوخوم با صحابه يي جايانتيك موم مو موجو موم جايانتيل عثمان يالا گرمنا جوليت نيوني مني في نيو تولو وون سي وقتان ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yéefir ya yebal nañu seen ndaw yooya te ka ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwee indi na ay proposition yoo xam ne mu ngi jóge ci yéefir ya te moo di ne dañu ko wax ci charte bi ñu njëkk a tëral lañ ko ci wax moo di wadaul harbi بين الطرفين عشر سنين معنى نانو وير غناي نينا فكي ات يو خامني فكي ات جام لاي نيك خيخ دو ام بكو نياري تي شارت با موي كيب كو خامني بغغا دوغو غناو با نيو ترلي شارت يا با داكور تي با يوي نو bakti boobu ñuy tëral
gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni jogi nga ci yefer yi nek julit neena ñu bayila ak seug julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënté ak julit ñi ñu bayila nga wëlërënté ak ñoom wante itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñewna ci muhammad joge ci wa quraishi te modi yefiri makkaya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gem nga yonenti bi and nga ak mom neena na la yonenti bi dello lolu taxon no amr ibn al-khattab ne kep ko xamne itam joge nga ci quraish bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraish joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew nam and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ne julit ñu bari rawatina umar ibn al-khattab wante hikma bi nek fofu modi ne bu gisse yonenti bi nanguko modi ne ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangunako l'islam jikko ji yiw nangunako l'islam ku bon rek koy bañ kon nak yow bo deme ba ni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonenti bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew moo xamante ni alal kessel te bu xëyee du am lu mu nekki kooku kay moo gën a ñàkk jom ñëpp waaw kooku ku ko bëgg a may jom yaa ngi bëgg lu jafe kon nag diine ji nga xam ni moo di diine l'islam diine ji nga xam ni mooy diine ji gën diine ji ñëpp di wut soo ci duggee ba noppi génn ca defe naa ne l'islam dootu la soxlaati loolu tax yonente bi ne d' accord nanu képp ku jóge ci ñun murtad jëm si ci yéen ñu bàyyi ko waaye ku jóge ci yéen itam ñëw si ci ñun te tàggul ay kilifaam itam mën nañ ko delloo si ci yéen wante boobu am na lu yàlla dee yonente bi ca moo di ne dootul yàggati dana ko ubbil màkk mu dugg fa te bu boobaa itam dana nekk buuri buuri ndax dana fa dugg ci force boo xamante ni dana fa dugg dégg nga ci pouvoir boo xamante ni kenn dootu ko mën a teddee ko loola taxoon yonent bi deful julit ña ku ci mel ni Omar ibn al-Khattab won ko ne ko xikma yàlla lalu ci biir moo tax yàlla ne fa anzala sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba foofu la yonent bi wooye sidna Ali

neena wax ko Umu Salama ne ko waxna julit ñi kat ñu laaj waye dafa melni ñom dal begguñu dara na melni dal yewono bi dal buñu sañon rek joxe sen bakkan xex ba duggu mak ci force waxna len nak ñu laaj waye dal ken faalé wu mo Umu Salama ne ko da ngay genn rek dem yow laaj ci gëlem soko defé ñom ñep dañu la top loolu la ko Umu Salama digël gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërum waaw ndax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul bëtiko jabar lay gis jabar wala dom su ko defé kenn ku ci né rek ah su fekké am nga xalaat yu baax man na jariñ sa jëkkeur yalla dogal mu def lolou ko Umu Salama sant mu daldi dem rek daldi lecc gilem waye gilem gogu mu lecc wax ne ne gilemu Abu Jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mang ga daf ko lecc fofu nak rendi ko fa lutax nax rek xolu yefir ye gëna añ waaw ndax Abu Jahlin da nekkon kilifa gu mag ci makka bokkun ci yefir yi gëna reuy defet bañu am badar nak la leen yones bi doon fatali ci barak bob bi mu laje ba pare nak gilit ñepp gis ne yonent bi leen dina adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiyé ndax umra leen taxonu jox yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena julit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggel deng waye nak ñi duufu mom ben yoon rek la leen ñaanal jéggel gannaaw bañ ko ko laaje mu am benn xew xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ñu daf ca am ñu ci dawe makka daal di ñëw dugg ci lislaam yéféer yi daa di wax yonent bi ne ko jigéen ñi danga leen di delloowaat am na ci ñoo xam ne ñoom dañu fa dawee rek daal di ñëw te am na ñoo xam ne ba ñuy daw seen jëkkër leen fa bàyyi loolu nag ne ko mbir mu rëy ci yéféer yi ñu ne comme nag defoon nanu asulh yéwi noo nanu ci kàddu ba ku jóge ci yéféer yi jëm si ci yonent bi ci lu dul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen war a delloo fa jigéen ña am ñu fa dawee daal di ñëw ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen delloo jigéen ñooñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni keroog ba ñuy bind sulxu ba Ali ibn Abi Talib lii la ko yonent bi bind loo woon def ne ko wa ala annahu la yatika rajulun minna wa in kana ala dinik raddadtahu alayna nee na dañu bindoon ca saxiifa ba ne su fekkente ni am na góor gu jóge ci yéen bu jóge ci ñun yéféer yi ñëw ci yéen jullit ñi na ngeen ñu ko delloo yonent mi ne leen góor ngeen wax rajul ngeen wax waaye da ngeen cee génnee jigéen demaat leen ngeen vérifié la ngeen bindoon ci saxiifa ba su fekkee jigéen a nga ca ma delloo leen jigéen ñi waaye bañ ko vérifié gis leen ne jigéen nekku ca rajul moo fa nekk mu ne leen kon bi ñu koy bind yàlla téye suñu làmmiñ ndax boobu bëgg naa sévé jigéen ñi looloo tax
jigen bok ci gor lañu wax ne bu joge ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifaam nanu ko dello nima dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolu tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala waxni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم برب سبحانه وتعالى نينا يين غانيغا خامني گم ген يالا يينن سي دائرة الإيمان سو فكنتني أمنا أي جيجين نو گم يالا گداي جوغي سي كيرو كافر گ جيم سي كيرو الإسلام gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge mak joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni te gem rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len setlu ba xam ndax gem nañu wala gemuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joggé makka ñew wala itam ñaka nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi loolu tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax jog su fekkentene nattu ngeen leen ci loolu ba xamni ñom keut gëm yalla nek ci ñom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñom hilul lahum ñu leen di daganati gënaaw bi ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yéfer bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte bil clinton la bu la nare tak bagnal waw bagnal nala jeral ngeusey bilit bi gëna ñak bilit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeusey ko xamanteni tabarakallah amna aduna ak li ci bir te di biyefer motax yalla ne la hun dit ñom hilul law bu jife senegal suyu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci alle ba tabarakallah ndax bu ñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama len joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wanti dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñew medina pour nam rawalé seen ngëm niki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natu ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ab chrétien wala ngay sey ab juif koku dafa haram ittifaqan dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy Abdou Diouf
tabarakal lolou l'islam nangunako l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni atela gemul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ni la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbokki fu melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mo melni ñi ngi won ci waqa'at al-hudaybiyya mo melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teurel te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkkati seen siddutu je moo di li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko woon a nangu ndax su ab yéeféer jógee ca yéeféer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifaam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ci yéeféer ya yonent bi amul droit dabu ji ko di ko récupéré te waa Makka itam duñu ko wañ loolu merlo woon na ku mel ni Umar ibn al-Khattab ba mu wax kàddu yu dëgër diggante mag yonent bi te demoon na sax ba rëccu ko ndax xamul woon ci ban xikma la tegu yàlla dogal mbir mu rëy am ci waa jooju nga xamante ni doomu Suhayl la te moo di Aba Jandal ba nga xamante ni yàlla dogal na mu rëcc ñëw jóge ca yéeféer ya ndax dafa bokkoon ca ñañ doon fitnal ci Makka yonent bi daf ko delloo mu mel ni ginnaaw si gi am na lu xew te ca la nu tëje woon suñu waxtaan wi ñu génn moo di ni am na ay jigéen ñu nga xam ne gannaaw jaayante boobu maanaam gannaaw yéyénoo boobu doxoon diggante yonent bi ak yéeféer ya amoon na jigéen ñu jóge Makka gàddaa yi bàyyi seen jëkkër yi yéeféer l'islam gënal leen ñu daw bàyyi seen i projet bàyyi seen i bien bàyyi seen i alal daw ñëw Makka fase seen i jëkkër waaw ñëw Medinatul Munawwara dabu si yonent bi pour mën a rawale seen l'islam ñooñu bi ñu ñëwee yàlla daf ne yonent bi téye leen leen bu leen bàyyi ñu dem ba yéefir yi ñëwee itam ne ko fecc nga wëllëre bi doxoon suñu digganteeg yow ndax dañu bindoon ne ku jóge ci ñun te ay kilifaam bàyyi wuñu ko bu ñëwee na nga ko delloo kon nag dangay delloo jigéen ñi yonent bi ne leen nanu dellu ca saxiifa ba ñu bindoon ñu vérifier waat mbind ma xool ko lanu bind delloo jigéen bokk ci dañ ne góor bu jóge mag ñëw Medina te tàggowul ay kilifaam nanu ko delloo góor lu nu bind rajul lañu bind waaye mar a nekku ci jigéen nekku ci góor a ci nekk bañ ko vérifier itam góor lañu ci gis
motax yonenti bi amon sañ sañu té jigen ñooñu waye jigen ñooñu daf ci am ño xamné l'islam ñorul len woon ñewuñu woon gaday wuñu woon pour rawalé sen l'islam dedet dafa am ku ñu nok ci julit ñi ñu nok ci julit ñi taxoon ñu joggé makka ñew pour julit ñu takalé amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara té mënuñu fo wona ñew ñu dawé makka ñew Medina amna ño xamanteni dëkk ba mo leen soof ñu dawé fa ñew Yalla nak né kon yoonenti bi ñoñu buñu ñëwé jigen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak ñiko gëm ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومن دا نيو تي سيبي ا واخ بو ام نجرين تي مودي نكي داغا جيس ييفر بو خامني علال جبارين لول yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla neena alal wu yefer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw neena mo gën nga seyek yefer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yefer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yefer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka cey am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mes mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun kom ñom dugg nañu ci l'islam gem nañu yalla legi yefer yu bon yele nek makka di lende mi kesse neena daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamne ay leeri kesse len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari leer la waaw leer la am julit dafa lab am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango te modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jeglu yalla te julli ci yonenti bi say bakkar di wad waaw motax yonenti bi daan wax ni bis bu ne dana jeglu yalla temeri yon kon ba taxna yefer bi mom daf di lendeum kesse motax nak leer ak lendeum mun ñoo dajje ñaari leer rek mëna dajje tabarakallah ndax fu lendeum ñewé rek leer fu lendeum fu leer ñewé rek lendeum dem motax mun ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nek ci Sénégal nit ñi dañu fokk né dénga ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul lool néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako
waye calcul yu upp yep waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo lay dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné je rek ak jikko je waye alal je worul parce que alal xeexluul kenn alal xeexluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal waaw waye yalla limu bëgg ci jambi modi na jambi sel te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam

nga ko fekk muy kuy matal wëllëre ku dul fecc wëllëre mooy yàlla. Yàlla ku wëllërenteeg moom mu fas ko bu ma dëgër du fecc wëllëre mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn toq ca géej ga fees na àdduna ki ci biir. Bëttu yërmandem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko soob ñu dugal ko àjjana donte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maanu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonent bi direct. Muy julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak sahaba. Mbokk yi ñu fas yéene continuer ak yéen

قريضة يهود قريضة نخ يهود قريضة نيجي دكون في يونت بي تي بي المدينة ني سينتي وان اي باكت داكور تي نيك كين كو تي نيك دونتي گملو سي دين مروم داغي دكت موم تي جام گندت موم تي جام سي اي نون جوغي تي بيتي سونغ سي كو دانكو جابالي kenn ku ci nekk nekk allié ci sa morom loolu li ñu signanté woon ak yahutu qurayda bani qurayda wanti yahutu bani yahutu khaybari ñoo influencé yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara bañu wor yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amone contact ak nafiqi lepp rek pour sagagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg seen diiné ji mëna yaatu am ay buntu yaatu yo xamné dañ ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu Khaybar ay obstacle lañu ci kanamul l'islam loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam tak khare ibn ishaq nena yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya nena saxna medina wéru dhul hijja ak lenn ci wéru muharram ci biir wéru muharram ci la genn nak wara jëm Khaybar wéru muharram mo di wéru tam xarit mufassiruni wax ne ni Khaybar xare Khaybar yalla mo ko digoon yonen tam bi ne ko da ngeen gagne Khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñoom ak ay ci bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'adakum allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñoom ñu ci sulhul hudaybiya yalla digleen ne da ngeen dugg Khaybar duma yahudi fa nek nangu sen alaw jeli fa mangu bu bari bi nga xamanteni len ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen gum yalla taxuko deugar ñoom bi yonent bi joge pour dem umrah ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoom ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok seen ngum yalla mo degeerul ñoom ñu joxe won ngant bi xare Khaybar ñewé duñu bëggona dem and ak yonenti bi ina xemem teranga yeleen fa yalla dikku yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tere leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atul ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fa sayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu beugé genn
أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. ينتمي صلى الله عليه وسلم وإحنا نكرك نكتب مودي نجاي أنت ونك مم كي سوف قرب تجني لنوان أكني أنت تمر ينتمي دبارنا جدي مدينة المنورة جم خيبر. ابن إسحاق بن لنا وخني بيّن مدينة صحابي بكفو ووتو ابن هشام نينا مميلة ابن عبد الله مملفة باي الليثي موتو كفو تجاكيا ووتو كفو يتم تتخواي بكبا تجامون بوبو yonenti bi départ dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayra ta ci la ñew medina dal di tuub dal di dugg ci biir dal di dugg ci l'islam dal di nak dab yonenti bi fekk ko khaybar mu melni nafiqiyya nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bote modi Abdoulaye ibn Ubay gawantou na bind lettre dal di yoni ci yeufutu khaybar ya di len yegal ni Muhammad ni ñew mune len anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يليه تخيبر من عبد الله بن أبي بن السلول من الذي يقولني محمد دبار نفي جمس خيبر يلي وسيبر نما خخفين كنك نغن فدرو tebulen ko ragal nax yeen yene ko eppu nit yene ko eppi soldat te yene ko eppi ngannaay Muhammad nek ni mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yeppu Khaybar ya xamna lolu degg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinada ibn Abi al-Haqiq ak Hawza ibn Qais ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax Gir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu Khaybar sartonte nañu ak Gir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañe Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant manam li ñu ñorle ci tandarma ak yeneen dañu ko xaat ci digg bi siddoo ko ak yéen chart boobu moo taxoon Gir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajaa diggante xur woowu mu wàcc ak fi Gir Ghatafan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkk ci Khaybar pour renforcer itam
yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi. Ñu ngir xatafaan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la, te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja. Ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal, daal di daw dellu pour protéger seen i njaboot, protéger seen i alal. Loolu leen uum ba fekkee wuñu xare Xaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam, tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Xaybar ndax ñeenu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite, gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Xaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa won yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa. Waa ji ne ya rasulallah hadihi turuqun yumkinu alwusul min kullin minha ila almaqsad. Mu ne ko yow yonent yàlla bi, yoon yii de benn boo ci jaar rek yegg Xaybar. Waaw, benn boo ci jaar rek yegg Xaybar. Ñeenti yoon yi yépp Xaybar la ñu jëm. Yonent bi ne ko tuddal na seen tur, ne ko bii yoon naka la tudd. Mu ne ko xëznu. Yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax al xusnu moo di njàqare. Mu ne ko bii yoon nag nu mu tudd. Mu ne ko chaasun, chaasun moo di yére boo xam ne yére soi la leen ni mu tudd ci xaw ma nuñ koy waxee ci soi daal yéen ko gën a miine. Mu ne ko waaw moo di sooy, naa olof sooy la koy wax. Yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar. Mu ne ko bii yoon nag ban la, muy ñetteelu yoon bi. Mu ne ko yoon bii xaapit lañ koy wax, xanaa moo di taxankat. Yonent bi ne ko yoon wi itam du ma ca jaar. Kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon. Mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj, mu tudd. Mu ne ko mu ngi tudd marxab. Yonent bi ne ko tànn naa yoon wii. Xam nga boo dee recevoir sa gan danga naan ko marxaban marxaban. Waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba, waaye cosaan li moo di marxaban. Waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsi. Waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk, yoon woowu noonu la yaatalee sayidina Mouhamad ak soldaar sa. Moo tax yonent bi tabarkàlla arfaan bu baax dafa am solo. Waaw arfaan bu baax dafa am solo. Moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet. Waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf. Moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko. Mu ngi ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu
ñu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabaarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga parte fu xeex te yàlla rek tax. Ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax Ibnul Aqwa, ñu ne ko yaa yow Ibnul Aqwa, dañoo bëgg nga neexal suñu yoon mi ci say taalif yu neex, ñuy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax. Mu daal di commencé nag way ci rëjëz, daal di wax ne wallahi lawla allahu mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbitil aqdama illa qayda. Mu giñ ci yàlla ca wayam wa ne giñ naa ci yàlla ne bu du woon ak yàlla di ñu am njubug lislaam mu yàlla baax rek xéewalañu lislaam, bu du woon ak yàlla itam duñu am xol bu ñu mën a saraxe ak li nekk ci yiw ci sarax, bu du woon ak mbaaxu yàlla itam duñu julli mu ak xéewal yu rëy yi nekk ci julli. Ñun daal su dee ni am na ay tàccoor yu bon ay noonu lislaam yu bew ci suñu kaw, nee na bu bëgg ñoo fitnaal dañuy bañ, dañuy lànk ndax ab julit jom rek la am.

0: ñoom ñëpp noon nee nañu waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi agsi nañu, julit ñi agsi nañu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne Allahu akbar, Allahu akbaru kharibat khayba, Allahu akbaru kharibat khayba. Yonente bi ne yàlla rek a mag, dëkk bi ñuy wax Khaybar de ràpp na. Tey danañ ko rappal ci mbam, danañ ko rappal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbam ak kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fiy jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xareba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn Munzir, mu ne ya rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi, ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonente bi ne ko bal huwa ar-ra'yu, sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi, barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi. Te mbooleem jàmbaari Khaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mbir, ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara, ndax ñun ne meln ci seeni tata. Saa bu ñu soqee seeni fit, fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit, fit ya du yegg ci ñoom. Daa di wax a wax a wax nu mu gisee yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiru fi lamr, na nga di diisu julit ñi dénga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn Munzir jox xalaat bu yanu maanaa la, mu daal di koy nangu, daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta, waaw ar-ra'yu ma asharta yaa Hababu ibn Munzir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal, li nga junj mooy dëgg. Kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegg si na Khaybar, nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësee na dugg rek danga ñaan ñaan googu. Waaw, kon yow julit bi boo dee gan cib dëkk, yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab' wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab' wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw, loolu moo di ñaan ji. Allahumma rabb as-samawati as-sab' wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab' wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag, mu ne aqdimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla. mu melni ñaan gi ni muy firi modi yow yalla mi nga xamne yaay mom asamané juroom ñaar yow yalla mi mom suufi juroom ñaar yow yalla mi mom sheytaani ak lañu sank yeb asamané ak limu tim yeb ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bi ñu dugg yiwu nit ña fa nekk yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin dakhalaha dëkk bu mu dugg wax nañ ne daan na ñaan ñaan gi kon loolu yóbbalu julit ñi la mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku yéeme ay mbir la ndax bi mu agsee Khaybar wax nañu ni song nañu ay congu yu bari yahuud yi mënuñoo fexe bu mën a leen dara ñu somb leen song mënuñoo fexe bu mën a leen dara ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk mu di chato yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci chato yooyu tabaarakallahu lu jafe la fu ñu songee rek mu mooy yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla li te yàlla bëgg na ko waaw Omar ibn al-Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi ga nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti waaw bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tatay yahuud yi waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke ba nekk ci gémmiñ ga barke ba nekk ca yàbbitam yëpp ca taflitam yu tee ya nga xam ne moo dàq leb mu daal di ñaan taf li ca bëtu Sayyidina Ali yëpp mu daal di wér ca saas Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danay xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak la ci biir benn nit rek mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom lu njëkk ngay xex ak ñoom wax leen kan moo di yàlla wax leen li ñu tax a jóg su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom yàlla dogal Sayyidina Ali jóg ànd ak saxaaba ya bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xisnu notaab mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dénga mu di marxab yahuud bu jàmbaari la woon ndax njuma la won ci xare njuma la won ci xex ku ñew la won ku amon experience xare la te itam ku amon katan la mom marhab bob yalla dogal mom wax Ali ibn Abi Talib neko kan mo ñëmi ci yeen pour jammar lok man Salima ibn al-Aqwa mi moko wax neko ñëm na jammar lo ak yow mu daldi way mom marhab mom jambari yeko joju daldi way keñ bopam neko قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منكو ماي مرحب ميغا خمني خيبر خمنما تمو دي كوخ بمانيك خمننما خمننما يكن جين لا يجمع دول جي أي جمع تمالي دي ترون نينيتم jambar la jo xamanteni ku ma la to xam neena itam suma djuk ma lay xex xare suma di xous le go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq neena salama ne ko قد علمت خيبر أني عامر مانام عامر موكو وخ لولو سلامة تبن الأكوع مو نتلي وخبي عامر نكو نخ عامر لدن جمار لولو عامر نكو قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر مامتم مدلو كو كنبي نكو يانجي كن سبب وايمنتم وخيبر خمنن ماي عامر te xamne ne jambar la jo xamne kuma jamar lo teureul yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeeser bu bon bobu
1: tabarakallahu mbokki comme niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggé khaybar waxon ni len ñaan ga mu fa ñaan mu melni waxnañu ni ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako mu melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tatanga fa tata bu ci nek deugar na deugar ko nga xamne pour julit ñi dugg fa su andul ak nimbalu yalla dugg ga du meuna ne tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mu di hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yoni yon ñu fexé bu dugg ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddii gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fekk sidna ali mu ngi wanent yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëd ye wanenta ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñi bu mu ñëwé itam gis gën li xew nax fekk na fa jambari yahoud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg de na way ne qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñi wax amir ci li salamat ibn al-aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di man motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sas mu delu wat feggat dunum mom marhab neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man leewu tok man dadi wayat wayba qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab sidna ali ne brit genné ci lang ga daldi tekki kalam tak ci ndig ga daldi yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jibe leer xat lelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayti ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou nyaay bi rabbi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde dafay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw layth itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndaye ma tuddé gaynde neena te boba lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem di liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan ju reuy yo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak da di koy fap diko teugal nana ah sama dom ji dal gaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bokku ci ñi nga xamné yalla leen préparerel bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bokku ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu taq lolu jekle la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken duko xam sayna ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gu lay lek marhabu ne ko akay gentna bi ci guddii gaynde gu may lek mu ne ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko da nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib la koku bu fekkonte ne ngeum ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisse jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek ana bu don ko yalla baxé day xamni ñi ñoo nek ci dekk waye mu dejeeru rek nama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pend ba jokk ñepp fogné teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw tekkel itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pend ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dunu marhabu bobu takale bat ba ak bob ba yekati ko daldi kabbar ne Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawe ci xeer wo ken xamul fan la dogit wo wu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñoo daan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer wowu nawon ci dooru Sayyidina Ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddii soga daanu si wat ci ko suuf kérok ba mu daanu sahaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu joge yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne len dooru Sayyidina Ali mo fet xeer wa lolo tax xeer wi dogit la ci xeer wi nak manam doole Sidna Ali ci door bu mu ko door ak katan gi ko yalla joxone bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naw nu lu tollok ñeen fukki guddi sogo rotat ci ko suuf kérok Sidna Ali dafa wax yonent bi neko kérok suma xiful won su doon ne lu toll ni bop sank lañ ci ñam mu ngi sama biir watna ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bop mukk nga xamne kon boba fekk na Sidna Ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju toll ni marhabu bolé ko xif amé katan gu toll nonu kon nga xamne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin motax amna jenen dole judun pous julit ni dole joju modi dole yalla Sidna Ali neena kérok buma suron neena xeer wo wona won joge ci sama dor bobu kon du delu ci bop mukk Sidna Ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata na'im gennenunu yahud ya fa nek dawnanu songi benen tata ndax ñom ay buqat lañu buñu len genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata buñu joggé ci tata na'im ci lañu daw nak dugg ci Hisn Sa'd ibn Mu'adh tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax Habab ibn al-Mundhir al-Ansari mo leen jité buñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubbil leen tata bi ndax boba tabarakallahu dafa jëfé ñu dugg ابن اسحاق نتلنا نينا بني سهم اي جوليت لنو وون دانيو نيوون تي يونس تبي صلى الله عليه وسلم نيكو سول نون نانو تي اماتو ني نيام وونو ليك ليغي دانيو بڬ nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xif nu يونس تبي دال دي ñaan ñaan gi دادني اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروم نيكو يالا يودي خمغ sa mbiru jaam yi sahaba yi nga xamne pass pass rek leen yëkëti seen digël rek leen yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu benn katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel madi seenu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chateau bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xif ba mbaam yi ñu àndaloon te moo di mbaamu kër ya rendi nanu leen teg cin ya nag nara tabarakallah lekk yamu ñamu mbaam maanaam yàppu mbaam keroog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ay mbir te booba lekk yàppu mbaam wa rek a taxoon mu laafaale ca loola mu def discours moom Sayyidina Muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la macna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen leen lap lu ba xam ndax ëmm gi ci ñom wala de wa na xare maynu la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax ëmm nga ci wala dit waaw su la leri ni ëmb amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekente ni nak lap lu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour té modi lan jigen ju ëmb deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bañ motax mu ni kon bu kenn di arroser ndox bopam mayum jambour muni aram na ci julit muy lek rabu am sel waaw te modi ndek menti geynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rabu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay

Ni nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanu sayyidna Muhammad bob yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile duggu ndax dafa nekk ci montagne motax fas ye mënu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yek ci tata jojo yentibi sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بني يهوت نيو دالي فينيال سن سكري نيوم يهوت خيبر يويو كي تتبو بنيو دوغون من قلعة الزبير منيلين منيون انتبه صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen bir tata ba lepp nga fa waaw mënati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootu ñu fa mëna té dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox dañu genn yoonent bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu duma len ñu daldi dawat songat benen qala'a bu ñuy wax qala'atu ubay bi ñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn ne dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan len wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwato ak ñun

dañ ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam jot ci yekati ben kotlet bamu ci ñame touti yapp wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amone ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara mom jotone na ci ñam kenn la won ci lansar mom dafa muju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ne ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikinaana tubnu abil haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa war te yonent bi charton ak wa khaybar yi gannaaw bam leen gagné bañu fassanté wolere mune leen nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu abil haqiq waré dañu ko ray kinana momu nak mo don denc jigen ji di Safiya mu don set nak te ciet ga sax jotul won rous yalla dogal mu bokon ci jigen ñi ñu japp ci yahud yi ndax Safiya yahudiya la am ben sahabi bu ñu wax Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi mudi ki yonent bi yoni won ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi mom Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma ben jébeer ci jigen ñu japp yantibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga jël ben jébeer ci jigen ñi ñu japp ci jigen yahud yi ñu jappé Khaybar mu daldi ñew mom Dihya daldi xol jigen ñi gis ne Safiyatu bint Huyay mo ci daq mu daldi koy tan bamu ko tané ba nopi am ben way bu ñew ci yantibi sallallahu alayhi wa sallam نيكو يا نبي الله أعطيت الدحية صفية بنت حيي سيدة قريضة وبني النضير منيكو يو يننتي اللبي دحية ابن خليفة الكلبي جوخنكو صفية بنت حيي waye seeni daraja tolowuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te Safiyatu bint Huyay mo doon sangu ngir Qurayza ak Bani Nadir doon jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale Dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané Safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal Safiya jekul ci Dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko Safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yene serignam lu bax waaw da fay yene serignam lu bax